Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríb šitaké. Ak by

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Ach, priatelia,

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Nie je to vtáčik, ani mráčik, ani lietadlo. Nemá krídla, nevie plávať, má však dlhý chvost. Vo vzduchu je ako doma, lieta pre radosť. Keď ju vidím,

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

Anička z rána kocúr Mišku naháňa. A tá Miška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá Miška uchaňa, že tá Miška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: na konci radu ty.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: nepoznám.
1: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
2: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

ho ťahala. Pekne sa mu pozdravila a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

na chalúbke, divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrám.

0: i tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Žil raz mládenec, čo bol taký chudobný, že mu naširoko, naďaleko páru nebolo. Ale nech sa mal akokoľvek zle, z domu sa nebral, lebo mu bolo ľúto zanechať staručkého otca i staručkú mať. Len ty choď, vraví mu raz otec. Skús šťastie vo svete. Veď ak sa s ním stretneš, i nám pomôžeš. Nevidela sa mládencovi otcová reč, ale keď ten i na druhý, i tretí deň iba takto hovoril, vzal do ruky palicu a poď ho do sveta. Lenže kdeže tam šťastie? Ako bolo mládencovi doma, jemu aj medzi cudzími. Ba ani na kráľovskom dvore sa mu nevodí najlepšie, lebo kdekoľvek sa obráti, každý iba smúti, narieka, ako by sa stalo dajaké veľké nešťastie. A čože sa vám ľudia prihodilo? Pýta sa mládenec rovno kráľa, že ste taký uplakaný.
2: Bodaj by sme neboli, vraví kráľ. Keď sa nám mocný hamadej vyhráža tým najhorším, ak sa nenájde niekto, kto by sa s ním pustil za pasy.
1: Čo len to? Chlapí sa odrazu mládenec. Ja to urobím.
2: Ej, inakší boli, vzdychol si kráľ a zle obišli. Nuž sa ty, synak, len tá vráť, odkiaľ si prišiel.
1: A nielen on. I princezná mládenca od jeho úmyslu odhovára, lebo len čo ho zazrela, tak sa mu potešila, ako by uvidela svojho ženícha. No keď mládenec inak nedal, vyprevadil ho kráľ za zámockú bránu a princezná ešte o kúštiček ďalej. No a potom už šiel samučičky ako prst. A kto ho vie, dokedy by tak kráčal, keby nebol zazrel chlapa, čo naražne opekal celého vola. Pamodaj, dobrý človek. Pozdravil ho mládenec a prisadol si k nemu. Ale chlap nič. Ďalej krúti ražňom, prikladá na oheň a na mládenca ani len jedným okom nepozrie. Za to ten hľadí na všetky strany, aby uvidel tých, pre ktorých chlap hotoví takú veľkú hostinu. Lenže môže si aj oči vyočiť, nevidí nikoho. Už čuduje sa, krúti hlavou, ale ústa môže od údivu zatvoriť až potom, keď chlap zhltne upečeného vola, ako by to bol dajaký posúch a ešte sa ho pýta.
3: Počuj, a či nemáš dačo v tej svojej kapse? Hladný som.
1: Teraz nemám, vraví mládenec, ale ak pôjde so mnou, možno budem mať. Dal sa hladný chlap nahovoriť, nuž sa mládencovi hneď kráčalo veselšie, ba sa mu ani zastať nežiadalo, no raz predsa len museli, lebo natrafili na chlapa, čo ležal pri jednej studničke a pil z nej vodu tak, že ani prestať nemohol. Pamodaj, dobrý človek, oslovil ho mládenec. Ale chlap nič. Ani neodpovedá, ani sa neobzerá, len pije, ako pil dovtedy. Pokrútil mládenec hlavou, na akého čudáka to zas natrafil, no čudovať sa mu prichodilo až potom, keď chlap vypil celú studňu a ešte sa ho spýtal.
3: Počuj, mládenec, a či nemáš dačo na pitie? Smedný som.
1: A veru nemám, vraví mládenec. Ale ak pôjdeš s nami, možno aj budem mať. Dal sa i smedný chlap nahovoriť, šiel s pastierom i s tým, čo vola zjedol. Nuž a že boli traja, kráčalo sa im tak, že ani nezbadali, ako prešli 7 a ešte 70 dní, až došli tam, kde mali prísť. Pamodaj, mocný hamadej, vraví mládenec. Tak som tu. Zasmial sa chlapisko, dobre, že od smiechu nepukol, keď zazrel toho, kto ho mal premôcť.
4: Najprv sa ty poď najesť. Veď vyzeráš ako osika vo vetre.
1: Nedal sa mládenec dlho vynukovať. Že bol hladný, vošiel do hamadejovho zámku a spolu s ním i tí dvaja, čo stretol po ceste. A v zámku naozaj hostina, o akej sa mládencovi ani len snívať nemohlo. Lebo nie na jednom, dvoch stoloch boli porozkladané jedlá od výmyslu sveta, ale na rovných 100. Potešil sa mládenec, že sa i najedosýta, aj že si do kapsy čo to odloží, keď tu hamadej povie.
4: Kráľovi aj princeznej si pomohol, keď si sem prišiel. No sebe už nemôžeš. Lebo ak nezieš, čo som ti nachystal, zaraz ťa dám pripraviť o hlavu.
1: Nebolo v tej chvíli mládencovi do reči. Aj zbledol, aj zamrel, no keď sa ako tak spamätal, hovorí:
4: Veď vari nebudem ohľade. A čo mám zjesť, to zjem. Len toho sa bojím, že ak sa do toho pustím, neostane veľa pre mojich dvoch sluhov.
1: Nuž, ak dovolíš, mocný Hamadej, nech si zajedia najskôr oni. Prikývol chlapisko, rukou hodil, ba sa aj zasmial, keď hladný chlapčo mládenca sprevádzal, pečeného bažanta naraz prehltol. No keď tak urobil aj s baranom, nebolo mu viac do smiechu. Vtedy už len oči vypriešťal, lebo čo chlap schmatol, to bolo zaraz v ňom.
4: A teraz by som si aj ja trochu zajedol, vraví mládenec, keď hladný chlap ešte aj omrvinky vyzbieral zo zeme.
1: Lenže Hamadej už nemá čím by ponúkol svojho hostia, iba ak by dal upiec ďalších 100 volov, 500 baranov a 1000 bažantov, a to nevie, či by bolo dosť. Keď sa to i mládencovmu sluhovi videlo primálo, už len zčervenel od hnevu a vraví:
4: Možno, že si naozaj taký jedák, aký nemá páru. No uvidíme, či dokážeš tak aj piť.
1: A hneď aj kotúľa dovnútra 100 sudov pramenistej vody.
4: Keď to vypiješ, prepustím ťa v pokoji. Ale ak necháš čo len jednu jedinú kvapku, skrátim ťa o hlavu.
1: Kdeže by som nechal, vraví mládenec už smelšie ako prv. Vypijem to ja do dna. No kým tak urobím, mohol by si môj druhý sluha aspoň ústa zlažiť? Vysmedol po ceste. Hamadej prikývol, nech je tak. No smedný chlap iba rukou hodil a vraví:
3: Čože budem chutnať, keď by som pil?
1: A s tým sa pobral von k rybníku, čo obklopoval zlatý zámok. A kým sa Hamadej stihol spamätať, už videl iba jeho dno.
4: Nož a teraz by som sa aj ja trochu napil.
1: Obzerá sa mládenec okolo seba, ako by tiež hľadal dajaké jazierko.
4: A keď si zvlažím hrdlo, vraví chlapiskovi ďalej, potom budeme hádzať jeden druhého o zem.
1: No Hamadeja odrazu niet. Ako by sa s ním zem prepadla. A čo bolo potom? Nuž svadba, na ktorej tí dvaja, čo mládencovi pomohli, boli najprvší z prvých družbou. No že im nedali jesť a piť, musel som tej svadbe koniec odzvoniť. Rozprávienka vtáča milé, vďaka ti za krásne chvíle.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, tak dnes. Dnes tu bude taká oddychová časť v našom detskom rádiu a nie len preto, že sa už ale úplne blížime k prázdninám, lebo už to cítite, hej. Vy už máte hotovo podľa mňa v škole, však už máte uzatvorené známky, keď nie, tak podľa mňa zajtra bude posledný deň. Ďalší týždeň to už je len také odovzdávanie kníh, výlety a neviem čo. No a o týždeň a niečo už tu máme prázdniny. A ja som si tak povedal, že mohli by sme nájsť dnes nejakú tému, ktorá by bola trošku prázdninová, ale ešte nie úplne. Že by nám to tak predznamenalo prázdniny, ale nie úplne. Takže som sa pozrel do kalendára a tam to bolo. A čo tam bolo? Tak to vám prezradím, ale až po navádzacej otázočke. Pretože navádzacia otázočka znie, ako by ste najradšej strávili čas s kamarátmi, keby bolo teplo a prázdniny a leto. Počúvam kamaráti, takže vy by ste najradšej išli k moru, no ale počkaj, hovoríme teraz ešte stále o tomto čase, hej? Áno, takže vy by ste išli vonku, zahrať si nejaký futbal, vy by ste si išli len tak porozprávať, zahrať PlayStation, prosím ťa, to akože, ako by ste vonku hrali PlayStation? Ja som nepovedal, že vonku. No, takže vonku bude teplo, bude leto, bude krásne a vy budete doma hrať PlayStation, tak to mi nejak nevychádza, ako sa hovorí. No, kamaráti moji, prečo? Prečo sa pýtam práve na to, ako by ste trávili čas? Pretože dnes sa budeme rozprávať o tom, ako by ste asi mohli tráviť alebo stráviť čas s vašimi kamošmi, napríklad na pikniku. Už ste boli niekedy na pikniku? Piknik je úžasná vec. Ty si už bol na pikniku s rodičmi, aj s kamošmi. Vy si robíte piknik normálne pri domčeku. To vážne? Tak to je skvelé, počúvaj. No tak dnes by ste si mali taký piknik urobiť určite, keď teda nemáte ešte nejaké učenie, keď neopravujete nejaké známky, tak by ste si mohli urobiť taký piknik niekde vonku, alebo aj zajtra, ale prečo práve dnes? Lebo dnes je, prosím pekne, Svetový deň piknikov. A keďže máme Svetový deň piknikov, tak práve o piknikoch sa dnes budeme rozprávať. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa teda budeme rozprávať o piknikoch, lebo dnes je Svetový deň piknikov, kamaráti moji. No a teda ja vám musím povedať, že ja som tých piknikov zažil nespočetné množstvo, lebo robiť si pikniky, tak to my sme milovali. A ja vám poviem aj prečo. My ako deti sme to milovali preto, lebo sme nemohli tak cestovať ako vy. Jednoducho, sen o tom, že ísť niekde k moru, tak ten, no, ten si splnilo len zo pár detí, keď ja som bol akože maličký, naozaj len zo pár, napríklad z môjho okolia, boli myslím, že len dvaja, také len dve deti, ktoré boli pri mori dnes. Keď sa opýtate nejakého decka, nie, počúvate nejakého kamoša, ktorý má, čo ja viem, takých 13 rokov a keď povie, že ešte som nebol pri mori, tak sa pozriete, že čo? Ty si ešte nebol pri mori? No a my sme sa teda k tomu moru nemohli veľmi dostať, takže sme si robili pikniky všade, kde sa to len dalo. Viete čo? Napríklad sme si robili piknik aj pred bytovkou. My sme tam mali takú lúku, kde sme hrali potom aj futbal. Tam sme si robili také stretnutia, tam sme sa hrali aj na vojakov dole, pod tou lúčkou, takou akože takým tým trávnikom, ktorý bol, tak dole bolo ešte pieskovisko, lavičky a preliesky. Takže keď sme si robili piknik, tak vždy sme si na tie preliesky dali deky. To bol ako keby taký stan, viete, keď veľmi svietilo slniečko, tak sme išli pod tú deku, tam sme sa akože skrýli, hej, lebo tá deka robila vlastne ako striežku. Potom samozrejme sme si upravili aj pieskovisko. Pieskovisko to bola vlastne naša pláž. Tam sme sedeli na tie drevá, ktoré boli okolo piesku, tak tam sme si ukladali poháriky akože s nápojmi a niekedy nám dali naši rodičia korunu alebo 70 halierov. Išli sme normálne do obchodu, tam sme si kúpili nejakú minerálku alebo nejakú malinovku. A to už sme sa cítili, že sme naozaj pri mori. Vrchol blaha pre nás bol ten, keď sme teda si sa sadli, zobrali sme si tú malinovku alebo tú vodičku, ktorú sme mali v sklenenej fľaši, lebo vtedy sa ešte nerobili umelohmotné fľaše. Zobrali sme si slámku, lebo mať v tom čase slámku, keď ja som bol malý, to bolo niečo, počúvate. Slámky sa nedali len tak kúpiť. To ste si museli zohnať, museli ste prísť práve vtedy do obchodu, keď tam mali slámky. A keď sme už zohnali slámku, tak tu sme si nechávali dokonca. Potom začali vyrábať také veľmi zvláštne malinovky, počúvajte, ktoré boli v sáčku. Normálne v sáčku, hej, takom priesvitnom. A do toho sáčku ste si normálne zapichli ste si tam, áno, tú slámku, ktorá bola taká menšia. Bola zrezaná, aby mala špic a tak sme vlastne akože pili tú malinovku. Ležali sme v pieskovisku, ale to sme sa tvárili, že sme na pláži. Hneď pri tom pieskovisku sme mali položenú deku. Na deke sme mali nejaké jedlo, mali sme tam nejaké hračky, mali sme tam knihy, mali sme tam rôzne veci, ktoré sme tam chceli mať. No a sedeli sme, rozprávali sme sa, potom sme sa zdvihli, zahrali sme si volejbal alebo vybijanú alebo nejakú hru a vrátili sa naspäť na našu pláž do pieskoviska. Tak takto vyzerali moje pikniky, keď ja som bol ešte dieťa. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Tak ako som vám hovoril, keď my sme boli deti, tak sme nemohli cestovať tak ako vy. Viete, ešte stále boli zatvorené hranice, nemohli sme len tak prechádzať cez hranice. Keď ste chceli ísť niekde napríklad k moru alebo do nejakej inej krajinky, tak ste museli mať vybavených veľmi veľa papierov, aby ste sa tam dostali. Takže nás ako deti to nútilo byť kreatívni. A prečo? No preto, lebo sme si museli vymýšľať rôzne veci. Napríklad, ako som vám hovoril, tak taký piknik v pieskovisku, to bolo vlastne pre nás taký piknik na pláži. No lenže potom sme tie pikniky zdokonaľovali. Totižto my sme si dávali tematické pikniky, kamaráti moji. Tematický piknik, to znamená, že ste si povedali, tak, teraz si urobíme piknik a téma bude Indiáni. Takže všetci priniesli z domu všetko, čo mali o Indiánoch. Dokonca, keď ste mali doma aj nejakú masku Indiána, aj tu ste si priniesli. A keď sme tak sedeli na tej deke, pozerali si napríklad figurky Indiánov. Ja si pamätám, že mal som jednu knihu. Teraz som ju našiel v knižnici pre deti a mládež tu v Košiciach a myslím, že by ste ju našli aj vy a volala sa, že Tvoji bratia Vinetu. A táto kniha Tvoji bratia Vinetu, tu sme si čítali, že niekoľkokrát s mojim kamarátom Andym a potom aj s ďalšími kamošmi, lebo to bola kniha, kde nám ukazovali, ako sa tí Indiani dorozumievali, aké mali písmo, napríklad, viete, také uzlíkové písmo a ako asi vyzeralo, ako sa k sebe správali, boli tam aj niektoré také superstar z toho indianského sveta, no jednoducho, tá kniha bola úplne, úplne skvelá, tu sme si čítali, ale dávali sme si niekedy aj také veľmi zvláštne témy piknikov. Napríklad viem, že mali sme aj taký, že vojenský piknik, no lebo ako som vám hovoril, vtedy vojna ešte bola stále prítomná. Vtedy ešte vojna bola stále tu. My, keď sme boli deti, tak to bolo vlastne len necelých 30 rokov po vojne, po tej druhej svetovej vojne. Tak vám musím povedať, že teda sme prišli do školy a všade sa o tej vojne rozprávalo. My sme to brali ako takú normálnu vec. Takže sme si robili aj pikniky ako vojaci, alebo pikniky ako niekde akože vo vojne a podobne. No naozaj, dokonca si pamätám, že sme si robili taký piknik s jedným mojim kamarátom. Volal sa Marcel Fodor, a to si pamätám preto, lebo aj ja som sa mal volať Marcel. A my sme sa narodili v rovnaký deň. No, tak my sme si urobili taký piknik, kde sme mali také klobúky, mali sme také zvláštne teplakové súpravy, to akože bola uniforma. Priniesli sme si také pištole, samozrejme hračkárske, a urobili sme si taký piknik ešte s jedným našim kamošom a tam sme sa bavili normálne ako akože vojaci, mali sme vyložené pištole a tak. Toto boli jednoducho také naše tematické pikniky. Samozrejme, bolo niekedy nutné, aby sme sa dohodli aj s dievčatami, ktoré veľmi často chodili s nami na pikniky. Takže keď my sme si vymysleli piknik napríklad Indiáni, tak dievčata dali princezné, no a to vám poviem, to sa nám veľmi teda nepáčilo, ale zase im sa nepáčili Indiáni, no tak sme si to kompenzovali, ale zažili sme vždy kopec srandy. Tak vás tak len chcem inšpirovať, že urobiť si piknik, to neznamená si len tak sadnúť do parku. A urobiť minútové správičky, to neznamená len tak si urobiť nejaké správičky, ale nájsť niečo krásne v detskom svete. No, veď to budete počuť.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Minútové správičky.
1: Dobré ráno a príjemné vstávanie vám praje Miriam. Tešíme sa, že začínate deň spolu s nami. Ak ešte nemáte plány na leto, Košický kraj pripravuje zaujímavé tábory. Podľa tety Katky sa môžete tešiť na zážitky, kopec pohybu a kreativity.
2: Pripravených máme takmer 3000 miest pre malých umelcov, objaviteľov aj výskumníkov.

0: vedeckých hračiek vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici. Výstava predstavuje približne 100 exponátov, medzi ktorými nechýbajú vedecké hračky či jednoduché fyzikálne experimenty. Dnes máme okrem iného aj Medzinárodný deň piknikov. Ak vám počasie dovolí, určite si pripravte niečo pod zub, vezmite deku, rodičov a hor sa niekam na lúku. A ja sa utekám pustiť do prípravy ďalších správičiek.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, v dnešnej etikete sa porozprávame samozrejme o tom, ako sa správame na piknikoch a na oslavách. Že kamoši, keď ideme na oslavu, tak prosím, vždy si povedzte, že je tam nejaký človečik, ktorý má oslavu, alebo je tam nejaký človek, ktorý ten piknik organizuje, alebo je to viac ľudí. A tí ľudia, no tak tí napríklad majú nejaké očakávania, alebo robia ten piknik preto, lebo sa chcú zahrať na Indiánov, robia ten piknik preto, lebo si chcú napríklad prečítať nejaké super knihy a chcú sa dozvedieť od svojich kamošov, aké knihy oni čítajú. Alebo urobia ten piknik preto, lebo chcú ukázať napríklad, aké koláčiky pečú a iné vecičky. A keď ideme na oslavu, tak zase tam máme nejakého človeka, ktorý oslavuje. Takže mali by sme sa pozrieť na to, že no, ten človek

0: myslím, to bude taká oslava, ktorá bude veľmi formálna, to znamená, bude sa tam asi potrebné pekne obliecť, tak spoločensky, alebo to bude oslava vonku, kde sa budeme blázniť a naháňať, takže nemusíme sa až tak pekne obliecť. Jednoducho, kamaráti moji, toto je taká silná téma, viete prečo? Toto je taká silná téma preto, lebo niekedy sa nám stane, že prídeme na oslavu a máme taký pocit, ako keby sa celá oslava mala točiť okolo nás, alebo si vyžadujeme veci, ktoré vlastne by sme chceli my a nie oslávenec. Takže kamoši, keď prídete na oslavu a nebudú tam mať napríklad také pitie, ktoré by ste chceli, nebudú tam mať taký čajík, ako by ste chceli, alebo taký džúsik, ako by ste chceli, tak si povedzte, dobre, taký džúsik, ako chcem ja, tak ten si môžem dať doma. Taký džúsik, ako chcem ja, tak to si urobíme potom s mamkou alebo s ockom, ale teraz som na oslave pri mojom kamošovi alebo pri mojej kamoške alebo pri mojej babke, detkovi, tete, ujovi, jednoducho pri niekom a ten človečik ma týmto pohostil, lebo si myslel, že toto je to najlepšie, čo mi môže dať a je to super, že na mňa myslel. Však je to super. No napriek tomu, že my práve v tejto chvíli chceme niečo iné. Len si predstavte, že by ste napríklad robili vy oslavu a niekto by vám napísal, to nie je niekto, ale všetci, ktorí by mali prísť k vám, by vám ráno napísali. No, takže ja ťa poprosím, ja by som si prosil punčový koláč, dobre, jednu roládu, potom jahodový džúsik a bolo by dobre, keby si tam mal pripravené aj také, no presne tak, baby chino, díky. Ďalší vám napíše, no tak ja si prosím kuriatko, dobre vypražené kuriatko, hranolky, rýžu a poprosil by som si taký, vieš, taký ten džúsik, ktorý je, no, taký nie s cukrom, nie sladký a hlavne, aby tam nebolo také ovocie, na ktoré som alergický. Čauko. A takto by vám tí ľudia písali. Tak asi by sa vám to nepáčilo však, lebo jednoducho je to vaša oslava, no a vy napíšete, počúvajte, ja ťa pozývam na oslavu a my sa tu chceme baviť. Toto je to, čo som pre vás pripravil, ale nie ste tu preto, aby ste vy niečo dostali, ale aby sme boli spolu. A takto je to aj na pikniku. Keď prídete na piknik, kde vás niekto pozval, no tak samozrejme, prosím, prineste veci, ktoré si poviete, že máte priniesť, ale stále akceptujte to, že keď má napríklad ten piknik nejakú tému, tak aby ste dodržali tú tému a nie, že si poviete, že mne sa to nechce. Keď ten piknik nejakú tému nemá, tak sa nestážte ju zmeniť, lebo tí ľudia, ktorí ten piknik organizujú, vedia, prečo to robia práve tak, ako to robia. A keď to vy chcete mať inak, no tak si to jednoducho zorganizujte. Pekné ránko.
1: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Tak, ako som vám povedal, kamaráti moji zlatí, tak my sme teda museli byť ako deti veľmi, veľmi kreatívni, pretože, kamoši, my sme nemohli toľko cestovať. Tak sme si museli robiť namiesto toho, že sme snívali o mori, teda čo sme aj trošku snívali, ale potom sme prestali snívať a už sme len na ňo tak mysleli, tak sme si robili presne také rôzne pikniky, keď sme boli deti. Už som vám hovoril, že dokonca sme si robili také tematické pikniky, dali sme si nejakú tému a niekedy sme išli bez témy, sme si povedali, že berieme si len deky a ideme si vonku robiť pikniky. Inak úplne najlepšie pikniky robili dievčatá. To vám musím povedať. Oni keď si robili pikniky so svojimi bábikami, tak my chlapci sme sa tak smiali z toho. Ale viete, prečo sme sa smiali? Lebo sme im závideli. Závideli sme im, ako si to oni vedia spraviť, ako si oni vedia urobiť pohostenie, ako sa vedia rozprávať, ako si vedia urobiť ten čas aj na čítanie knižky, potom tam česali tie bábiky. No jednoducho, ich pikniky boli že topka, ako sa hovorí, hej? No lenže keď sme boli starší, tak stále sme si robili pikniky, počúvajte, a to sme si už robili také veľmi zvláštne pikniky a na jeden spomínam dodnes aj všetci moji kamaráti, lebo bolo také krásne počasie a ja som vám asi spomínal, že kedysi letá neboli až také horúce, ako sú teraz, boli aj také, nie 40-ky, to bývalo málo kedy, ale už keď bolo tých 25 stupňov, to bolo už leto a keď bolo 30, fú, tak to bolo akože horúčava. No a práve bolo také leto, kde bolo okolo tých 30-31 stupňov. Ja som bol ešte na strednej škole a mal som takého kamaráta, ktorý sa volal, že Ľubo Kout. A my sme vymýšľali rôzne také zvláštne veci a tak sme si povedali, že mohli by sme si urobiť piknik. Tak sme si ho urobili a viete kde? V strede námestia. V strede námestia v Bardejove sme si normálne priniesli deky, tam sme si normálne sadli, ľahli, priniesli sme si nejaké občerstvenie, teraz ľudia chodili okolo, lebo tak ako vtedy sa ešte ponáhľali do práce a tak, a hovorili, že čo vy tu robíte? A my, že no tak máme piknik, je krásny deň, je asi 30 stupňov, nemáme žiadnu školu, nemáme žiadne povinnosti teraz, takže môžeme mať piknik. No a potom postupne sa tam pridávali niektorí ľudia a to bolo na tom krásne, že stále sa pri nás pristavil nejaký človek. Začal nám rozprávať svoje také zážitky, ktoré zažil práve na tom námestí, práve na tom mieste. Čo sa mu tam všetko stalo, koho tam stretol, ako si aj oni urobili nejakú párty, ako si robia pikniky oni napríklad doma v ich dedinke alebo v ich domčeku. Podozvedali sme sa veľa vecí, oddychli sme si. A prečo to hovorím? No preto, lebo piknik je super vec na to, aby ste si mohli užiť a hlavne, aby ste mohli použiť svoje mesto, alebo svoju dedinku, alebo nejaké miesto. Piknik je zvláštna vec v tom, že vy si zoberiete tú deku, položíte ju na zem a zrazu ako keby ste povedali, toto je moje územie. A na tomto území teraz sa bude diať toto. Ako keby ste si vybrali trošku z toho mesta len pre vás. Ako keby ste povedali, že dobre, celé mesto patrí všetkým, ale teraz táto deka patrí mne. A tento kúsok miesta patrí mne. A ja teraz tu budem robiť piknik. Budem si tu oddychovať a budem otvorený tomu, keď niekto ku mne príde a budeme sa rozprávať. Tak viete čo? Skúste takto používať svoje mesto. Miesto, dedinku a ukazujte ľuďom, ako sa dá spolužiť a ako sa dá inak tráviť čas ako len na mobilnom telefóne. Tak verím, že téma vášho pikniku nebude zoberme si so sebou mobil. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na všetkodielkov a samosebkov. Všetkodielko je človečik, ktorý je veľmi podivnúčký. On vám napríklad ide s kamarátmi, no čo ja viem, niekde na piknik a nesie si, ako inak, plný piknikový košík jedla. A keby len jedla, ale aj nejakých sladkostí, väčšinou zdravých, aj niečo na pitie, napríklad vodu s bazovým sirupom a malinovú šťavu. Toto všetko a všetky veci na jedenie, ktoré nesie, má samozrejme veľmi, veľmi rád. Keby bol sám doma, tak ich pekne položí na stôl a spapká ich asi tak za 3 minúty, možno aj za 2. Ale toto by všetkodielko nikdy nespravil, toto by ho nikdy nebavilo. A prečo? No lebo všetkodielko potrebuje mať okolo seba ľudí, a to nie hodzakých ľudí, ale kamarátov a priateľov. A keď ich má okolo seba veľa, tak je veľmi rád. A keď sa k sebe správajú tí ľudkovia ešte ako ozajstní kamoši a o všetko sa podelia, tak vtedy je všetkodielko úplne šťastný. Je to jednoducho tak. Napríklad ten všetkodielko vyberie malinovú šťavu, ktorú miluje najviac na svete, a škoricový muffin, čo je jeho najlepšie jedlo, ale nezie ho sám. Pekne sa podelí so všetkými. Taký všetkodielko vie, že podeliť sa znamená ukázať tomu druhému, že mi na ňom záleží. Že na ňoho myslím, že je tu a že je môj kamoš. Úplne iný človečik je samosebko. Samosebko, keď príde na piknik, pekne si pred seba položí piknikový košík, pozdraví sa s kamarátmi, kámoši, keď je medzi nimi aj veľa všetkodielkov, otvoria svoje košíky a začnú vyberať jedlo pekne na deku alebo ho nechajú v košíku a ponúknú všetkých kamošov. Keď však niekto príde k samosebkovi a chce si niečo zobrať, počuje len: "Ale to je moje!" A keď sa ho niekto opýta, komu to priniesol, tak samosebko samozrejme povie: "No, sebe samému." Ale samozrejme, od iných kamarátov si vezme všetko, po čom túži, a všetko, čo tam majú. Môžete si len domyslieť, s kým z týchto dvoch ľudia radi chodia na pikniky. Tak pozor, kamaráti, pozor. Keď budete samosebkovia, tak môže sa vám stať, že prijete na piknik a budete tam sami. To však nehrozí všetkodielkom. Nemusíme sa deliť o všetko. Sú veci, ktoré sú jednoducho len naše. Sú veci, ktoré používame len my, a takto je to aj medzi súrodencami. Ale sú veci, o ktoré by sme sa mali podeliť, keď chceme mať kamošov.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Pozor, pozor, pozor, pomaly sa blíži rozprávka na celu. A bude to rozprávka o peknom srdiečku. A ja vám chcem povedať, že pikniky sú práve tie miesta, pikniky je práve ten čas, kde môžeme ukázať svoje pekné srdiečko. Ako? No tak, ako to robil Všetkodeľko. Že keď prídeme na piknik, tak ukážeme tým druhým ľuďom, že na nich myslíme, že máme dobré srdiečko, že sa vieme so všetkým podeliť a že sa vieme o všetkom porozprávať. Lebo keby to tak nebolo, tak ja si myslím, že by sme nemali rozprávku o peknom srdiečku, ale o smutnom srdci. A chcel by mať niekto smutné srdiečko? Asi nie. Však, tak radšej si vypočujme rozprávku o peknom srdiečku.
1: Detské rádio.
2: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Brlohy, v ktorých bývali medvede Poltan i Maco, boli na rozpadnutie. Dvere s pántou odpadli, postele sú ani z kameňa, cez oblok dole sa nevidno. A medvede sú už staré, nemajú síl dať si brlohy do poriadku. A tak poprosili o pomoc medvieďatka. Deduško Poltan zajka po Ivašku poslal a deduško Maco po Spíriu.
1: Pomôžte starkým medvedíci, pišti zajko, zima tu bude čo nevidieť.
0: Prikývli medvedíci a na cestu sa chystajú. Ivaška sa však vôbec netešil. Radšej by bol doma poháriky s malinami z poličky na poličku prekladal. No mama medvedica povedala:
1: poháriky s malinami poprekladáme inokedy. Choď starkým pomôcť.
0: Aj susedia vravia:
1: akože by si deduškov nechal bez pomoci. Ak by bolo treba dajakú ťažšiu robotu urobiť, príď, aj my pomôžeme.
0: A tak Ivaška šiel. Vošiel do brloha medveďa Poltana a pribral sa postiel ustielať. Prehrabal utlačené dubové lístie, našuchoril ho a vraví:
1: hotovo.
0: Ľahol si, že ju vyskúša a zašomral.
1: Hrbatá je nepohodlná. Bolo by potrebné staré lístie vyhodiť a doniesť z lesa nové. Čože sa však budem trápiť, nech si dedo Poltan sám donesie. Lístie nie je ťažké. Nie ja, ale on bude v tej posteli spať.
0: Obločík na brlohu len tak zľahka lapkou prešuchol a obratil sa k dverám. Stáli o stenu opreté, pánty polámané.
1: Bolo by ich treba popribíjať a dvere zavesiť,
0: myslí si Ivaška. Pribil jeden, pribil druhý a ten tretí najvyšší sa mu už pribíjať nechce. Poškriabal sa za ušami a šomre.
1: Ak ho nepribijem, dvere budú nielen odchýlené, ale ťažko ich bude otvárať i zatvárať. Čo robiť?
0: Napokon sa rozhodol.
1: Nebudem sa trápiť, zbytočne silu tratiť. Po celú zimu cez tie dvere aj tak nebude nik chodiť. A na jar nech si ich deduško zvesí, aby ich nemusel otvárať.
0: A Spíria v tom čase u medveďa Maca pracuje, staré lístie z brloha vynosil, zem pozametal, novú postel stelie, ľahol si na ňu a vyskočil.
1: Och, aká je tvrdá, nepohodlná, ako by na nej dedo Maco ležal celú zimu. Aj pre mňa je nepohodlná. A starčekovi by bola ešte nepohodlnejšia. Musím ešte dubového lístia nanosiť, hneď bude mekšia.
0: Nanosil medvedík Spíria do brloha suchých voňavých listov. Nasypal ich na posteľ.
1: Tak,
0: vraví,
1: teraz už deduško Maco môže pokojne celú zimu spať. Bok sa mu neotlačí.
0: Umyl obľôčik, aby bolo v brlohu jasnejšie, a pozrel na dvere. Visia pri samej zemi na jednom pánte. Treba aj ostatné pánty pribiť a dvere podvihnúť, aby sa deduško nemusel namáhať, keď ich chce otvoriť alebo zatvoriť.
1: Staručký je už, ťažko sa pohybuje. Akože by sa pasoval s takými ťažkými dverami? No,
0: pánty namastil, aby nevrzgali. Okolo obeda boli medvedíci s prácou hotoví. Vošiel do brloha deduško Poltan, poobzeral sa okolo a vraví:
1: ďakujem ti, Ivaška, za pomoc. Sám by som si nevládal dať brloh do poriadku. Sily ma už opustili.
0: Aj medveď Maco si poprezeral brloh a natešený vraví:
1: si chlapík, Spíria, v živote sa nestratíš.
0: Keď potom prechodil po lese, každému vravel:
1: príďte sa pozrieť, ako mi Spíria opravil brloh. Je ani nový, aj čistý je, aj posteľ je meká, aj dvere sa ľahko zatvárajú i otvárajú. Bude sa mi dobre zimovať.
0: Aj deduško Poltan chodí po lese, ale nič nevraví. A Ivaška sa nevie vynačudovať. Len keď sa stretne so Spiriom, vyzveda.
1: Povedz mi, Spiria, čo je tomu príčina?
2: Rovnakú prácu sme robili, teba chvália a mňa nie. Čo myslíš, prečo?
1: Neviem, ale myslím si, že je to asi preto, lebo deduško Maco má veľké a dobré srdce. No, iste je to tak.
0: Súhlasí Ivaška a hneď vzdycha.
1: Je škoda, že som medveďovi Macovi neopravoval domček ja. Teraz by mňa po celom lese vychvaľoval.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, moji drahí. Dnes ráno sa rozprávame o piknikoch a samozrejme aj naša anketová otázočka bude o piknikoch a nie o obyčajných, ale bude o piknikoch. No, teda, bude to veľmi jednoduchá otázočka, ale verím, že vy, deti, na to nájdete neobyčajnú odpoveď, pretože otázočka znie: kde a s kým by ste si najradšej urobili piknik a prečo? Tak vy premýšľajte a my sa na to opýtame deti.
1: Najradšej by som išla s mojou najlepšou kamoškou Elou, alebo so s našim psom Alexom, pretože aj s dedom, aj s mamkou. My sme išli do Fiaša a v lese.
2: Asi s mojou tetou niekde v takom parku alebo tak.
3: Asi niekde na lúke, kde je teplo. Tak asi určite niekde, buď na Cypre alebo v Chorvátsku, proste tam na tých. Preto, lebo tam na Cypre alebo v Chorvátsku je teplo a je to ako keby aj dovolenka, aj tak. A potom s kým? Asi s mojimi kamarátkami Emou, Karolínou.
4: By som si urobila na lúke, lebo na lúke je veľa miesta, kde môžeme sa hrať. A s mojou rodinou.
5: So s mojim kamarátom, Damianom, a s mojou rodinou v Tatra, alebo na pustom poli.
0: Áno, zaujímavé, zaujímavé, decka. Dobre, dobre, dobre. No a vy s kým by ste si najradšej urobili piknik? S vašimi rodičmi, s kamošmi zo škôlky? Ty s kamošmi zo školy, lebo končíš? Ty už si 9, alebo 8. Jaj, prvý stupeň končíš a ideš na inú školu. No tak to ti držíme palce, samozrejme. Ty končíš v škôlke, takže by si si dal piknik so svojimi kamarátmi zo škôlky. Ty zasa chodíš rád plávať a máš kamarátov na plávaní. Tak to sú skvelé veci, počúvajte, skvelé veci mi tu teraz hovoríte, ale kamoši, moji drahí, ja vám chcem teraz povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec, totiž to. Vy si vždy musíte, alebo teda môžete urobiť piknik s kým vlastne chcete, nie? Vy môžete pozvať na piknik ľudí, ktorých chcete, alebo sa môžete s nimi dohodnúť. Dokonca môžete na piknik pozvať aj neznámych ľudí. No je to tak. Robia sa tzv. Susedské pikniky. Mohli by ste sa o tom porozprávať s rodičmi, pretože to je úžasná vec. Ja som to zažil niekoľkokrát v iných krajinách, zažil som to v Poľsku, v Čechách, zažil som to potom v Holandsku a na iných miestach. Totiž to, taký susedský piknik vyzerá si takto. Vy pozvete na piknik susedov a poviete: takže, organizujeme piknik vtedy a vtedy. My prinesieme grill, budeme niečo grillovať, alebo my prinesieme napríklad všetko na pitie, občerstvenie, čiže bude tam bazová šťava, bude tam neviem čo, ostatné veci. Skúste priniesť vy aj pre iných susedov, aby sme sa navzájom podelili o jedlo, o zážitky a aby sme mohli byť spolu. No a teraz si predstavte, že by ste sa napríklad stretli v jeden deň na pikniku s vašimi susedmi. Keď bývate napríklad v bytovke, poznáte tam všetkých susedov? Ani nie. Však, no, teraz si predstavte, že my keď sme boli deti, my sme poznali každého jedného suseda v bytovke. Každého jedného. Samozrejme, sme sa tým pádom museli každému, alebo sme sa aj chceli, každému pozdraviť. Poznali sme aj ich deti, pretože každý sused mal nejaké deti, ktoré s nami chodili do školy vtedy, alebo nemuseli s nami chodiť do triedy, ale poznali sme sa, takže to bolo úžasné. A my sme si robili také susedské pikniky pre susedov z vedľajších bytoviek, aby sme ich poznali. A keď som zažil tie pikniky susedské v tých krajinách, ako som vám spomínal, tak tam bolo krásne to, že tam sa stretli ľudia, ktorí napríklad 20 rokov bývali v tom istom bloku. Vedeli, že tam taký človek býva. Aj sa zo párkrát videli, ale nevedeli o sebe vôbec nič. A zrazu sa stretli na pikniku, kde sa mali čas porozprávať, len tak si sadnúť, niečo zjesť, dokonca vedeli sa ponúknuť jedlom, ktoré oni doma pripravili. No, bolo to niečo úžasné a tam vznikajú také veľké, veľké priateľstva. Tak to je moje také odporúčanie, aby ste si skúsili urobiť napríklad aj taký susedský piknik.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy a ideme hľadať v našich hlavových knižniciach slovíčka, ktoré sa začínajú práve na toto písmenko. Takže, kamoši moji, pozor, zapneme si mozočky, otvoríme si hlavové knižnice, no nech sa páči, a ideme na to. Takže ja už som pripravený na žrebovanie. Už sa mi tu miešajú písmenká vo vrecúšku a jedno písmenko už aj vypadáva a už aj vypadlo a ja sa na neho pozerám. A je to písmenko, no dlho sme ho tu nemali, počúvajte, je to písmenko Š. Tak, ideme na to. Máte v svojej hlavovej knižnici nejaké slovíčka na písmenko Š? Šnúrky, výborne, ešte šach, dobre, šabľa, vynikajúco, ešte niečo na Š? Čo už vás nič? No, špína, presne tak, šport, športovec, krásne, počúvajte, šalátik, počul som aj šalátika, som počul, aj šalátik teda som počul, aj škorpióna som počul, ale ja mám teraz pred svojimi očami také tri slovíčka. No jedno slovíčko je také slovo, ktoré budú poznať vaši rodičia. Verím, že sa s tým nestretli, ale asi aj áno. A verím, že vy sa s tým hlavne nestretnete, pretože je to slovíčko šmelina. Čo je to šmelina, viete? Že nejaká umelina. No, trošičku máš pravdu a trošku nie, ale nie každá šmelina je umelina. Začínam tak filozoficky, čo? Dobre. Takže šmelina, čo to môže byť? Je to nedovolený obchod s nejakým tovarom, ktorý práve vtedy niekde chýba. Alebo je to aj obchodovanie s tovarom, ktorý je robený tajne. To znamená, že nikto o tom nevie. Niekto napríklad nejaký tovar ukradol, alebo sa niekto k nemu dostal za lacný peniaz a potom ho predáva za draho, alebo aj za lacno, keď ho ukradol, viete, tak akože každá koruna je vlastne zisk však. No a tomu sa hovorí šmelina. Niekedy sa šmeline hovorí aj takým výrobkom, ktoré nie sú veľmi kvalitné, ale toto slovíčko takýto význam vôbec nemá. Pozor, ideme teraz na hovorové slovíčko. Či poznáte, čo to je šor? No, keď niekto povie, že postavte sa do šoru, tak to znamená, že sa majú kde postaviť. Ale nie do záhrady, čo by, no tak to by bola záhrada, že postavte sa do záhradky, postavte sa ku kvietku, ale nie do šoru. Šor, prosím pekne, hovorovo je rad alebo zástup. Tam to niekto povedal, počul. Takže šor je rad alebo zástup. A postaviť sa do šoru, to znamená postaviť sa do zástupu. A pozor, máme tu ďalšie hovorové slovíčko, čo je to šibrinkovať. No, a je to tu, že šibrinkovať, že nešibrinkuj tak, to čo znamená? Aby ti nešibalo, ty si myslíš. No, tak to by bolo, že vieš čo, počúvaj, nemohlo by ti trošku menej šibať, to by sme skôr takto však povedali, ale nie, že nešibrinkuj. Šibrinkovať je niečo úplne iné, počúvajte. Šibrinkovať znamená zobrať niečo do ruky, chytiť to, nemusíme to mať úplne že len samostatne v rukách, a robiť s tým také krátke pohyby, to znamená kmásať s tým, hej. Šibrinkovať znamená tak rýchlo, alebo keď máte napríklad ruku a ste veľmi nervózni, ukážete ukazovák niekomu a hovoríte mu, no tak ale toto teda nie, a rozprávate, robíte také rýchle pohyby s tým prštekom, tak vtedy s tým prštekom vlastne šibrinkujete niekomu pod nosom. Inak toto slovíčko môžete použiť, asi myslím, že na tom by sa dosť akože pán učiteľ alebo pani učiteľka zabavili, keby ste to použili v takom kontexte, v takej vete, že by ste mali napríklad písomku alebo nejakú odpoveď a vy by ste povedali, že tak ja neviem, pán učiteľ, ale ja normálne si čítam tú otázku a mne pred očami tak šibrinkujú tie písmenka, alebo keď to bude z matiky, tak mi šibrinkujú tie čísla. Vyskúšajte to, možno to na vášho pána učiteľa alebo na pani učiteľku bude platiť. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Keby som vám povedal, že dajte si nejaké indiánske meno, lebo dnes sme sa začali rozprávať o indiánoch, o našich piknikoch, no a my tu s Radkom sme si necadli samozrejme, lebo sme mali také spoločné hry, niektoré akože v detstve, tak sme sa samozrejme hrali všetci na indiánov, lebo vlastne tie indiánky alebo koubojky, tie filmy, ktoré chodili v telke, alebo aj potom aj tie knihy, ktoré sme čítali, tak tie čítali jednoducho každý. Rozumiete, každý to poznal. No takže my sme si potom aj dávali také indiánske mená. Ja som mal asi 3 indiánske mená, ale priznám sa, nepamätám si ani jedno. Neviem prečo, lebo pamätám si veľmi veľa vecí z detstva, ale toto nie. Možno, že som mal nejaké hlúpe indiánske meno, preto som si ho asi nepamätal. Ale čo by ste si dali vy ako indiánske meno? Napríklad... Ja, akože až tak by ste išli, hej. Ó, múdry Miro, no tak to nie je zlé indiánske meno. Najkrajší na svete, počúvajte, vy ste také skromné deti, počúvam. No, počúvajte. A čo by ste povedali na také indiánske meno, že ten, kto prinavracia slávu. Ó, dobre, čo? Alebo ten, kto sa vráti so slávou. Alebo oslavujúci návrat. Dobré mená, nie? Počúvajte. No, a keby ste chceli mať takéto indiánske meno, tak vám neostáva nič iné, ako sa premenovať na Vratislava. Pretože Vratislav, tak to je meno, a to je práve dnes v kalendári. Toto meno má slovanský pôvod a skladá sa z dvoch častí. Vrátiť a sláva ako sláva. To znamená, preto hovoríme o oslavujúcom návrate alebo ten, ktorý prinavracia slávu. Keď máte nejakých kamarátov v Bratislavou, nezabudnite im zablahoželať. No a my vám prajeme tu z detského rádia, milí Bratislavovia, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja, aby ste vedeli vždy za každých okolností si povedať, že fú, viete čo? Ja budem oslavovať návrat naspäť k takým normálnym veciam. A aké to sú? No napríklad budem stále oslavovať návrat, keď sa mi vráti môj brat alebo sestra z nejakého výletu alebo z tábora. Budem vždy oslavovať svoj návrat, keď sa vrátim ja z nejakého tábora za svojimi súrodencami alebo za svojimi rodičmi. Pretože to mám tam rád. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: zajtra bude zas.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a sú tu ďalšie minútové správičky, tak si ich poďme spoločne užiť a poďme si vypočuť, čo krásne v detskom svete objavili minútoví správičkári. Pekné ránko.
2: Minútové správičky.
3: Hodiny ukazujú 7.30, čo je ideálny čas na prehľad správ spolu s Miriam. V Tatranskej galérii dnes otvoria výnimočnú výstavu z rôznych umelcov z okolia. Majú ale niečo spoločné, zachytávajú Tatry od nepamäti. Ich netradičná výstava tu bude do 26. júla. Pôvodne zanedbaný priestor na Škultétyho ulici v Partizánskom sa zmenil na nepoznanie. Podľa tety Miriam tu dobrovoľníci urobili miesto so stromami, zeleňou, kvetmi i vzdelávacími prvkami.
4: Nie ide len o to, že zanechať niečo po sebe, alebo u mňa to bolo aj to, že niečo pre deti. Že tak ako nám rástli deti, tak som chcela, aby sme im niečo vytvorili, kde môžu naozaj, tak ako my sme sa preháňali po tých krásnych veľkých záhradách, aby oni mohli a neboli len v nejakom malom záhradnom priestore.
3: Každý si tu príde na svoje. Je tu priestor na piknik, herné prvky, vzdelávacia zóna či pump track. Vedeli ste, že ľudský nos neplní len úlohu pri dýchaní? Funguje aj ako prirodzený zvlhčovač a čistič. Keď vzduch prechádza nosovou dutinou, zvlhčuje sa a zároveň sa zbavuje prachu, baktérií a ďalších nečistôt. Zopár noviniek a zaujímavostí vám prinesieme aj v správičkách o 8.30.
2: Minútové správičky detského rádia. Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o piknikoch a je niekoľko maliarov, je niekoľko hudobných skladateľov, je niekoľko divadelníkov alebo dramatikov, ktorí napísali alebo namaľovali alebo jednoducho zhudobnili tému piknik. No, je to tak. A predstavte si, kamaráti, čo sa stalo. Je jeden maliar, ktorý je dokonca známy tou témou piknikov a väčšina tých maliarov, ktorí maľovali pikniky, pochádza z takého obdobia z 19. storočia. A prečo? No jednak vtedy, ako sme si povedali, ľudia začali mať voľný čas. Pretože niektorí začali robiť vo fabrikách, v takých podnikoch a vtedy sa stalo, že v tej fabrike mali čas určený. Pracujeme od vtedy do vtedy. No a ste prišli domov a zrazu ste už nemuseli sa ničomu venovať. Väčšinou ste už nemuseli mať políčko, nemuseli ste už mať nejaké zvieratka, keď ste bývali v meste, tak to už vôbec nie. Takže ste najprv mali voľný čas. Druhá vec, ktorá bola veľmi podstatná, v romantizme, totiž to bolo také obdobie práve koncom 19. storočia, tak tam sa totiž to urobila taká vec. Ľudia mali veľmi radi chodiť napríklad na pikniky alebo na nejaké stretnutia a podobne do zrúcanín. Dokonca niektorí šľachtici si také romantické zrúcaniny postavili aj vo svojich sídlach. Napríklad niekde, kde mali svoju takú záhradu, parkovú záhradu alebo mali park zámocký, tak v strede toho parku alebo jednoducho niekde na kraji si postavili takú zrúcaninu ako keby hradu alebo nejakého zámku. Samozrejme akože, aby vytvorili si tú takú romantickú atmosféru. No a samozrejme pri tých zrúcaninách si robili aj také pikniky. No a bol jeden pán maliar práve z tohto obdobia, ktorý sa volal Thomas Cole. A Thomas Cole sa narodil v roku 1801. Zomrel v roku 1848. Bol to anglicko-americký maliar. Ako som povedal, predstaviteľ romantizmu a jeho najväčšiu slávu, alebo teda svoju najväčšiu slávu, získal za svoje krajinomaľby. No a má jednu takú maľbu, tiež krajinomaľbu, ktorá sa volá piknik. A má niekoľko malieb práve s touto témou piknikov, ale má aj obrazy s takou zvláštnou mystickou symbolikou. Taktiež má tam nejaké výjavy z antiky, lebo aj k tejto antike sa vracali veľmi často romantici. A tento pán Thomas Cole naozaj vedel veľmi zvláštne maľovať krajiny. On totiž to začal prvé krajinky maľovať tak, že začal do tých krajín vnášať práve ten romantický pocit. Začal tam vnášať do tých svojich krajiniek pocit takej osamelosti, niečoho zaujímavého, kreativity, aj pochmúrnosti, lenže potom namaľoval práve ten obraz o pikniku a ten piknik je taká svetlá krajinomaľba. No veď si to pozrite, kamaráti. A samozrejme, keď si ešte budete chcieť pozrieť

0: nejaké obrazy s témou piknikov, tak si pozrite aj nejakých impresionistov, napríklad takého Eduarda Moneta.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o piknikoch. Piknik je vlastne také zvláštne stretnutie ľudí nad jedlom, nad pitím, pri oddychu, ktoré sa odohráva v prírode. To znamená, sú tam také zvuky prírody, viete, vtáčeky spievajú, veveričky pobehujú, stromy šumia, samozrejme, no a tam niekde my sedíme na zemi, na nejakej deke, papkáme s našimi kamarátmi, s našimi známymi, niečo popíjame, napríklad nejakú limonádu, alebo nejaký výborný čajík, alebo len tak čistú vodičku, pozeráme sa okolo seba, rozprávame sa, oddychujeme, čítame, to je piknik, ale... Kamaráti moji, viete, také pikniky nám môžu slúžiť aj na to, aby sme urovnali spory. Je to tak, že v každej rodine sa stane, že sa napríklad niekto s niekým poháda. Však, alebo že nás niekto nazlostí, alebo my niekoho nazlostíme. A myslím si, že práve ten piknik je taká vec, ktorá môže tieto spory urovnať. Nie tak, že na nich zabudneme, ale tak, že zrazu sme v inom prostredí, sme vonku, vonku je tak pokojne, však ako sme si povedali, sú tam zvuky prírody, my teraz papkáme niečo, čo máme radi, čo sme si sami pripravili, potom si môžeme dať ten čajík alebo rodičia kávičku, no a vtedy môžeme rozprávať o niečom, čo nás trápi, niečom, čo sme nezvládli, ale hlavne, kamaráti, hlavne je tu jedna vec. Viete, aká? Keď sa napríklad pohádate so svojimi súrodencami, lebo to sa stáva dosť často. Však, teda neviem, či u vás sa to stáva, ale akože u tých súrodencov, ktorých poznám, tak niekedy sa im to stáva, že sa tak pohádajú, alebo sa nevedia na niečom dohodnúť. A ten piknik môže slúžiť na to, že zrazu nie sme doma. Lebo keď sme doma, tak tam nám všetko pripomína ten spor. Však tam si tak pozrieme sa okolo seba, povieme si, no jasné, tu mi brat zobral tú hračku, tu urobil toto, tu sestra urobila to, tu sa stala takáto vec. Ale keď si zrazu vidíte na taký rodinný piknik, tak tam si môžete s tým bratom, so sestrou tak sadnúť, porozprávať sa o tom, ako by ste to mohli robiť inak, zahrať sa, aby ste pri hre spoznali, že áno, ľúbim svojho brata, ľúbim svoju sestru, chcem s ňou byť, veľmi dobre sa s mojou sestrou a s mojim bratom hrá, takže urobím všetko preto, aby sme už žiaden spor nemali. Keď máte nejaký spor medzi súrodencami, tak skúste si dať taký súrodenecký piknik. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o piknikoch. A ja vám chcem ešte povedať niekoľko takých inšpiratívnych vecí smerom k piknikom, pretože ja naozaj pikniky milujem. Teraz sa priznám, že už ich robím o čosi menej, pretože už aj odišli deti a my si robíme nie tak pikniky, ale také posedenia v prírode. Vlastne je to piknik, len si so sebou nenesieme piknikový kôš. No to asi musíme robiť zase. Musím sa porozprávať so svojou manželkou, že by sme to mali opäť zaviesť. Ale kamoši, robiť si pikniky na výnimočných miestach, tak to je super vec. To vás tak chcem inšpirovať, lebo my sme to stále robili tak aj s našimi deťmi, že sme si povedali tak, mohli by sme si urobiť nejaký piknik. Samozrejme, mohli by sme si vyjsť len tak pred bytovku, mohli by sme si vyjsť len tak do nejakej záhrady, do nejakého parku, ale nie je park ako park. Zoberte si napríklad takú mapu vášho okolia, okolia vášho mesta, vašej dedinky a pozrite sa, či tam náhodou nemáte nejaký zámoček. Či tam náhodou nemáte nejaký hradík, či tam náhodou nemáte nejakú stavbu, ktorá má výnimočnú záhradu a možno, že tá záhrada je otvorená pre verejnosť, takže by ste si tam mohli zobrať jedlo, piknikový kôš, niečo na pitie, deku a mohli by ste si urobiť taký piknik v takejto záhrade. My sme si to robili veľmi často, že sme si vyberali jednak také zámky, kaštiele, hrady, ktoré boli aj funkčné, ale našli sme aj také, ktoré vlastne mali záhradu, o záhradu sa niekto staral, ale vo vnútri boli nepoužívané. No tak sme napríklad chodili do takej dediny, sa volala, že Krývany. V tej dedinke býval taký jeden ujo, ktorý sa zaujímal o folklór, ale nie len o to a veľmi dobre sa s ním rozprávalo. Volal sa, pamätáte si? Čo? Nie. No tak to si povieme o malú chvíľku o tomto človečikovi, lebo práve v jeho dedinke sme si robili takéto pikniky s mojimi deťmi, lebo oni tam mali taký kaštieľ, ktorý ale bol nepoužívaný, ale za kaštieľom mali takú záhradu, ktorú stále niekto udržiaval, tak tam sme chodili. Alebo keď sme išli napríklad do Viedne, alebo sme išli niekde do Rakúska, do Nemecka, do takýchto krajín, alebo aj po Slovensku do nejakých záhrad zámockých, tak vždy sme si so sebou zobrali deku. Sadli sme si vonku na tú deku a tam sme si urobili taký piknik v kráľovskej alebo zámockej záhrade. Samozrejme, pozrite sa, či náhodou niekde vo vašom okolí nie je aj niečo také ako arborétum alebo nejaká záhrada, kde sa napríklad pestujú nejaké zvláštne rastlinky. No, napríklad u nás tu v okolí Košíc máme takú ružovú záhradu. Alebo tu máme botanickú záhradu, kde si môžete tiež urobiť piknik. Alebo tu máme také rôzne zámocké záhrady a veľa parkov. Takže kamaráti, je kde tie pikniky robiť, len treba chcieť. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: sa trochu nudili.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes sa rozprávame o piknikoch a my sme si už povedali veľa vecí o piknikoch, ale chcem vám povedať, že ísť na piknik to znamená, no, ísť tam tak pripravene. Viete, totižto sú ľudia, ktorí naozaj žijú piknikmi, veľmi často používajú napríklad piknikové koše. Piknikový kôš si môžete kúpiť, samozrejme, ale taký piknikový kôš si môžete aj spraviť. Viete ako? No dobre, dobre, nemyslím to tak, že by ste si teraz doma uplietli svoj kôš z prútia, ale keď máte doma nejaký košik z prútia, čo ja si myslím, že všade sa nejaký nájde, alebo by ste si kúpili taký košík z prútia, do toho košíku si dáte normálne nejakú látku, aby ste ho vystlali a potom si tam pekne položíte veci, ktoré si chcete odniesť na piknik. Piknikové koše samozrejme majú aj také dvierka na vrchu, aby sa to pekne mohlo zatvoriť, aby tam nevošli múchy, aby na to nesvietilo slnko. Samozrejme dokonca sú aj také piknikové koše, ktoré sú podelené na rôzne časti, kde si môžete dať napríklad nejaký príbor, kde si môžete dať napríklad nejaké, čo neviete čo, no napríklad koláčiky. To som vám ešte nepovedal, že sú také pikniky, ktoré sú samozrejme pikniky s takým podtitulom, že zdravý piknik. Zdravý piknik je ten, kde si naozaj prinesiete len zdravé jedlo, len zdravé pitie. A potom sú aj také pikniky, ktoré sú, nehovorím, že nezdravé, no ale nachádza sa tam napríklad aj nejaký koláčik, nejaká tá sladkosť, nejaká tá pochutinka. No lebo na pikniku by malo byť veselo. Presne tak. Nehovorím veselo v tom zmysle, že musíme tam kričať a rehotať sa úplne ako tak, že sa až splačeme. Aj to je dobré, lebo smiech lieči a to my už vieme. Ale na pikniku by nám malo byť dobre. A keď je nám dobre, tak sme veselí. Mali by sme na pikniku robiť veci, ktoré nás bavia. Keď sa dohodneme s kamarátmi, že ideme na piknik a zoberieme si nejakú hru, no tak všetci by mali byť pripravení na to, že ideme hrať túto hru. Keď sa dohodneme, že ideme na piknik a berieme si napríklad volejbalku a budeme hrať volejbal, tak všetci by mali byť pripravení na to, že hráme volejbal alebo že hráme badminton, no jednoducho nejakú hru. Samozrejme, sú aj iné pikniky a tu vás chcem zase tak inšpirovať, lebo viem, že niekedy máte problém nájsť si čas na čítanie. A piknik, tak to je super čas na čítanie, pretože piknik je skvelý v tom, že si môžete povedať, dobre, ideme von, tam si rozložíme našu piknikovú deku, môžeme sa zahrať, môžeme sa najesť a potom si dáme hodinku na čítanie. A keď si prečítame niečo z knihy, tak potom si sadneme a budeme sa o tom rozprávať. Lebo vedzte a verte mi, že keď si niečo prečítate, keď sa niečo naučíte a niekomu to poviete, s niekým sa o tom porozprávate, tak vtedy sa vám to normálne uloží do hlavky. Keď si to len tak sami poviete, tak vtedy s tým uložením je to trošku ťažšie, ale veď to predsa poznáte. Pekné ránko.
2: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a blíži sa nám ďalšia rozprávočka na celú a dnes si dáme takú piknikovú rozprávočku, alebo skôr si dáme rozprávočku o niečom, čo by sme všetci chceli mať na pikniku. Áno, bude to o stolčeku, prestri sa. Pekné ránko.
1: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Jeden chudobný dedinčan mal troch synov. Pretože im bolo ťažko uživiť sa na malom kúsku zeme, bratia sa rozhodli, že sa vyberú do sveta, aby sa naučili remeslá a iné užitočné práce. Prvý z bratov sa naučil čítať a písať u múdrej starenky. Bol taký usilovný, že sa starenka nakoniec rozhodla odmeniť ho užitočným darom. Dala mu za odmenu začarovaného somárika. Keď sa vyslovilo zaklínadlo, somárik vyplul zlaté mince a mohol to robiť do nekonečna. Druhý z bratov sa vyučil krajčírskemu remeslu. Aj on bol veľmi usilovným a svedomitým žiakom. Majster bol s jeho prácou spokojný a keď mládenec už vedel strihať a šiť rozličné odevy, venoval mu na konci služby čarovný stolček. Keď sa vyslovilo zaklínadlo, zjavili sa na ňom najnádhernejšie súpravy a v nich tie najchutnejšie jedlá. Stolík sa mohol naložiť toľkým jedlom, že by uspokojil všetkých hladných aj smedných ľudí sveta. Dvaja bratia, šťastní, že sa naučili toľko užitočných vecí a spokojní, že dostali také nezvyčajné dary, vybrali sa spoločne do rodného domu. Po dlhej a únavnej ceste narazili na krčmu. Na jej prahu ich privítal krčmár a pozýval ich dnu. Vychvaľoval svoj tovar, ponúkal mládencom odpočinok a občerstvenie. Veď po dlhej ceste museli byť unavení a hladní a v krčme bolo množstvo vynikajúceho jedla, syry, údeniny, med, ovocie a víno. Všetko podľa ubezpečenia zhovorčivého krčmára čerstvé, voňavé a veľmi lacné, i obsluha bola zdvorilá a prívetivá. Bratia si vypočuli lákavé pozvanie krčmára, ale rozhodli sa, že si poradia sami. Rozložili pred krčmou čarovný stolček a po vyslovení zaklínadla sa na ňom zjavilo množstvo chutného jedla. Pri stolčeku stál somárik a keď počul čarovné zaklínadlo, začal vypľúvať na tanier zlaté mince. Bratia vo veselej nálade jedli, pili a rozprávali si veselé príhody. Krčmár bol však človek veľmi závistlivý, chamtivý, zlý a ukradomky pozoroval tie čary. Rozhodol sa, že získa čarovný stolík i začarovaného somárika. Trochu sa ponamáhal a uväznil obidvoch bratov. V pivnici priviazal čarovného somárika a ukryl čarovný stolček. Pretože počul, aké zaklínadlá povedali bratia pri hostine, vedel, ako získať zlato od somárika, aj ako prestrieť stolík. Bol veľmi spokojný, že sa mu podarilo tak ľahko získať nečakané bohatstvo. Predstavoval si, ako odteraz bude môcť žiť v dostatku bez námahy. Netrápil sa pre osud svojich väzňov, lebo spravodlivosti a statočnosti nepripisoval nejaký význam. Zatiaľ najmladších z troch bratov sa vyučil remeslu u stolára. Učil sa najdlhšie, lebo stolárstvo je ťažké povolanie a majster bol prísny a náročný. Avšak aj tento brat bol veľmi usilovný a učenlivý žiak. Preto vtedy, keď už vedel vyrábať stoly, kreslá a skrinky, daroval mu stolár čarovný kijak. Keď sa vyriekli slová zaklínadla, čarovný kijak tlkol všetkých zlých ľudí. Chlapec sa potešil tomuto nezvyčajnému daru. Čarovný kijak si hodil cez plece a s veselým spevom vykročil na cestu domov. Bol spokojný, že sa dobre vyučil remeslu u stolára a vracia sa do rodnej obce. Po ceste domov sa aj on dostal do krčmy. Rozhodol sa, že do nej vstúpi, aby si oddýchol a posilnil sa pred ďalšou cestou domov, ale aj preto, že čakal, že tam nájde svojich bratov. Vedel, že ukončili svoje učenie a za svoju usilovnosť boli odmenení rovnako štedro ako on. Najmladší z bratov bol bystrý chlapec. nazrel cez okienko do krčmy a hneď pochopil, že krčmár uväznil jeho bratov a sám sa teraz krmi vyberanými jedlami z čarovného stolčeka a ráta zlaté mince, ktoré dosudov na jeho príkaz vyplúva somárik. Chlapec sa rozhodol oslobodiť svojich bratov, získať naspäť stolček aj somárika a súčasne potrestať darebáka za to, že sa ulakomil na cudzí majetok. Vošiel do krčmy, povedal zaklínadlo a čarovný kijak začal s veľkou silou obšívať zlého krčmára. Pritlačil ho k dláške a prísne ho potrestal za to, že bol taký chamtivec. Dobitý a prestrašený krčmár prosil chlapca o zľutovanie. Nie len, že oslobodil uväznených bratov, ale vrátil im aj čarovný stolček a čarovného somárika. Bratia boli šťastní, že znova získali svoje vynikajúce dary a rozhodli sa podeliť o svoje bohatstvo aj s inými ľuďmi. Pozvali všetkých chudákov z krajiny. Čarovný somárik ani na chvíľu nezastal, len pľul a pľul zlaté mince a na čarovnom stolčeku sa zjavovali nové a nové jedlá. Všetci boli očarení štedrosťou a dobrotou troch bratov. Potom sa bratia vybrali na ďalšiu cestu, až sa napokon po dlhom putovaní a mnohých dobrodružstvách dostali do svojej rodnej dediny. Tam ich srdečne privítali a nesmierne sa im tešili. Bratia spoločne usporiadali veľkú hostinu pre všetkých dedinčanov. Každý hladný sa nasýtil a každý chudobný bol obdarený zlatom. Čarovný stolček stál uprostred chalupy na vankúšoch. Po hostine dedinčania volali na slávu pred domom troch bratov. Všetci boli šťastní. Nikomu nechýbalo jedlo, nápoje ani peniaze. Za všetko vďačili chlapcom, ktorí si svojou statočnou prácou a veľkou usilovnosťou vyslúžili nezvyčajné dary, ktoré priniesli ľuďom šťastie.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. No, dnes sa rozprávame o piknikoch a máme tu jednu zásadnú otázku, ktorú nám napísala Vilmuška. Vilmuška nám napísala, že prečo nie sú pikniky v rozprávkach, keď je to taká super vec? No, tak Vilmuška, musíme si povedať, že pikniky sa nachádzajú v rozprávkach, v niektorých, ale len v moderných. V tých starých rozprávkach, v tých ľudových, sa piknik nemôže nachádzať. A viete prečo? Neviete, že ľudia nechodili na pikniky? No, vlastne máte pravdu. Ľudia nechodili na pikniky, lebo ľudia v tom čase nemali toľko voľného času, alebo teda skôr si povedzme, že nemali takmer žiaden voľný čas. Predstavte si, že keď vznikali tie ľudové rozprávky, tak nebola na svete elektrina. Predstavujete si, hej? To znamená, že keď bola vonku tma, tak bola tma. Samozrejme, v nejakých mestách už mali nejaké lampy, ale tie lampy, kamaráti moji, tak tie lampy boli len na plyn, alebo predtým ešte tam boli len sviečky a boli len na niekoľkých miestach, niekde v centre mesta, ale nie v takých akože malých uličkách. To bola jedna vec. Druhá vec, ktorá bola veľmi podstatná, je tá, že ľudia, keď mali nejaký voľný čas, tak ho trávili tak, že ten voľný čas si vyplnili ďalšou prácou, pretože ten voľný čas mali len a len preto, že napríklad nemohli vykonávať svoju prácu. Alebo napríklad nejakí ľudkovia, ktorí chodili na stavby, alebo ktorí mali nejaké svoje remeslo a to remeslo nemohli vykonávať v zime, tak v zime mali voľný čas. Ale aby si získali nejaké peniažky, tak v tom voľnom čase museli robiť nejakú prácu a nie ísť na piknik, chápete? To bola prvá podstatná vec. Druhá je tá, že v tom čase ľudia trávili vonku o mnoho viac času ako my. Napríklad taký bača, taký pastier, alebo aj valách, no tak tí vlastne mali pikniky stále, lebo oni boli stále vonku s ovečkami, keď potrebovali, tak si sadli, najedli sa, vlastne si urobili taký valašský piknik. No, potom boli aj takí ľudkovia, počúvajte, ktorí napríklad mali nejaké svoje remeslo, ale ako sme si povedali, tak tie remeslá sa vykonávali tak v tom čase, teda pred niekoľkými stovkami rokov, že ľudia sa pozerali na toho remeselníka, ako pracuje. Že ten remeselník otvoril brány do svojho domu niekde v meste a ľudia sa pozerali, ako ten remeselník pracuje. Takže vlastne bol vždy na očiach a keď si chcel odýchnuť, no tak si sadol na chvíľku niekde na lavičku alebo vonku v meste, ale nie na piknik. Tak preto, že ľudia nemali toľko voľného času, preto nechodili na pikniky a práve preto sa pikniky nenachádzajú v našich rozprávkach. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o piknikoch a ja vám musím povedať, že my sme si robili pikniky aj v škôlke, kamoši. Viem, že nás teraz počúvajú nejakí škôlkári. Tak milí škôlkári, myslím si, že je čas na to, aby ste si urobili nejaký piknik. Čo? Že vy ste si už niektorí robili piknik v škôlke. Ó, tak to máte dobre, panie učiteľky. Dobre, dobre. Chcem vám povedať, kamoši, že taký škôlkársky piknik, tak to je akože veľká, veľká vec. Len, že čo je pri pikniku veľmi dôležité, je výber miesta. Totižto my si musíme vybrať miesto, kde by bola trošku rovná zem. Však, kde by sme si mohli položiť deku. A keď si na tú deku sadneme, aby sme si neotlačili nejaké časti tela, aby sme si tam mohli aj sadnúť. A keď si vymyslíme, že by sme tam chceli ešte robiť nejakú hru, napríklad naháňačku, skrývačku, badminton, volejbal, malý futbal, čokoľvek, tak čo musíme urobiť? Musíme mať tam na to miesto. Nemôžeme si predsa urobiť piknik na takom mieste, kde budú samé hrbole a budeme tam chcieť hrať napríklad futbal alebo badminton, lebo potom si polámeme nohy. Ďalšia veľmi podstatná vec je tá, to sa nám niekoľkokrát stalo, preto vám to hovorím z vlastnej skúsenosti, nikdy si nevyberte miesto na piknik tam, kde v okolí, to znamená, že aspoň takých tých 10 metrov od vás sú nejaké mravce. Lebo mravce si vás nájdu. Totižto mravce vedia zacítiť stravu. A len jeden mravček sa dostane k vám a príde na to, že tam je koláčik, že je tam chlebík, že sú tam omrvinky, že je tam proste nejaké jedlo, tak on hneď pôjde do svojho mravniska, dá vedieť ostatným, že tam je jedlo a oni prídu za ním. Je to tak. Alebo samozrejme, keď chceme byť v prírode, lebo piknik je práve o tom, aby sme sa stretli v prírode, aby sme tam mali nejaké zvuky prírody, aby sme tam mali čistý vzduch, aby sme sedeli na trávičke, aby sme sa vedeli okolo seba pozerať a kochať sa tou krásou, ktorá je okolo nás. No tak vtedy, kamaráti, si aj takéto miesto musíte vybrať, lebo keby ste si urobili piknik, kde z jednej strany máte možno trošku trávičky, viete, máte tam možno že nejaký kopček, ale za vami by boli napríklad kontajnery. No tak neviem, či by to bol nejaký super piknik. Skôr si myslím, že nie. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Pred malou chvíľkou sme sa rozprávali o tom, ako si vybrať miesto na piknik. No samozrejme, zabudol som povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. Je to tak, že keď si vyberáme miesto na piknik, malo by to byť miesto bezpečné, to znamená, že by nám tam nič nemalo hroziť a hlavne malo by to byť miesto, s ktorým súhlasia všetci ľudkovia, ktorí prídu na piknik. Viete, keď my sme si robili napríklad nejaký piknik na miestach, ktoré boli také netradičné, viem, že raz sme si urobili piknik hneď blízko poľa a to preto, lebo nechceli sme veľmi počúvať zvuky prírody, ale my sme mali veľmi radi, keď sa okolo nás niečo dialo. A práve vtedy boli na tom poli také kombajny a rôzne akože stroje. No a nás ako chlapcov to celkom akože bavilo, tak sme si urobili taký piknik, kde sme vlastne piknikovali, chvíľu sme počúvali zvuky prírody a potom sme počúvali zvuky kombajnov. Tak bavilo nás to len chvíľu, sa musím priznať, lebo my sme si akosi nikdy nevšimli, keď sme sa na tie kombajny pozerali tak z diaľky, že koľko prachu ten kombajn robí, počúvajte, no teda. Tak chvíľku sme sa pozerali, bavilo nás to, ale potom sme išli preč. Ale hlavne sme išli preč aj preto, lebo samozrejme, mali sme takých kamošov, ktorých kombajny vôbec nebavili. Dievčatá vôbec nie, tak nám povedali, že oni si robia piknik niekde inde, kde bude ticho, kde sa budú môcť rozprávať, baviť a kde nebude toľko prachu. No, tak to sme ešte nevedeli, že majú naozaj pravdu. Takže keď budete vyberať nejaké miesto na piknik, stále myslite na to, či to miesto je vhodné aj pre všetkých kamošov, ktorých by ste chceli na tom pikniku mať. Lebo to je veľmi podstatné, keď vyberiete miesto, ktoré bude niektorým vadiť, tak asi tam tí ľudkovia neprídu. Takže myslite na to, kamaráti. No a ja verím, že niektoré zaujímavé miestečka objavili aj naši minútoví správičkári a o malú chvíľku nás s nimi zoznámia. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj vo zvolenie. Na 98,7. Detské rádio.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, čuky, čuk.

0: super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk,

0: Minútové správičky.
1: Počúvate minútové správičky s Miriam. Pohodlne sa usadte, začíname. Múzeum v Spišskej Belej pozýva na unikátnu výstavu. Ide o fotografie veľkých rozmerov, čo vám ešte viac umožní zážitok. Doslova môžete skúmať ich detaily. Výstava je otvorená už len do konca mesiaca. Súťaž Ideaton pozná finalistov prvého kola. Odborná porota vybrala z každého kraja Slovenska jeden tím, ktorý postúpi do celoslovenského finále. Všetkým držíme palce, najmä si to užite. Mládežnícka sezóna basketbalistiek vyvrcholila majstrovstvami Slovenska v kategóriách do 12 a 19 rokov v Košiciach. Juniorky Young Angels obsadili tretie miesto. Hráčka Nela Čatlošová sa zaradila aj do All-Stars výberu.
2: Tak je pravda, že ešte taký bronz sme nedostali nikdy za svoju kategóriu. Mohli sme mať aj to zlato, mohli sme mať aj to striebro už, lenže nepodarilo.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o piknikoch a piknik, ako sme si povedali, tak to je super vec a že nie je piknik ako piknik. Že dokonca môžu byť aj tematické pikniky, že my si teda môžeme dať nejakú tému piknikovú, o čom sa chceme rozprávať, alebo o kom sa chceme rozprávať, alebo na čo sa hrať na tom pikniku. No, my sme sa niekedy tak hrali, napríklad urobili sme si pirátsky piknik, urobili sme si taký kráľov piknik, urobili sme si také rôzne pikniky, ale čo je ale veľmi podstatné je to, aby sme sa nenudili na pikniku. Ja viem, že vlastne piknik je o tom, že tam si ideme oddychnúť, ale predsa len niekedy potrebujeme aj taký aktívny oddych, takže niektorí ľudkovia, ktorí si napríklad urobia nejaký piknik, tak to robia tak, že si so sebou prinesú nejaké hry, alebo si vymyslia nejaký program. Ako si vymyslieť program na piknik? No tak samozrejme, najprv sa musíme pozrieť na to, kto s nami na piknik ide. Keď už vieme, kto s nami na piknik ide, tak vieme, čo asi má ten človečik rád. Že niektorí sú skôr športovci, niektorí sú skôr takí akože ľudkovia, ktorí majú radi hry na premýšľanie, niektorí majú radi hry, pri ktorých potrebujú počítať a tak ďalej. Niektorí sa hrajú vlastne z hry so slovíčkami, lenže tam musíme myslieť aj na to, že možno, že tu máme kamoša, ktorý je športovec a rád športuje, ale možno, že už toľko športuje počas roka, že teraz by sa mu celkom hodila taká hra, napríklad hra so slovami, alebo hra na nejakú kreativitu, alebo hra, pri ktorej by mohli kresliť a maľovať. Myslíte ale na to, kamaráti, keď si budete chcieť na pikniku kresliť, maľovať a robiť podobné veci, že máte deku. Tá deka je položená na trávičke alebo len tak na zemi. To znamená, nemáte rovný povrch. Tak keď chcete maľovať alebo kresliť, aby ste mali so sebou niečo, na čo si viete ten papierik položiť, aby sa vám dobre kreslilo a maľovalo. Alebo si zoberte z domu kriedu, a keď máte po ruke, teda že ste niekde v parku a máte po ruke nejaký chodník, no tak môžete niečo namaľovať alebo nakresliť aj na chodník. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš? Detské

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o piknikoch. A keďže sa blížia prázdniny, kamaráti, tak by ste mali porozmýšľať o tom, či by ste si nemohli cez prázdniny urobiť nejaké tematické pikniky. Tematický piknik môže byť aj taký veľmi zvláštny. No, my sme si to niekedy tak robili s kamarátmi a vôbec sme si tak zvláštne nepripadali. Až potom, keď som to hovoril svojim deťom, keď už boli staršie, tak tie mi tak povedali, vy ste boli takí divní. No a viete prečo? Pretože ja som im povedal, mojim deťom, že počúvajte, my sme si robili niekedy také pikniky, a to je fakt pravda, kde sme si povedali, že viete čo, urobme si taký piknik, kde by sme napríklad sa rozprávali o niečom, čo sme preberali v škole, že poďme sa porozprávať o vesmíre, poďme sa porozprávať o niečom z fyziky, alebo z chémie, alebo z prírodovedy, alebo z vlastivedy, o čom sme sa rozprávali v škole, alebo poďme si urobiť piknik na takom mieste, no na takom mieste, o ktorom sme sa učili v škole. A vtedy, kamaráti, sme sa na tom mieste, napríklad keď sme sa učili o nejakom hrade, alebo sme sa učili o nejakom rode, či už kráľovskom alebo šľachtickom, a vedeli sme, že v našom okolí blízko sú nejaké pamiatky, ktoré patrili tomu rodu, a tam sme si urobili piknik, tak poviem vám, že jednak sa pri nás zastavili ľudia, ktorí akože tam buď pracovali, alebo to mali na starosti, alebo my sme sa išli pozrieť dovnútra, do tých stavieb, a tam sme sa dozvedeli o tom rode oveľa viac ako napríklad v škole. A keď sme si spomenuli, čo sme sa učili v škole, a tak si to doplnili s tým, čo sme počuli, tak zrazu sme boli naozaj akože veľkí frajeri, ale hlavne nás to bavilo. Lebo sme sa hrali, boli sme na pikniku, boli sme s kamošmi a ešte sme sa aj niečo zaujímavé dozvedeli, a to nie je tak, že sedíme v lavici a niekto nám to rozpráva, ale normálne pri hre. A naučiť sa niečo pri hre, tak to znamená, že to si zapamätáte do konca života. Tak skúste sa pozrieť na nejaké miesta, ktoré by ste chceli navštíviť, o ktorých ste sa možno učili, kde ste neboli a ktoré vás lákajú, a urobte si tam piknik s kamošmi alebo s rodinou. Pekné ránko.
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o piknikoch a máme tu už aj koniec našej témy. Ale pozor, pozor. Kým sa dostaneme k záveru, tak ja vám chcem povedať jednu veľmi podstatnú vec. Totižto zajtra sa budeme, kamaráti, rozprávať o ockoch. Pretože v nedeľu je deň otcov. A tu vás chcem veľmi pekne poprosiť, keď máte doma ocka, alebo keď sa s ním stretávate, tak prosím, skúste si vymyslieť napríklad takú vec, že niečo ockovi poslať, niečo mu vyrobiť, niečo mu pripraviť, nejaké prekvapenie a možno, že by mohlo byť takým prekvapením aj taký piknik pre ocka. No, v nedeľu si predstavte, že v nedeľu je deň otcov a vy by ste pozvali ocka, že ideme sa len tak prejsť do záhrady, alebo ideme sa len tak prejsť do nejakého parku, alebo ideme sa prejsť na nejaký zámok, alebo na nejaký kašteľ. No a ocko povie, no tak dobre, no tak poďme, veď je nedeľa. Hej, pôjdete a zrazu vyberiete veci na piknik. Sadnete si a budete mať pre neho pripravené veci, napríklad koláčik, ktorý má strašne rád, alebo nejaké jedlo, ktoré miluje, alebo mu urobíte nejaký darček, ktorý mu dáte práve tam na tom pikniku. Ja si myslím, že to by každého ocka veľmi, veľmi potešilo, tak myslite na to, lebo my na vás budeme myslieť určite, napríklad aj tak, že vám o malú chvíľku pustíme krásnu rozprávku o princeznej Krasave. Po obede tu bude ešte Janka s Jakubom, no a ja sa na vás budem tešiť už zajtra ráno o 6:00. Ja budem sa na vás tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Kde bolo, tam bolo. Žila raz v jednej krajine kráľovná, ktorej po smrti kráľa ostala už len jediná dcérka. Starala sa, aby jej nikdy nič nechýbalo. Plnila jej každé prianie a bola k nej priveľmi zhovievavá. Princezná vyrastala do krásy, no bola pyšná a všetkými okrem seba pohrdala. Namýšľala si, že sa ešte nenarodil taký princ či kráľ, ktorý by jej bol hoden. Princezninej márnivosti najviac lichotilo, že ju začali volať Krasava. Keď mala 18 rokov, kráľovná pozvala na svoj dvor slávnych maliarov, aby princeznú namaľovali. Krasavin obraz potom rozposlala vladárom do celého sveta. Očarení králi a princovia zďaleka i zblízka prichádzali na hrad kráľovnej, aby na vlastné oči uvideli nádheru z obrazu. Predbiehali sa v daroch pre princeznú, predvádzali sa v rytierskych súbojoch a dali by celé svoje kráľovstvo za jej jediný úsmev. Lenže Krasava sa na všetkých len znudene mračila a každého vytrvalo odmietala. Keď jej vzdor voči pýtačom trval pridlho, kráľovnej začala dochádzať trpezlivosť.
1: Krasava, nemôžeš predsa pohrdať všetkými vladármi sveta? Urob mi konečne povôli a vydaj sa za jedného z nich.
2: No to určite. Tie duté hlavy obalené korunou nie sú hodné ani len môjho pohľadu.
1: Ale Krasava, veď tvoji pýtači sú tí najurodzenejší a najšľachetnejší králi, akých vo svete možno stretnúť.
2: Sú to nafúknutí pajáci. Jeden ako druhý. Ja počkám na niekoho, kto bude taký oslnivo krásny, ako by ani nebol človekom.
0: Kráľovnú princeznino správanie veľmi trápilo. Ale čo mala robiť? Nepomáhali ani príkazy, ani prosby. Raz sa jej dostalo do uší, že v ďalekej púšti žije víla, ktorá pozná odpovede na všetky otázky a trápenia. Stretnúť sa s ňou je ale veľmi ťažké, lebo ju strážia 4 mocné levy. No kráľovná sa napriek tomu rozhodla vílu navštíviť a požiadať o radu. Vyzvedela, že levom treba hodiť vlastnoručne upečený koláč z prosnej múky, hnedého cukru a krokodílých vajec. Zamiesila teda cesto, upiekla koláč, položila si ho do košíka a vydala sa na cestu. Šla púšťou dlho predlho. Od horúčavia smedu nevládala nohy prekladať, hlava sa jej krútila a keď už takmer zamdlela, zbadala pred sebou prekrásny pomarančovník, obsypaný šťavnatými plodmi. Na radostená položila košík na zem a začala oberať sladučké pomaranče. Tie ju nasýtili i napojili. No keď si z nich chcela vziať na cestu, po košíku s koláčom nebolo ani stopy.
1: Ach nie, kam sa podel môj koláč? Bez neho som stratená. Levy ma istotne zožerú.
3: Možno áno, možno nie.
1: Aj, či som sa ťa zľakla, ty mrzký oranžový mužiček.
3: Oho.
1: Čo robíš v korune toho stromu?
3: Čakám tu na matky s peknými dcérami, akú máš aj ty.
1: Ako vieš, že mám dcéru?
3: Viem, neviem. Víla nie je jediná, ktorá pozná odpovede na všetky otázky. Ale keď chceš, zavediem ťa za ňou, ak mi slúbiš Krasavu za ženu.
1: Čože? Tebe mám dať svoju jedinú dcéru?
3: Mhm.
1: Takému, čo jej ani polakeď nesiaha.
3: Nechceš? Nechaj si. Tak si choď, kade sa ti ráči.
0: Kráľovná sa obzrela za revom a na vršku zbadala levy, ako bežia rovno k nej. Mali 2 hlavy, 8 nôh a cerili na ňu obrovské zubiska. Celá sa roztriasla a hlasno skríkla.
1: Trpaslík, dám ti svoju dcéru za ženu.
0: V tom sa kmeň pomarančovníka otvoril a kráľovná vbehla dnu. Ocitla sa na lúke zarastenej žihľavou a bodľačím, obohnanej bahnistou priekopou. V prostred lúky stál nízky domček so slamenou strechou a pred ním poskakoval naradostený trpaslík.
3: Som veľmi rád, milá svokra, že na vlastné oči vidíš hniezdočko, kde so mnou bude krasava žiť. Nemusíš sa o ňu báť, bude mať všetkého dostatok. Spávať bude na slavníku, prikrývať sa žihľavou, piť bude vodu z priekopy a jesť chutnúčké žaby z močiara. A ja budem pri nej vodne v noci. Ani vlastný tieň jej nebude taký verný.
0: Keď si kráľovná uvedomila, komu slúbila svoju dcéru a aký žalostný život ju s ním čaká, od hrôzy zamdlela. Keď sa prebrala, zistila, že leží vo svojej kráľovskej posteli. Na všetko sa snažila rozpamätať, no nijako nevedela, či to bol len zlý sen alebo skutočnosť. Od toho dňa veľmi zosmutnela. Zmocnil sa jej taký nepokoj, že prestala celkom jesť aj spať a chodila ako bez duše. A krásava? Hoci bola zahľadená len sama do seba, všimla si, že je jej matka stále utrápená. Začala si o ňu robiť starosti. Vypitovala sa každý deň, čo ju ťaží, no kráľovná sa vyhovárala raz na chorobu, raz na starosti s poddanými, inokedy na to, že sa jej kráľ kazí svet, vyhráža vojnou. Jedného dňa si krasava spomenula, ako jej kedysi dávno stará pestúnka rozprávala čosi o múdrej víle púšte. Na veľa, vybrala sa pyšná princezná medzi slúžky povypitovať sa, či by niečo o tej panej nevedeli. Ochotne jej rozpovedali, že taká víla žije, že by iste vedela, ako zmierniť kráľovnin žiaľ, kde ju hľadať, i to, že levom treba priniesť koláč. No keď jej povedali, že koláč musí byť vlastnoručne upečený tým, kto za vílou prichádza, krasavu začalo odhodlanie opúšťať. Kráľovnin smútok však stále neprestával a tak sa krasava predsa len premohla a prvýkrát skúsila pracovať. Nemotorne zamiesila cesto a upiekla koláč. Dala si ho do košíčka a vydala sa na cestu do púšte. Vysilená a umorená páľavou, rovnako ako jej matka, prišla až k pomarančovníku, nechala košík košíkom a pustila sa do šťavnatého ovocia. Keď nabrala nových síl na cestu, košíka nikde nebolo. Hľadala ho pri strome, na strome, pod stromom, no márne. Zúfalo sa rozplakala.
3: Čo sa ti stalo, krásavica? Prečo plačeš?
2: A ty si kto? Ty oranžové čudo.
3: Ja nie som žiadne čudo. Som mocný pomarančový trpaslík.
2: Nech si kto si... Pomôž mi, prosím ťa, pohľadať košík, lebo ak prídu levy, tak...
3: Aha, kuk. Pozri, čo mám. Ten koláč ale čudne vonia.
2: Vráť mi ho, ponáhľam sa za vilou púšte.
3: Aha, a čo za to?
2: Prosím ťa, vráť mi ho. Moja mamička je veľmi nešťastná a ja neviem, ako jej mám pomôcť.
3: Aha, za to ja viem, čo ju trápi. Tvoja matka je smutná preto, lebo ťa slúbila niekomu za ženu.
2: Mňa? To sa určite pletieš. To by mi bola povedala.
3: Miliša krasava, ja som ten, koho ti matka vybrala.
2: Ty? Neverím.
3: Neveríš, uveríš. Možno ťa o tom presvedčia tamtie levy. Dáš mi slovo, že sa za mňa vydáš?
2: Vydám. Len rýchlo, lebo umriem od strachu.
0: Len čo princezná vyriekla tieto slová, zamdlela a ani nevedela, ako ocitla sa vo svojej komnate. Možno by tomu, čo sa stalo v púšti, ani nebola uverila. No na prste mala nastoknutý snubný prsteň z ryšavého vlasu, ktorý priliehal tak tesne, že by si bola skôr zodrala kožu, ako by ho stiahla z prsta. Dané slovo sa veru nedá vziať späť. Princezná bola zo dňa na deň vážnejšia a smutnejšia, no začala byť úctivejšia k poddaným. Jednostaj musela myslieť na deň, keď si po ňu pomarančový trpaslík príde. Celý hrad zosmutnel a stíchol, ani urodzeným nápadníkom sa sem viac nechcelo, a hoci krasavú už nikto do vydaja nenútil, sama sa rozhodla, že si nájde ženícha. Pomyslela si, že keď bude vydatá, jej muž ju pred trpaslíkom ochráni. Poslovia sa rozbehli do sveta so správou, že sa súrne hľadá manžel pre princeznú krasavu, a tak sa hrad znova zaplnil pýtačmi. Spomedzi všetkých sa jej najviac zapáčil kráľ zlatých baní. Bol to veľmi mocný, krásny muž. A nie len to. Pod pekným povrchom sa skrývalo aj dobré srdce, bystrý um, úprimnosť a neha. V princeznej sa pomaličky začala prebúdzať láska k niekomu inému ako k nej samej. Kým sa pripravilo všetko na svadbu, zaľúbený kráľ skladal pre krasavu básne a piesne. Obaja boli na vrchole blaženosti a kráľovná bola tiež spokojná. Konečne prišiel dlho očakávaný a vytúžený svadobný deň. Trúbky ohlasovali po celom kráľovstve veľkú slávnosť, ulice boli pokryté kobercami a posiate kvetmi a ľud sa hrnul do veľkej palácovej dvorany. Kráľovná, princezná i kráľ spoločne kráčali za zvuku fanfár na nádvorie, keď im v tom jednou nohou zatarasil cestu vysokánsky obor.
4: Prišiel som si po teba, snúbenica moja.
5: Vidím, že hostina je nachystaná.
4: No sa môžeme zosobášiť.
0: Obor sa načiahol za krasavou, no kráľ zlatých baní nebojácne tasil meč a postavil sa proti nemu. Obor sa zamračil. V tom okamihu slnko zčervenelo tak, že pripomínalo obrovský pomaranč. Blesky a hromy pretínali oceľové nebo, ako by zvestovali skazu sveta. No chrabré srdce mladého kráľa nič nezastrašilo. Bol odhodlaný biť sa na život a na smrť. O to viac sa však bála princezná krasava. Keď videla svojho milého v smrteľnom nebezpečenstve, od strachu zamdlela. Kráľ ju chcel ratovať, no obor bol rýchlejší. Schmatol ju do náručia a rozbehol sa míľovými krokmi nevedno kam. Kráľ na nič nečakal, ihneď vysadol na svojho koňa a cválal za nimi, sledujúc obrovské stopy. Po dlhých dňoch rýchleho cvalu, úplne vyčerpaný, dorazil na miesto, kde sa stopy končili. Stál pred hradom obrastenom konármi, ktoré boli obsypané pomarančmi. Len čo sa k nemu priblížil, začali pomaranče odskakovať zo stien a padali na kráľa ako skaly z kamenného brala. Keď sa nimi prebil a dostal sa za hradné múry, ocitol sa pred hradnou priekopou plnou pomarančovej šťavy, z ktorej na ňho cerili zuby obrovské krokodíly, zelené ako pomarančovníkové listy. Kráľovič sa však ani tento raz nezľakol. Zachytil sa jedného konára, ktorý visel z hradnej steny a priekopu preskočil. Rozsekal mečom bránu z pomarančovej kôry a ocitol sa na oranžovom hradnom nádvorí, kde ho obstúpili štyri hrôzostrašné levy s dvomi hlavami, osmými nohami a ostrými zubiskami. Kráľ sekal svojim diamantovým mečom hlava nehlava a každým jeho úderom sa oranžový obor ukrytý v hrade zmenšil o lakeť. Keď levy rozsekal na márne kúsky, hrad zmizol. Malý vystrašený trpaslík vzal nohy na plecia a utekal kade ľahšie. Kráľ zrazu stál na lúke zarastenej žihľavou a bodľačím, obohnanej bahnistou priekopou. Uprostred bol nízky domček so slamenou strechou, v ktorom bola zatvorená jeho milovaná krasava. Razom ju vyslobodil, vzal do náručia a poboskal. V tom sa obaja ocitli na kráľovskom zámku, rovno pred kráľovnou. Nuž a potom bola konečne svadba a kráľ zlatých baní s kráľovnou krasavou žili šťastne, až kým nepomreli. A trpaslík? Ten opäť vyliezol na svoj pomarančovník v púšti a čakal na ďalšiu zvedavú princeznú, ktorá si nevie dať rady so svojou márnivosťou a pýchou a potrebuje poriadnu príučku.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

0: musí vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Raz, a nebolo to ani dávno, ani nedávno, pretože Sámiovia, severskí kočovníci a pastieri sobov nepoznajú čas, jednoducho raz boli líška a medveď najlepšími priateľmi. Spoločne lovili ryby, spoločne vyberali med z včelých úľov, spoločne jedávali, spoločne i spávali. Až raz, a nebolo to ani dávno, ani nedávno, ale vy už predsa viete, že Sámiovia čas nepoznajú, raz udrela treskúca zima. Bola taká krutá, až sobom zamrzal špik v kostiach a taká divoká, že dokázala prekotiť nielen sobí záprach, ale i sámijskú nákladnú lodicu.
2: Každá zima má svoj koniec. Každý život má svoj kraj, svetlo a tma ako veniec, prepletá sa naozaj. Raz si hore, raz si dole, raz si šťastný, raz máš žiaľ. Teplo a chlad v jednom kole striedajú sa naozaj.
1: Málo ktoré zvieratá tú zimu prežili.
3: Už nevládzem. Nechaj ma umrieť, kamarátka Líška. Zachráň aspoň seba.
4: Vydrž ešte chvíľu. Zdá sa mi, že tam pod tým pahorkom sa krčí sámijská kota. Ľudia nás iste prichýlia.
3: Ľuďom neverím. Je to zvláštny, zradný národ. Nám zvieratám nikdy nič dobré nepriniesol.
4: Je tam! Naozaj je to kota. A dokonca z nej stúpa dým. Sme zachránení. Dobrý deň.
5: Čo tu chceš, potvora ryšavá?
4: Vonku buráca výchrica. Mraz lezie pod kožu a vysáva špik z kostí. Prichýl mňa a môjho priateľa medveďa na noc. Tam vonku zamrzneme.
5: Ako prosím? Asi som ťa zle počul. Naozaj si povedala priateľa medveďa?
4: Áno, medveďa. Pusť nás dovnútra, prosím. Môj priateľ je vyčerpaný.
5: A ty si myslíš, Líška jedna drzá, že si takú háveť pustím dokuty? Chlpatý, mokrý, smradľavý. Kto vie, aké choroby a špinu by ste mi sem nanosili? A kto vie, či ma nechcete okradnúť, roztrhať moje sobie stádo, rozliecť ho po pláňach a mňa samého zmárniť.
4: Nemusíš mať strach. Prichádzame ako hostia, neublížime ti. Ale ak sa bojíš pustiť nás do koty, daj nám aspoň trochu horúcej polievky a sobieho mesa. Nech vládzeme kráčať proti búrke.
5: Tak horúcej polievky sa ti zachcelo. A sobieho meska. A čo by si ešte nechcela? Celý môj majetok? Všetko, čo mám?
4: Môj priateľ umrie, ak sa nenaje a neodpočinie si.
5: Tak nech si umrie. Čo ma je po ňom poprašivcovi? Moju polievku chcete chlípať a mesko z mojich sobou žrať. Dobre teda, polievočka a priamo z tohto rozžeraveného kotlíka. Tu máš, zahrej sa, potvora drzá! Čo? Polievočky ti nestačilo? Tak tu máš ešte mesíčka, nech ti v brúšku neškvrká. Na, kosťou do boku!
4: To si nemal robiť, človeče.
5: Nestačilo ti. Tak tu máš ešte jedno. Už som ti dal dosť svojho majetku. Teraz zmizni a odveď si aj toho svojho prašivca. Practe sa odtiaľto.
4: Daj si pozor, Sámi, aby sa ti ten tvoj majetok raz na kosti nepremenil.
3: Nefňukaj. To sa zahorí. Ukáž, nech ti to olížem.
4: Ten netvor ma polial vriacou polievkou.
3: Hovoril som ti, že ľudský rod je nevyspytateľný a zradný.
4: To páli.
3: Isté, že to páli. Veď ti potom kúpeli kožuch zliezol.
4: Zamrznem?
3: Neboj sa. Nič horšie ako to, čo sa ti už stalo, sa ti nikdy viac nestane.
4: Nevládzem sa ani postaviť. Lapky sa mi trasú. Hlava sa mi točí. Ako utečieme pred mrazom? Ty si starec, ja mrzák. Výchrica si nás vezme. Nedokážeme jej vzdorovať.
3: No tak, no tak. V tejto jame sa trochu zotavíš. A potom pôjdeš ďalej. Si odvážna. Zvládneš to.
4: A ty? Prečo nehovoríš nič o sebe?
3: Ja ti dám dedičstvo.
4: Aké dedičstvo? Medveď, ja bez teba nikam nepôjdem.
3: Obaja neprežijeme. No, som starý a chorý. Môj čas sa naplnil. Musíš ma zabiť.
4: To nemôžem.
3: Musíš ma zabiť. Moje meso ťa nakrmí. Môj kožuch ťa zahreje a moje kosti ti budú dedičstvom. Ak prežiješ a zbohatneš, pochováš moju kožu na tomto mieste a vyslobodíš moju dušu.
4: To nemôžem urobiť.
3: Musíš. Jeden z nás musí dať jedlo a teplo tomu druhému. Inakšie budú po smrti naše duše blúdiť v treskúcej zime a smolnej tme a nikdy nenájdu cestu domov.
1: Líška poslúchla medveďov rozkaz. Zababušila sa do jeho kožucha, najedla sa, pohrabala kosti, vložila ich do vreca, vrece si vyložila na chrbát a vybrala sa do sveta. Výchrica sa utíšila a spoza čierneho mraku prebleskol slnečný svit. Líška sa natiahla pod balvanom a spokojne zatvorila oči. Kde si v diaľke sa pásli soby a štekali psi. Líška sa cítila tak šťastne, až zabudla na strach z ľudí, ktorí sa často motajú práve okolo sobých stád.
6: Len bežte, soby moje, len si bežte. No, musti. Prečo si nerobíš svoju prácu, ha? No tak, musti. Koho to tu máme?
4: Dobrý deň. Chyci svojho psa sámi. Chce rozkmásať mňa a moje dedičstvo.
6: Ticho, musti. Ticho. Dobrý, no. A teraz do práce. No tak, bež za sobmi.
4: Ďakujem ti, sámi. Zachránil si mi život.
6: Živé tvory si predsa musia pomáhať.
4: Od človeka som sa ešte ničoho dobrého nedočkala. Ak chceš, dám ti za odmenu svoje dedičstvo.
6: Aké už len ty môžeš mať dedičstvo, Líška. Veď si sama kosť a koža.
4: Tu vo vreci mám dedičstvo po mojom priateľovi medveďovi. Samé drahokamy, zlato a meď. Počúvaj, ako vo vreci veselo štrngajú.
6: Čo má je po tvojom dedičstve, Líška? Sama si ho užívaj. Ty nesiahneš na moje soby, ja nepotrebujem tvoje dedičstvo.
4: Múdro robíš, keď sa nelakomíš na môj majetok. Si dobrý človek, nie ako ten sámy, ktorý prednedávno mne a môjmu priateľovi veľmi ublížil. Sľubujem ti, že na tvoje stáda nikdy nesiahnem ani ja, ani iné zvieratá. Tvoje soby budú tučné, zdravé a budú sa bezpečne pásť na týchto pláňach. S Bohom, sámy!
1: Líška sa pobrala ďalej. Šla a šla, kam ju nohy niesli, no tie ju pomaly prestávali poslúchať. Vrece s medvedím dedičstvom sa zdalo byť ťažšie ako železo a v bruchu jej cvrlikali vyhladovené cvrčky. Na veľa, keď sa slnko chýlilo k obzoru, natrafila na malú biednú kotu, sámísku chatrč, pred ktorou sedela stará sámíka a čistila rybu.
2: Každá zima má svoj koniec. Každý život má svoj kraj. Svetlo a tma ako veniec prepletá sa naozaj. Raz si hore, raz si dole, raz si šťastný, raz máš žiaľ. Teplo a chlad v jednom kole striedajú sa naozaj.
4: Dobrý večer.
2: Dobrý večer aj tebe. Môžem ti nejako pomôcť?
4: Celý deň som putovala. Niesla som toto ťažké vrece, ktoré je mojím dedičstvom po medveďovi. Prešla som 3 rieky a 3 horské hrebene, kým som prišla k tvojej kote. Som ustatá, hladná a smedná, ale vidím, že tvoja kota je chudobná a malá. Z tvojej ryby sa nenasíti ani jeden, to božne dvaja, ak prameňuje ďaleká cesta. Nechcem ťa o nič žiadať, pretože sama nemáš dostatok. Buď s Bohom.
2: Počkaj, sadni si. Kúsok miesta sa vždy nájde. Ak sa do mojej malej koty zmestím ja, zmestíš sa i ty. A o rybu a o vodu sa s tebou tiež rozdelím. Si mojím hosťom, Líška.
1: Tak sa Líška najedla, napila a spokojne zaspala. Stará sámíka celú noc sedela pri ohni, búchala do bubienka a monotónne si prespevovala.
2: Dobré ráno.
4: Dobré ráno, drahá sámíka. Ďakujem ti za nocľah a jedlo. Ak chceš, darujem ti svoje dedičstvo.
2: Nechcem tvoje dedičstvo, Líška. Za pomoc v núdzi sa neplatí.
4: Neodmietaj, kým nevieš, čo ti núkam. Mojím dedičstvom je bohatstvo po medveďovi, kráľovi tundry. Zlato, striebro, meď, drahé kamene, orientálne látky, kožušiny, slonovina, všetky drahocenosti, čo ti len na um prídu. S tým by si viac nemusela biedu trieť.
2: Žila som v tejto kote celý život a tu aj umriem. Viac nepotrebujem. Choď v pokoji.
4: Ďakujem ti. Múdro si urobila, keď si sa neulakomila na moje dedičstvo. Neprinieslo by ti šťastie. A ja ti za to sľubujem, že divá zver ti nikdy neublíži a tvoje zvieratá nechá na pokoji. Buď s Bohom!
2: S Bohom, Líška!
1: Tak Líška s medvedím dedičstvom putovala ďalej. Stretla mnohých ľudí, lepších i horších, ale na poklady v jej vreci sa žiadny z nich neulakomil. Keď sa skončila pestrofarebná, ale krátka jeseň a schyľovalo sa k zime, začala si Líška zúfať.
4: Vietor začína nepríjemne hrísť staré rany pod kožuchom. Zem už zamrzá a chladí labky. A mne sa ešte stále nepodarilo zbohatnúť a pochovať kožu svojho priateľa medveďa. Ďalšiu krutú zimu už vonku nevydržím. Musím čím skôr splniť medveďovo želanie a splatiť svoj dlh. Musím doputovať na miesto, kde naposledy vydýchol. Ale čo to? Táto krajina mi je akási povedomá. Tento kopček. Táto preliačinka. Áno, tuto preca bolo. Ak sa na druhej strane pahorku krčí lakomcová kota, tak som preca na tom istom mieste, kde...
7: Čo tu sliedíš, zlodejka?
4: Áno, som na tom istom mieste. Stará sámíka mala pravdu. Točíme sa v jednom kole.
6: To si ty? Čo tu chceš? Či som ťa minulú zimu nevyhodil aj s tým tvojim prašivcom? Nenadelil som ti dosť polievočky? A čo by si ešte chcela? Moje sobie stáda, moju kotu, moje sane, alebo nebodaj dokonca môj život? Praco ty?
4: Upokoj sa, priateľu. Prišla som ti navrhnúť výhodný obchod.
6: Aký obchod? Čo za obchod? A čo ja mám čo obchodovať s vypelichanými líškami?
4: Veľmi výhodný obchod. S tým starým mrzákom už dávno neputujem.
6: No a?
4: S tým starým mrzákom neputujem, pretože som ho zabila.
7: Ha! Klameš.
4: Neklamem.
7: Nikto nedokáže zabiť medveďa, kráľa tundry.
4: Podarilo sa mi ukradnúť jeho silu a múdrosť a v spánku som ho zabila. Mal obrovské poklady.
5: Áno. Možno ma začína zaujímať ten obchod, ktorý si spomínala.
4: Všetko mám v tomto vreci.
5: Áno?
4: Mám tam zlato, striebro, meď. Ale prečo ti to vlastne rozprávam? Teba to preca nezaujíma. Nebudem ťa otravovať a pôjdem. Zbohom, dobrý človek!
5: Počkaj. Vypočujem si ťa. Hovor ďalej. No, tak čo v tom vreci ešte máš? Drahé kamene?
4: No, smaragdy, rubíny, opály, jaspisy, zafíry.
5: Áno, a máš aj kožušiny?
4: Aj kožušiny, slonovinu, drahé látky, orientálne korenia a vône, vyrezávané ebenové skrinky.
5: Počkaj, čo by si za to chcela? Niekoľko sobov by som za tie drobnú ostky možno dať mohol.
4: Niekoľko sobov by ma potešilo.
5: Áno?
4: Hlavne, že sa zbavím tohto nemotorného vreca.
5: Takže obchod platí?
4: Platí. Medveď je dedičstvo za 5 bielých sobov.
5: Áno, pravdaže. Toľko bohatstva za 5 sobov? Budem najbohatší sám, široko, ďaleko. Daj to sem, nech sa pokochám.
4: Počkaj. Len si odviažem tento kožený motúzik. Schovala som si don totiž medvediu silu a múdrosť. Rada by som si ho nechala na pamiatku.
5: Nie. Kúpim ho.
4: Na čo by bola medvedia sila takému silákovi, ako si ty? Na čo by ti bola zvieracia múdrosť? Si predsa dosť múdry.
5: Že na čo? Nie len, že budem najbohatším, ale aj najsilnejším a najmúdrejším sámim v okolí. Stane sa zo mňa pán týchto pláni. No, na pamiatku nášho priateľského obchodu by som si uviazal motúzik okolo zápestia.
4: Dobre teda. Ale aj keby som veľmi chcela, nemôžem ti ho darovať.
5: Nie, darovať. Zaplatím. Dám ti svoje sobie stáda, svoju kotu, svoje sane, svoje nástroje.
4: Príjmam.
5: Príjmaš? Dobre. Ber si všetko na. Budem silný, budem bohatý, budem múdry.
4: Ešte čosi?
5: Áno?
4: Aby poklady a schopnosti nezmizli, vrece môžeš otvoriť, až keď budeš za 4 pahorkami a 4 riekami.
5: Dobre.
4: Ak ho otvoríš skôr, duša kráľa tundry si vezme svoj majetok naspäť.
5: Čože? Hej, dám si na to pozor. No, tak ja teda idem za 4 hory a 4 rieky. Bude zo mňa boháč. Čo boháč? Bude zo mňa kráľ. Kráľ. Čože kráľ? Pán kráľ. Tak mi budú hovoriť a budú sa mi kláňať. A všetko.
1: Lakomec za medvedie dedičstvo vymenil celý svoj majetok. A ten veru nebol malý. Líška dostala jeho veľké sobie stáda i krásne sane. Usadila sa v lakomcovej kote a dobre v nej hospodárila. A aby splnila svoj sľub, ktorý dala priateľovi medveďovi, zašla na miesto, kde sa navždy rozlúčili a pochovala jeho kožu pod mäkký, hnedý párbok. Medveďová duša našla cestu do krajiny mŕtvych a príbeh o priateľstve medveďa a líšky sa šťastne skončil. Aby som nezabudol, lakomý sámy so svojím pokladom prešiel za 4 pahorky a za 4 rieky a dychtivo otvoril vrece.
8: ukážte sa, poklady moje.
9: Kosti?
7: Kosti? Medvedie kosti!
4: Veď som ti hovorila, Sámi, aby sa ti ten tvoj majetok raz na kosti nepremenil.
7: Kosti!

Teraz ich spočítame ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5,

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Bol raz jeden obuvník, ktorý bez vlastnej viny tak schudobnil, že mu nakoniec ostala len koža na jeden jediný pár topánok. Večer teda kožu na topánky prikrojil a ráno sa chcel pustiť do roboty. No, a pretože ho svedomie netrápilo, pokojne si ľahol do postele a zaspal. Keď si chcel ráno sadnúť k práci, našiel na stole celkom hotové topánky. Náramne sa čudoval a nevedel, čo na to povedať. Vzal topánky do rúk, lebo si ich chcel lepšie obzrieť. Vypracované boli presne a čisto, každý z tých bol na svojom mieste, ako by to bolo nejaké majstrovské dielo. O chvíľu vošiel k obuvníkovi kupec a topánky sa mu tak zapáčili, že zaplatil za ne viac ako inokedy. Obuvník si za tie peniaze zadovážil kožu na dva páry topánok. Večer ju zase prikrojil a ráno sa chcel s čerstvými silami pustiť do roboty. No nebolo treba, lebo keď vstal, topánky boli už hotové. Ani o kupcov nebola núdza a dali mu za ne toľko peňazí, že si za to kúpil kože na 4 páry. Ráno našiel aj tie 4 páry hotové. A tak to šlo ďalej. Čo si večer prichystal, to bolo ráno hotové. Netrvalo dlho a obuvník mal znova stály zárobok a stal sa z neho majetný človek. Raz večer, krátko pred Vianocami, keď si ako inokedy prichystal robotu na druhý deň, povedal pred spaním žene: čo by si povedala na to, keby sme dnes v noci nešli spať a dozvedeli sa, kto nám to tak pomáha? Žena s ním súhlasila a zapálila smolnicu. Obaja sa potom ukryli do kúta za šaty na vešiaku a dávali pozor. Prišla polnoc a v izbe sa odrazu zjavili dve drobné a holé chlápetká, sadli si k obuvníkovmu stolíku a rozložili si okolo seba všetku vykrojenú kožu. A potom prštekami tak zručne a chytro narábali, šidlom prepichovali kožu, šili a klopkali, že obuvník nevedel z nich oči spustiť. Neprestali, pokým všetko neporobili a hotové topánky na stôl nepoukladali a stratili sa ako dým. Na druhý deň ráno vraví žena mužovi: tí mužičkovia nám dopomohli k bohatstvu. Mali by sme sa im za to nejako odmeniť. Nemajú si čo obliecť, behajú tu holí, iste im je zima. Vieš čo, ušijem im košielky, vestičky, kabátiky a nohavičky a každému upletiem pár pančušiek a ty urob každému pár topánočiek. Muž prikývol: dobre vravíš. A večer, keď všetko pripravili, na miesto vykrojenej kože porozkladali po stole dary. Na to sa schovali a netrpezlivo čakali, čo na to škriatkovia povedia. Okolo polnoci prihopkali a chceli sa hneď pustiť do roboty. Keď na stole nenašli vykrojenú kožu, ale chutnučké časti oblečenia, najprv sa čudovali, ale hneď na to začali vyskakovať od radosti. Svižko sa poobliekali, rukami si uhládzali pekné šaty, poskakovali a spievali: hopsa hop, chlapci, od zeme, topánky viac šiť nejdeme. A bez ustania drobčili a tancovali a preskakovali stoličky aj lavice. Nakoniec odskákali von dverami a už sa nikdy nevrátili. Obuvníkovi sa aj naďalej dobre vodilo. Kým žil, mal šťastie vo všetkom, do čoho sa pustil.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Daniel, skúsme dverami. Au, môj palec!
1: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Dali ste ma zavolať, môj kráľovský oče?
1: Tak je, syn môj. Aj kráľ musí vedieť, kedy prišla jeho chvíľa a treba odovzdať žezlo do rúk tomu najpovolanejšiemu.
0: Ale oče, veď vy máte ešte sily za troch.
1: Neklám starému otcovi, synku. Môj čas sa naplňa. Teraz je rad na tebe. Dospel si. Čoskoro preberieš všetky povinnosti, ktoré súvisia s vládnutím. No úradu sa neujmeš, kým si nenájdeš ženu. Tvoja matka umrela, keď si bol ešte dieťa. Sám viem najlepšie, ako ťažko sa žije bez milujúcej ženy, ako ťažko sa vládne bez milosrdného srdca kráľovnej.
0: Ženu? Ja sa mám ženiť? Ale viete, že s takými vecami nemám skúsenosti a okrem toho, v celom našom kráľovstve nie je jediná dievčina, ktorá by sa mi aspoň trochu páčila. Kde ju mám hľadať?
1: Pod tým stromom, kde stále vysedávaš, určite nejakú nenájdeš. Vyber sa do sveta.
0: Do sveta? Nikdy som neprekročil hranice nášho kráľovstva.
1: Ak máš byť raz dobrým kráľom, potrebuješ nabrať skúsenosti. Z knižiek ich nevyčítaš. Ani do kráľovskej záhrady za tebou neprídu. No netvár sa tak kyslo. Mám čosi, čo ti na cestách pomôže. Pozri.
0: Meč? Ale otče, dobre viete, že neovládam umenie boja. Moja sila je skôr v hlave.
1: Nebuď taký prchký. Dobre si ho obzri.
0: Je nádherný. Čepeľ sa mu jagá ako zrkadlo.
1: Nie je to obyčajný meč. Dedí sa už po generácie v našom rode. Čepeľ je naozaj zrkadlo, ale nie hocaké. Keď sa do niekto pozrie z jednej strany, uvidí v sebe to najlepšie a najkrajšie. V druhej strane čepele sa zas odrazí to najobľudnejšie a najzákernejšie, čo sa v ňom skrýva. Jeho zázračnú moc môžeš využiť iba rozumom a nie silou paží. Pamätaj na to a dobre si rozmysli, ako ho použiješ. Nezabudni, kráľ nesmie nikdy pochybovať o svojich schopnostiach.

0: Maj sa tu dobre, záhrada moja, môj strom. Naposledy o teba opieram chrbát. Pri boku mi cinká meč. Na čo mi bude? V živote som proti nikomu ani steblo trávy nezdvihol. Vraj čarovný. Ale kto by sa chcel vidieť obludnejší a zákernejší, než v skutočnosti je? A na čo ukazovať ľuďom, že sú lepší a krajší? Iba čo spišnejú a zasa sa to len na zle obráti. A kde hľadať tú vyvolenú? Kade sa pobrať?
1: Ach, mládenček, mládenček. Hlavička ťa bolí, ako si ju lámeš.
0: Starka, kde ste sa tu vzali?
1: Vzala, nevzala, mládenček. Tvoje trápenie ma privolalo. Čelo vraštíš, pohľad máš zakalený, prsty do kmeňa stromu zatínaš.
0: Keby ste vy vedeli, starka.
1: Vedela, nevedela, mládenček. Do sveta ťa nechcú nohy niesť. Odvaha, správny smer ti chýba.
0: Vidíte do mňa, starka.
1: Vidím, nevidím, mládenček. Ale pomôcť by som ti vedela. Musíš sa vybrať na sklený vrch. Dostať sa až na samý vrchol a otrhnúť 3 citróny, čo tam rastú. Potom budeš mať nevestu, ktorá rozbúcha tvoje srdce.
0: Starka! Kde ste sa podeli? Starka! Zmizla, ako sa zjavila. Ako by vyšla z tieňa môjho stromu. Starka, starka. Sklený vrch, 3 citróny. Ale čo to má spoločné s mojou nevestou? Čo mám teraz robiť? Už čo, pôjdem rovno za nosom. Veď aj tak neviem, kade sa pobrať.

0: Ale som sa nachodil. 3 dni som na cestách a po sklenom vrchu ani stopy. A čím som ďalej od kráľovstva, tým pustejší je kraj. Nikde už nie je človeka, ktorého by som sa opýtal na cestu. Možno by som sa mal radšej vrátiť domov. Čo ak ten sklený vrch ani nejestvuje? No, čo povieš, mečík môj? Zložíme sa tuto pod jabloň. Trochu si oddychneme a vydáme sa na cestu späť. Čo je to? Prestaň, jabloň, nesyp na mňa tie jablká.
1: Kráľovič, kráľovič. Ešte si ani poriadne nevykročil a už sa vzdávaš. A to si hovoríš, chlap.
2: Starka! Starka, ste to vy?
0: Hež, ideš ho? Potvory čierne, ale ste mi nahnali strach.
2: Starka! Ste tu, starka?
0: Asi sa mi to iba zdalo. Ale čo ak predsa? Pôjdem ďalej. Vyberiem sa tým smerom, kam letel krdeľ havranov. Sú to jediné živé tvory, čo som v tejto pustine stretol. Hada mi ukážu cestu.

0: Takýto zámok som ešte nevidel. Celý je z olova. Má aspoň 1000 vežičiek a nikde žiadne okno. Na nádvorí rastie olovená tráva. Havrany! Tamto je akási starena. Opiera sa o olovenú palicu. Stojí ako socha. Adam tiež nie je z olova.
1: A teraz si na ňu posadali.
0: Je to desivé. No tak, vzmuž sa. Adam sa nezlakneš, starený. Milým slovom, určite nič nepokazím. Dobrá žena! Dobrá žena, hej! Počujete ma? Dobrá žena!
2: Dobrá žena? Akáže som ti ja dobrá žena? Botrie sa to do cudzieho domu a ešte aj uráža. Vieš ty, kto som ja? Môj syn Olovonos je najobávanejší obor široko ďaleko.
0: Pre Boha, kam som sa to dostal? Na čo som sem liezol?
2: Tfuj! Mám už 300 rokov a ešte sa nikdy nijaký smrteľník neopovážil takto bezočivo ma osloviť. A už vôbec nie vstúpiť do tohto zámku. Matka zlého syna musí byť ešte horšia ako on! 300 hrmených!
0: A mne sa zdáte celkom milá. V každom srdci sa predsa musí skrývať aspoň kúsok dobra.
2: Aby mi to moje dobré srdce nedovolilo nechať ťa tu na mieste mojimi havranmi ohlodať na kosť. Myslíš, že ti skočím na sladké rečičky? Nikdy som síce nevidela svoj obraz, ale viem, ako vyzerá môj syn. A keď je on taká ozruta, musím byť taká i ja.
0: Dobre teda, presvedčíme sa.
3: Teraz sa ukáž
0: zázrak a zachráň ma. Pozrite tu do tejto čepele. Pozrite sa do svojich očí. Vidíte v nich niečo zlé?
2: Ach, to som ja? To je moja tvár. Oči? Naozaj v nich nie je nič zlé? Tak, takáto som. Čo je to?
0: Slza. Vaše olovené srdce sa roztopilo.
2: Aký zvláštny pocit. Ako by som sa prvý raz v živote nadýchla.
0: Vďaka ti, mečík môj.
2: Ako sa ti odvďačím?
0: Hľadám svoje šťastie. Ženu, ktorú by som mohol milovať. V raju nájdem na sklenom vrchu, kde rastú 3 citróny. Nepočuli ste o takom mieste?
2: Ja veru nie, ale počkaj. Havrany moje, sluhovia najvernejší, nedoleteli ste niekedy na to miesto, ktorému sa hovorí sklený vrch? Veru nie, mládenec. Neodvďačím sa ti. Nestretli sa s ničím takým. Och! Prichádza môj syn Olovonos. Čo len teraz s tebou budem? Každú chvíľu prihrmí a nebude mať s tebou zľutovanie. Zje ťa ako malinu. Kam ťa tak narýchlo podieť? Poď! Tu sa mi skrý. Pod olovenú sukňu!
4: Hej, mamo! Čo to čuchá môj nos? Pripravili ste mi nejakú lahôdku?
2: Pripravila, olovonoštek môj najdrahší, pripravila!
4: Ja.
2: Tvoje obľúbené olovené halušky!
4: Mamo! A prečo vy ma za nos ťaháte? Veď tu človečina smrdí! Zabudli ste, že môjmu nosisku nič neunikne? Tak kde je? Sem s ňou, nech môjmu žalúdku radosť urobím.
0: Pravdu máš, tu som.
4: A toto je čo za kriaštela? No veru, ani jedno húbka z neho nebude. No poď, tak si ťa aspoň na halušky postruhám.
3: Nie tak zhurta. Na to som sa nenarodil, aby som ti halušky korenil.
4: Aký malý, taký trúfalý. Ledva ťa od zeme vidno a vôbec sa nebojíš papuľovať. Nosom ťa do zeme zapučím ako blchol.
2: Olovo noštek, nezúr, synáčik môj. Poď, poískam ti v hlavke, ako to máš rád.
4: Všetko po poriadku, mamka. Najprv tohto chriašteľa na jeden hlč lupnem a potom mi môžete aj poískať.
3: Len pomaly. Som síce slabý a v boji by som s tebou nezvíťazil. No mám priateľa, čo je stokrát horší a ozrutnejší ako ty. Stačí zapískať a hneď bude pri mne.
4: No to by som teda naozaj rád videl niekoho, kto je ozrutnejší odo mňa.
3: Nič ľahšieho. Mám tu jeho podobizeň. No pozri sem do tejto čepele.
4: Ozaj strašná ozruta. Očiská má ako bezudné jamy a aká zloba z nich príští a nosisko, že mu nedovidím konca a zuby ako najstrašnejší upír. No, dobre, dobre uznávam, máš naozaj obludného kamaráta. A veď ho nemusíš hneď volať, môžeme sa aj po dobrodky dohodnúť.
2: No vidíš, synček, no. To je už iná reč. Ty si stále na cestách. Možno by si vedel túto mládencovi poradiť.
4: Ak budem vedieť, rád poradím.
3: Hľadám sklený vrch, na ktorom rastú tri citróny.
4: Sklený vrch. O takom som veru nepočul. Ale možno môj bratranec Striebronos, čo býva 6 dní cesty odtiaľto, by na čo mohol vedieť. Vyber sa ty za ním.
2: A naber si halušiek, určite sa ti zídu na dlhej ceste, posilnia ťa. A mojej sestre odovzdaj túto olovenú varešku. Bude vedieť, že si pod mojou ochranou. A ak to bude v jej silách, pomôže ti.
3: Ďakujem vám. Ďakujem. A dobre sa tu majte!

0: Šiestý deň som na ceste. Od únavy a hladu si takmer nevidím pod nohy. Už by som aj tie olovené halušky začal žuť. Ale čo sa to tam medzi konármi stromov trbliece? No konečne, strieborný zámok. Uťahá sa do výšky. Ja? Hádam až do nebies. A na nádvorí, tak ako v olovenom zámku, stojí starena. Opiera sa o striebornú palicu. Havrany okolo nej krúžia.
1: Dobrý deň prajem, starka.
2: Kto sa to opovažuje? Časy zač, človečik úbohý, vyžlička malička. Ako si si dovolil vstúpiť až sem? Za 600 rokov sa nikto neopovážil a teraz taká semietka. Ako ty, veď si len kosť a koža. Aj slabý vetrík by ťa odfúkol až hen za 3 hory. Máš smolu, ty fitipierko. Škoda radostnejšiu stvoru, ako som ja, si ešte určite nestretol. Ty skončíš v kotle, holúbok. Halušky tebou prichutím. 600 hrmení.
1: V poriadku. A potom ma môžete touto varechou zamiešať.
2: Čo to je? Kde si to vzal? Veď je to vareška mojej sestry z oloveného zámku.
1: Posiela vám pozdrav a varešku, aby ste ma privítali ako jej chránenca.
2: No, tak to je iná vec. Keď ona široko ďaleko vychýrená svojou zlobou ochraňuje smrteľníka, musí to byť vážne.
1: Jej zloba pominula, keď zbadala svoj obraz. No a vy tiež určite nie ste taká škodoradosná, ako tvrdíte. Aj vo vás musí byť srdce. Pozrite sem, do tejto čepele.
2: Čo to je? Moje oči! Vždy som si myslela, že sú strieborné, chladné a štiplavé. Modré sú, modré a také jasné a čisté. Oh, čo sa to kože postrí tvojho meča?
0: Slza. Aj vaše srdce obmeklo pri pohľade do vlastných očí.
2: Oh, cítim sa zrazu tak volene. Vrav, ako sa ti odvďačím?
1: Potrebujem vedieť, či nepoznáte cestu na sklený vrch, kde rastú 3 citróny.
2: Ja veru nepoznám, ale... No, počkaj. Sluhovia moji verní, nezazreli ste pri svojich potulkách sklený vrch, na ktorom rastú 3 citróny. Škoda, mládenec, neodvďačím sa ti. Ani moji sluhovia o takom nepočuli. Možno môj syn, ale toho sa ti neradím pýtať. Jeho tak ľahko neobmekčíš ako mňa. Zhatne ťa ako čerešňu. Už prichádza. Čo len teraz s tebou? Kam ťa ukryjem?
1: Vlesiem vám po cukňu.
2: Tak poď.
1: A vyleziem, až keď ho trocha upokojíte.
3: Zdravím, mamo! Hladný som ako 600 obrov! Čo máte pre mňa prichystané?
2: Striebro, nosík, synáčik, už hneď! Strieborných halušiek som ti navarila.
3: Mamo! A čo ma vy za nos ťaháte? Aké halušky?
2: Ale...
3: Dajte sem tú človečinku, čo mi udrela do nosa.
1: Na mňa ti prišla chuť?
3: A toto je čo za kôstku? Mamo, veď to mi ani pod jeden zub nebude. Aj, no čo? Dajte mi ho zatiaľ do špajsky. Keď viac takých kôstok nazbieram, tak mi ich zavaríte, a?
1: Nie tak zhurta, striebronos. Ja som síce slabý, ťažko by som sa ti rovnal. Ale mám kamaráta, čo je stokrát mocnejší a ozrutnejší ako ty. No pozri, tu je jeho podobizeň.
3: Fúr! Aká oblúda! Ako škáredo zazerá! Ako nado mnou ohrňa nos! Ozrutnejšieho tvora som hádam ešte nevidel! No, dobre, mládenček, veď sa hádam dohodneme aj po dobrom.
1: Hej, tak hovoril aj tvoj bratanec Olovonos. Povedz, nepočul si dakedy o sklenom vrchu, na ktorom rastú tri citróny?
3: Ja som veru nepočul. Ale hádam môj bratanec, Zlatonos, čo býva 9 dní cesty odtiaľto, by mohol niečo vedieť. Vyber sa za ním.
2: Áno, a na cestu si tuto, týchto strieborných halušiek naber, posilnia ťa. A na znak našej ochrany nad tebou, odovzdaj sestre túto striebornú varešku.
1: Tiež by sa tam už moja cesta skončila. Ďakujem a v dobrom ostávajte.

0: Už deviatý deň sa ohľade podkýnam po týchto pustých krajoch. Keby som aspoň tie halušky mohol žuť. Čo je to za žiara? To už hádam bude Zlatý zámok. Jagá sa na slnku, zrak oslepuje. A na nádvorí stojí zlatá starena. Opiera sa o zlatú palicu. Havrany okolo nej krúžia. Hej, starenka! Dobrý deň, vinšujem!
1: Kto ma to vyrušuje? Čo si ty za opovážlivca? Za 900 rokov sa mi nikto takto drzo pred nos nepchal. Široko ďaleko sa každý bojí mojej krutosti. No veci ťa ja podám. Jedným šmahom ti kosti dolámem. Po jednom budem tvoje denglavé prsty trhať. A tie trúfale očiská ti vykolem.
0: Môžete mi ich rovno touto vareškou vypichnúť.
1: Ale veď to je strieborná vareška mojej sestry. Och, ty oplan! Určite si ju dejakými čarami pobalamútil a varešku jej ukradol.
0: Posielavám ju na znak toho, že som jej priateľom.
1: Klameš! Moja škodoradostná sestra nikdy nemala priateľov.
0: No vidíte, a mňa si predsa obľúbila. Hneď po tom, čo som jej dokázal, že sa v nej skrýva dobré srdce. A vás určite tiež presvedčím, že nie ste taká krutá, za akú sa vydávate. No nazrite sen. Do čepele tohto meča.
1: Toto, že som ja? Takéto mám oči? A ústa majú takú zvláštnu grimasu? Čo je to?
0: Žiadna grimasa, to je úsmev. A ten, kto sa dokáže usmiať, nevie byť skutočne krutý.
1: Aký zvláštny pocit sa mi po tele rozlial. Ale aký pokoj a uvoľnenie.
0: Ak sa mi chcete zavďačiť, skúste si spomenúť, či ste niekedy nepočuli o sklenom vrchu.
1: Sklený vrch? Sklený vrch? Aj, myslíš ten, čo na ňom rastú 3 citróny?
0: Ten myslím.
1: Počula som síce o takom mieste, ale kade sa tam ide, ti presne neviem povedať. Možno môj syn by ti vedel. Ale ako toho prinútiš, aby ti dačo prezradil? Je ukrutne zlý a mocný. A nič nemá radšej ako človečinku. Ten ťa bez milosti zhltne ako jahodu. A veď už ho aj počujem. Jaj, no skry sa dakam, mládenec.
0: Dosť som sa už nasadil pod cuknemi. Nebudem sa viacej skrývať. Nebojím sa vášho syna.
2: Mamo, domov som sa ledva od hladu dokotúľal. A toto je čo za chrústa, čo stojí vedľa vás? Mamo, také milé privítanie. Človečinku ste mi nachystali.
0: Len pomaly. Veď ani pod jeden zub nebudem. Ani tvoji dvaja bratanci ma nezjedli, naopak. Dobré rady a halušky mi na cestu zabalili, pozri.
2: A čo sa tým už úplne rozum pomútil, že pomáhajú človeku? Budem musieť zachrániť obriu česť. Áno. Keď ťa oni nechali tak poľahky odísť, tak si ťa podám aspoň ja. Aj za tých dvoch babráckých ľudomilov.
3: To ani nechceš vedieť, prečo ma tvoji bratanci tak ľahko prepustili?
2: No schválne. Prečo?
3: Zľakli sa môjho strašného pomocníka. No, aha, pozri.
2: Tejto milej dobráckej tváre sa mám zľaknúť.
3: Pomýlil som sa. To je môj koniec.
2: Ale aké milé oči má, ako sa na mňa milo usmievajú. No, ale háda mi len nebude sympatický. Čo je to so mnou? No ale, tak sa mi vidí, že ten tvoj kamarát sa mi zapáčil. Rozhodol som sa, že ťa nezjem, ba čo ešte ti aj pomôžem, ak budem môcť. No ale toto?
3: Ďakujem ti, mečik môj. Predsa sme to zvládli. Hľadám sklený vrch, na ktorom rastú tri citróny.
2: Pozri tam. Vidíš tú čiernu horu? Priamo za ňou sa vypína sklený vrch. Nie je ľahké cez ňu prejsť. Neviem, či to taká triesočka ako ty dokáže.
3: Musím sa o to aspoň pokúsiť.
2: Rozmysli si to. Čím ďalej pôjdeš, tým budeš mať menej síl. Možno tam uviazneš navždy.
3: Uviaznem, neuviaznem, teraz sa už nevzdám. Som tak blízko cieľa.
2: Ako myslíš? Keď prejdeš cez mŕtvu horu, musíš sa dostať až na vrchol skleného vrchu. Tam rastie strom s tromi citrónmi. Klakni si podeň a nastav ruky. Ak sú ti citróny súdené, samé ti padnú do dlaní. Ak nie, nijakovsky ich zo stromu nedostaneš.
3: A kde nájdem dievčinu blízku môjmu srdcu?
2: O tom nič neviem, ale keď budeš mať tri citróny, spoznáš ju sám.
3: Ďakujem ti, Zlatonos. Hneď aj vyrazím.
2: Nie tak z hurta. Mamo! Nabalte mu na cestu tých zlatých halušiek. A ak by ti náhodou nestačili a budeš tým šťastlivcom, ktorého strom obdaruje, môžeš rozkrojiť niektorý z citrónov a on ťa nasýti a napojí na celý deň.
3: Ďakujem vám. Za rady i za halušky. Majte sa tu dobre. Dovidenia.
1: Bohom! A dávaj si na seba pozor.
2: A keď budeš niekedy prechádzať okolo nášho zámku, zastav sa a priveď aj svojho milého priateľa.

0: Takže už som takúto horu nevidela. Všetko je tu čierne. Stromy, tráva, nebo. Nevládzem. Ako by mi odumieralo telo. Chce sa mi spať. Spať.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Musíš ísť ďalej.
0: Nevládzem. Chce sa mi spať.
2: Čo to robíte? Prečo ma beriete do zobákov? Nechajte ma! Pomoc! Pomoc! Vznášam sa! Letím! Ja letím! Už vidím mŕtvu horu z výšky a predo mnou sklený vrch! Ďakujem vám! Ďakujem vám, okrídlení kamaráti!
0: Aký je hladký a vysoký. No, to nie. Nech sa snažím akokoľvek. Viac ako pár metrov sa nevyšplhám. Hádam, to všetko nebolo márne. Sklo je priklské. Ani meč do ňoho nezatneš. Ty nemilosrdný vrch.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Pohni rozumom, tam je tvoja sila.
2: Starenka?
0: Starenka? Kde by sa tu vzala? To sa mi už isto odhala do Marí. Keby som aspoň tie darované halušky mohol zjesť. Iba čo ma v plecniaku ťažia, vysype mi. Ale je vám dobré, haluštičky. Ležíte si tu prilepené na skle.
2: Prilepené?
0: Prilepené?
2: Tak mi predsa poslúžite, haluštičky moje. Urobím si z vás chodíky. Tak. Prvá. Druhá. Tretia.

0: všetko. Musíš byť trpezlivý.
1: Starenka! Starenka, tak prečo sa mi to nezdalo? Ste tu pri mne. Po celý čas. Dobre teda, posluchnem vás. Klaknem si znova pod strom. Tak prečo? Citróny sa chvejú. Prvý? Druhý? Tretí? Zvíťazil som. Som najšťastnejší muž pod slnkom. A teraz rýchlo domov, nech ešte stihnem potešiť svojho starého otca.

0: Cesta naspäť ubieha akosi rýchlejšie. Vo vrecku mi poskakujú 3 citróny. Keby ma tak hladne trápil. Zlatonos vravel, že citrón ma nasíti. No, keď nenasíti, aspoň osvieži. Čo ty na to, mečík môj? Rozrežeme jeden.
1: Dobrý deň, mládenec.
0: Duši mám už od hladu vidiny. Kto si? Krásna dievčina a kde si sa tu vzala?
1: Som citrónová panna a môžem byť tvojou nevestou. Ale povedz, máš pre mňa prichystané jedlo, pitie a krásne šaty, čo by boli hodné kráľovnej?
0: Tu pri sebe nemám nič. Sám som sa chcel posilniť citrónom, ale poď so mnou do môjho zámku, tam je všetkého dostatok.
1: Nadarmo si ma prebudil k životu. Ak sa nemôžeš o mňa postarať hneď, tak buď s Bohom na veky.
0: Dievčina, počkaj! Počkaj, niečo vymyslím! Zmizla. Rozplynula sa mi pred očami. Tak takéto je citrónové tajomstvo. Som ja ale smoliar. Takú nádhernú dievčinu nechať zmiznúť. A čo už. Zjem aspoň ten citrón. Je poriadne kyslý. No, ale osviežil ma výdatne. Ani hladný už nie som. No hej, no. Ale prišiel som o nevestu. A čo? Veď mi zostali ešte 2.

0: neznáme kraje. Mečík môj, myslím, že sme už len pár dní cesty od nášho zámku. Bolo by na čase. Brucho sa mi už lepí na chrbát od hladu a smedu. Najradšej by som rozkrojil druhý citrón. Ale ak všetko pôjde tak, ako naposledy, prídem aj o druhú nevestu. Ale čo? Veď mi zostane ešte posledný.
1: Dobrý deň, mládenec.
0: Dobrý aj tebe, krásna dievčina.
1: Máš pre mňa prichystané dobré jedlo, nápoj a krásne šaty?
0: Akokoľvek veľmi by som chcel, nemám pri sebe nič, krásavica. Ale nesmi s nimi hneď, počkaj chvíľu. Aspoň sa trochu pozhovárajme.
1: Nemôžem s tebou strácať čas, keď som ti nebola súdená. S Bohom!
0: Škoda. Bola krásna. Hádam ešte krajšie ako tá predtým. Už čo, posilním sa citrónom a vyberiem sa na cestu. No tento posledný musím doniesť domov celý, za každú cenu.

0: Konečne doma. Kráľovská záhrada.
1: Môj strom.
0: Sadnem si aspoň na chvíľočku do tvojho tieňa. Posledný raz si obzriem meč. Tu na zámku ho už nebudem potrebovať. Ale opálená tvár, ušľahaná vetrom, svalnaté paže. Toto, že som ja? Ah, zabudol som zázračná moc.

0: Budem statočný, pozriem i do opačnej strany čepele. Ale čo to? Opäť ten istý obraz. Vari, na mňa tvoja moc neplatí?
1: Vidím, že si poslúchol moje rady, Kráľovič.
0: Starenka, to ste vy? Ďakujem. Ďakujem vám za všetko.
1: Poďakuj sa svojmu umu a odvahe. Tie ti pomohli prebudiť silu, čo v tebe driemala. Vďaka ním si našiel sám seba. Svoju úlohu si zvládol. Odteraz už v meči iný obraz neuvidíš. Ibaže by si chcel opäť zaliesť pred svetom do kúta kráľovskej záhrady.
0: Kto vlastne ste, starká, že o mne všetko viete?
1: Ešte si na to neprišiel. Som duša tvojho stromu. Pamätáš sa? Zasadil si ho ešte ako malý spolu so svojou nebohou matkou. A po jej smrti si práve na tomto mieste vyronil najviac slz. Spojil si svoje srdce aj svoj život s týmto stromom. A on sa ti za tvoju lásku odmenil. Ale teraz už bež k svojmu otcovi, lebo ten ťa už pomaly aj oplakal.
2: Rok prešiel, odkedy som syna vypravil do sveta. Rok prežívam zo dňa na deň. Nemal som na neho tak naliehať, tlačiť ho do žemby. Privítal by som ho aj bez nevesty, len keby sa mi už vrátil.
0: Otec môj, tu som.
2: Syn môj, poď ku mne, nech si ťa objímem. Vidím, že si vo svete zmocnel, ale kde máš nevestu?
3: Tu je.
2: Citrón? Hádam sa, nechceš oženiť. S citrónom? To chceš vedľa seba na trón posadiť. Citrón?
0: Nebojte sa, nie som blázon. Hneď vám dokážem, že viem, čo robím. Sluhovia, okamžite prineste tie najkrajšie šaty pre mladú devu a to najvyberanejšie jedlo a pitie, čo sa nachádza v zámku.
3: Teraz pozerajte, oče.
0: Predstavím vám svoju nevestu.
4: Dobrý deň, mládenec.
0: Dobrý deň, nevesta moja.
4: Budem ňou veľmi rada, ale...
0: Všetko máš prechystané. Á, tu sú šaty hodné kráľovnej a tu z týchto jedál môžeš jesť, koľko len budeš vládať.
4: Stanem sa teda tvojou ženou.
0: Som taký šťastný. Si prekrásna, milá. Keď pozerám do tvojich očí, ako si rýchlejšie mi búcha srdce. Len ešte čosi.
4: Čo také?
0: Budeš ma ľúbiť? Pretože bez ozajstnej lásky nebudeme spolu šťastní.
4: Ľúbim ťa od chvíle, ako si sa rozhodol ísť ma hľadať. Nevzdal si sa ani v najťažších chvíľach. Prekonal si každú skúšku a zlomil moju kliatbu.
0: Táto deva je mi súdená, oče. Viem, že s ňou môžem v láske žiť a múdro vládnuť.
2: Podobá sa tvojej matke, synku. Keď je aj taká múdra láskavá ako ona, bude ti oddanou ženou a tejto krajine dobrou kráľovnou. No, poďte, deti, nech vám požehnám. A tebe, syn môj, odovzdám žezlo. Dokázal si, že rozum a odhodlanie nepotrebujú prázdnu silu paží. Vládnite múdro a s láskou. Buďte šťastné, deti moje.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že sám kráľ náhodou šiel po tej ceste a opýtal sa chudobného človeka. Povedz mi, akú máš mzdu na deň za túto ťažkú robotu? No, ja mám na deň 3 groše, odvetil mu chudobný človek. Zadivil sa kráľ nad tým a opýtal sa ho, ako môže na tých 3 grošoch vyžiť. Jaj, čo by len vyžiť, to by ešte bolo ľahko, ale ja z tých 3 grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a len na tom 3. sám žijem. Ale tomu kráľ vôbec nerozumel, čo to znamená. Trel si rukou čelo, že si rozhúta, čo by to, ako by to mohlo byť. No nevyhútal nič, len pekne krásne priznal, že on veru nerozumie, ako by to mohlo byť z 3 grošov i vracať, i požičiavať, i vyžiť. Nuž, povie chudobný človek, to je takto. Chovám si otca, už starého a nevládneho, tomu vraciam, bo on ma vychoval. Ale chovám jedného malého syna, tomu požičiavam, aby mi vrátil, keď ja zostarnem. A na tom 3. groši aj sám potrebujem žiť. No dobre, keď je tak, zaradoval sa kráľ. Vidíš, ja mám 12 radcov a čím väčšiu mzdu im dávam, tým väčšmi ponosujú sa mi, že nemajú z čoho žiť. Dám im ako hádanku tvoje tajomstvo. Ale ak by prišli k tebe moji radcovia, nepovedz im, čo to znamená, pokým len môj obraz neuvidíš. Ako to dopovedal, daroval ešte chudobnému človeku sahrst dukátov a odišiel na svoj hrad. Len čo došiel, dal zavolať tých 12 radcov pred seba. Počúvajte ma, radcovia. Vy, čo na toľkých peniazoch nemôžete vyžiť. V našej krajine žije jeden človek, ktorý má na deň mzdu len 3 groše a ešte aj z tých jeden vracia, druhý požičiava a iba na tom 3. sám žije. Predsa statočne vyžije. Teraz, keď ste múdri, vysvetlite mi, ako je to možné. Lebo ak mi do 3 dní nepoviete, dám vás všetkých vyhnať z krajiny, aby ste mi aspoň darmo chlieb nejedli. Pobrali sa slávni radcovia s ovesenými nosmi domov a zasadli do rady, čo ako by to bolo. Každý chcel byť múdrejší, ale pochopiť podstatu prostého človeka žiaden z nich nevedel. Minul sa deň, míňal sa i druhý, na 3. ráno sa rozhodli vyhľadať toho človeka, čo tú hádanku rozpovedal kráľovi. Voľakto im pošepol, kde by mohli vyhľadať takého človeka. I vyhľadali ho a dostavili sa všetci radcovia k nemu. Prosbou, hrozbou, zle nedobre dotierali do ňoho, aby im povedal, ako je to s tými 3 grošmi. Ale on veru nezľakol sa ich. Rozpovedal kráľovský rozkaz. Ibaže, ak by mu kráľov obraz ukázali, tak by mohla byť z tej raži múka. Kdeže ti my hriešni ľudia kráľov obraz ukážeme? Nariekali radcovia. Veď kráľ na naše slovo k tebe nepríde a ani tak nesmieš pred neho. Len daj nám odpoveď aj za niečo iné. A už keď ani to neviete, tak z tej múky chleba nenapečieme. Pokúsili sa aj o to ostatné. Nasľubovali mu hory doly, navláčili mu veľa peňazí, že veď už aj bez kráľovej milosti má na čom žiť, aby im tú hádanku rozpovedal. Ale on nič. Iba keď už peniaze naozaj na hrbu nosili a on už dosť nasmial sa na ich hlúposti, že takí múdri páni nevedia si poradiť, vtedy vytiahol z vrecka jeden z tých dukátov, čo mu kráľ podaroval a riekol. No, vidíte, tuná je kráľov obraz. Sám mi ho podaroval, vidím ho dobre. Nemám čo obávať sa, že by som porušil kráľov rozkaz. A tak vám, čo chcem, vyjaviť môžem. A vyjavil im hádanku. Tu potom na 3. deň radcovia rozprávali s kráľom, keď im chudobný človek svojho rozumu požičal. Ale aj kráľ hneď zavoňal, čo je vo veci, lebo dal zavolať toho chudobného človeka a opýtal sa ho. Povedz mi, ako je to, že si ty ináč statočný človek a teraz predsa previnil si sa proti môjmu kráľovskému rozkazu? Neprevenil som sa, lebo som mlčal ako kameň, kým som neuvidel váš obraz. Tu ho mám ešte aj teraz. Sám ste mi ho daroval. A vytiahol dukát s vyobrazením kráľa na dukáte. Rozpovedal kráľovi tú príhodu s radcami i ako sa mu vyhrážali, prosili i nadúvali sa mu i ako on nasmial sa nad nimi. No, povedal na to kráľ. Keď si ty taký múdry, že ty viac rozumu máš ako moji 12 radcovia, nebudeš ty viac priekopy kopať, ale budeš ako veľký pán na mojom hrade prebývať a vedľa mňa v rade zasadať. A vy, to zas k tým radcom prehovoril, čo sa vy nehambíte? Čože akože teraz s vami? Vám nie len, že platy nepovýšim, ale vám ešte aj z toho utiahnem, čo máte. Veru, veru, neprišli tí viacej kráľa o zvýšenie mzdy žiadať, lebo vedeli, že lepšie ako na zámku im nebude nikde.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Cink, kukuk, kjuk-kjuk!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: zahrať, ha? Ty máš koňa, no? Mami, môžem sa s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu. Dobre.
1: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Bol raz jeden domček, pri domčeku stromček. Na stromčeku hniezdo a v tom hniezde vtáča sedí. Ale nie je to iba také obyčajné vtáčatko. Pierka má farebné a na každom pieročku má zo spodu pesničku, básničku alebo rozprávočku napísanú. A keď vtáčatku pierko vypadne, preč do sveta zaletí, rozprávačom pribudne niečo nové pre deti. Jedno také pierko mám. Čo je na ňom napísané, teraz vám porozprávam. V chalúbke na kraji dediny žili, nažívali detko a babka. Deti nemali. A tak si žili iba jeden pre druhého. Tak si pekne nažívali, že im celá dedina závidela. Nikdy nikto nepočul, aby sa tí dvaja pre niečo povadili. Vždy si len hrkútali ako dva holúbky. A keď sa susedka babky pýtala, či sa nikdy na detka nenahnevala, povedala jej:
1: Nikdy nebolo prečo. Detko si vždy so všetkým nejako poradí. A čo spraví, dobre spraví. Nie na škodu, iba na osoch.
0: Mal detko junca, mladého, neveľkého. Ale staral sa oňho poriadne, až z neho vychoval volka. A z volka počase vyrástol volisko ako dom. Chrbát v pleciach na siahu široký a sily mal za troch. Jedného dňa vraví detko babke:
2: Tuším, pôjdem na jarmok a toho nášho vola predám. Políčko máme maličké, to aj motikou obrobím. A pre takého mocného vola ani krmiva nemám dostatok. Voľa komu by mohol lepšiu službu spraviť, ako tú nemilo Bohu v stajni vystávať.
1: Nuž, rob ako myslíš, deduško. Ty najlepšie vieš, čo máš robiť. A keď už budeš na jarmoku, kúp tam, čo do domu treba.
2: A to je čo? Veď povedz, čo potrebuješ a ja ti to na jarmoku kúpim.
1: Čo potrebujem? No, ani ti takto narýchlo neviem povedať. Ty budeš na jarmoku, popozeráš sa a uvidíš. Čo kúpiš, to budeme mať. Veď ty najlepšie vieš, čo a ako.
0: Vykročil detko zavčas rána, lebo jarmok bol vo vzdialenom meste, aby tam v doobednejšom čase prišiel. Lebo po obede sa už kupci vytrácajú, ľudia sa rozchodia kde ktorí. Kráča detko, kráča, vola na vôdzke vedie. Rýchlo sa rozprávka rozpráva, pomalšie cesta ubúda. Lebo voli sú síce mocné, silné, ale chodia pomaly. Len čo noha nohu minie. Ide detko, ide, pesničku si pospevuje.
3: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a s juncami vyrástol velikánsky mocný vol. Keď ho na jarmoku predám, kúpim babke to, čo treba.
0: Slnko už bolo vysoko, keď detko s volom prišiel k studni na pol ceste. Trošku vody si sám vypil, pár kvapiek za golier nafrkal, aby sa osviežil. A volkovi do hrantu za vedro vody nalial. Sadol si na kraj studne, fajočku bavká, oddychuje. A tu ti naraz priharcuje sused koniar na žrebcovi a hneď sa detkovi do kamarátstva strká.
4: Kamže, susedko, na jarmok?
2: Na jarmok.
4: A čo tam?
2: A veď vidíš, vola vediem.
4: Joj, pekný volček, pekný.
2: Akýže volček? Vôľ je to.
4: Veď vôľ, tiež tak vravím.
2: Volisko ako dom, keď ho doplú zapriahneš, celé pole na jeden vrch prevráti. Čím hore, tým dole. Sám pivovarský voz pociahne, ani sa neobzrie.
4: Joj, veď vravím, poriadný volisko to je. Žale, kôň je kôň. Toho roku voľské záprahy neveľmi na cene idú. A vy ani záprah nemáte. Ale iba jedné.
2: Ale takého, čo vydá sám za voľský štvor záprach. A na poli som s ním zo zeme také pnícka aj s koreňmi povytrhal. Aj. Jedným celú zimu môžeš kúriť. A všetko drevo neminieš.
4: Nuž nie je môj. Nič mi do toho.
2: No. A ty teda koňa vedieš?
4: No, ani neviem, či ho predám. Sotva sa nájde kúpec, čo by zaň zaplatil. Ale mne je to ako nič. Skočím na koňa, zbehnem na jarmok a keď obchody nepôjdu, zaskočím na koňa a na obed som doma.
2: Ja budem rád, keď do obeda len tá dvojdem. A keď je ako vravíš, možno ani nepredám. A kým nazad domov prídem, aj hlboká noc bude.
4: Aj nuž s volom je to tak silný, je, ale pomaly.
2: A keby si tak zbehol na jarmok, pozrel, po čom volky predávajú a prišiel mi povedať.
4: A vy by ste si tu posedeli a čakali? A či je môj kôň napoštuchovaný? Máte sa mi čím odmeniť za službu?
2: Ak vola dobre predám, pôjdeme spolu na Oldomáš.
4: Aj, ak predáte. Ak nie, ja budem koňa nič po nič hnať? A to veru nie, susedko.
2: Áno, už keď nie, tak nie. Musím sa teda po celý deň terigať a možno zbytočne.
4: Počujte, susedko, predajte mi toho vola. Potreboval by som jedného do páru. A keďže tento nie je v páre navyknutý, možno ho ľahšie preučiť, či už na náručného, alebo...
2: Predám, ale čo dáš?
4: Jaj, ale keď ja teraz peňazí nemám. Ale keď predám koňa, keby ste mi pozhoveli...
2: Aj predávať na pozhoveja, hodiť zlato do záveja. Na to ja veru nepristanem. A potom, či ja viem, za čo by som vola predal na jarmoku?
4: No tak sadnite na môjho koňa a choďte sa presvedčiť.
2: A ty mi zatiaľ vola domov odvedieš.
4: Ľahko ma vy dobehnete a nájdete na takom chýrnom koni. A takého behúňa lepšie na jarmoku speňažíte ako vola. Tak či tak škodný nebudete.
2: Až keď tak rozmýšľam, rovno ich zameňme a pôjdeme každý svojou cestou.
4: Už nie som proti. Koňa som aj tak chcel predať a vola skôr či neskôr kúpiť. Nož, ťapníme si.
2: Platí.
0: Vzal si koniar vola a detko sa pobral s koňom na jarmok. Vedie ho za úzdu, lebo jazdiť sa bojí.
2: Aj tak som si veľmi nepomohol. Jazdiť neviem. A pešo popri koňovi pôjdem na jarmok rovnako dlho ako s volom.
0: No v tom gustudni prišla kraviarka. Vedie na povraze kravu, dojnicu.
5: Ó, pekný koník, na môj veru. Určite ste na ňo pyšní.
2: To teda naozaj neviem. Aha, pekná krava. Koľko mlieka dáva?
5: Mlieka? Ráno 2 hrotky, na obed 2 hrotky a večer 2,5.
2: Vari naozaj? To vám teda závidím, že ju máte.
5: Radšej by som mala vášho koňa. Môj muž ani o inom nesníva, len o peknom koňovi.
2: Skutočne? Ja by som zasa mal radšej vašu kravu.
5: Hej? Tak čarajme. Vy mne dáte koňa a ja vám kravu.
2: Platí. Ruku na to.
0: Vedie detko kravu domov, teší sa a pospevuje si do kroku.
2: To bude mať babka radosť, keď jej takú dojnicu privediem. Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Poteší sa babička.
0: Stretol detko po chvíli chlapa, čo mal veľké prasa. Pomyslel si detko.
2: Hej, to je prasa poriadne. Z toho by bolo klobás a húriek.
0: A detko si tie klobásy a húrky predstavuje, až sa mu slinky zbiehajú. Slovo dalo slovo a už detko ženie prasa a tamten kravu odvádza. Ženie detko prasa, spokojne si vykračuje a takto si pospevuje.
2: Hej, pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadná krava mliečko, maslo a syr dáva.
3: Vymenil som krávku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása.
0: Kráča si detko veselo, len keď ti tu stretne detko husiarku, čo mu oproti ženie velikánsku hus.
6: Pekné, prasa, pekné. Ale veru sa bravčovina s pečenou husacinkou ani zrovnať nemôže. A hus ešte aj perie do periny dáva.
0: A tak detko ženie domov na miesto prasaťa húsku.
3: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása, vymenil som naše prasa. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny.
0: Ale ďaleko detko s húskou nedošiel. Sliepkarka ho presvedčila, že hus na jeden raz zješ a nemáš nič. A dobrá praženica z vajíčok každý deň je veru lepšia.
3: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša.
0: Nesie detko sliepku, nesie. Sliepka sa myká, trepe, už sa mu ide z rúk vytrhnúť. Načisto detka umorila. Ako si tak pri jednej chalupe chce trochu oddýchnuť, vidí, že tam žena šije košeľu. Krásne vzory vyšíva.
2: Či je to len krása? Ihla sa jej iba tak myhá v ruke. No ani čo by tá ihla sama šila? A možno je to tak? Možno je to taká? Samošicia.
0: Ponúkol detko žene za ihlu sliepku. Ihlu za stuhu klobúka zastrčil. Hneď sa mu ľahšie kráča.
3: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval. A z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Sliepočka by ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
0: Kúsok od svojej chalupy stretol detko suseda koniara, s ktorým ráno vola za koňa vymenil.
4: Ako, susedko? Voľa ako naľahko idete z jarmoku.
2: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval. A z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny. Neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Sliepočka mi ťažká bola, niesť som ju už nemal síl.
7: A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
4: Ej, ej, susedko, susedko, ste mi vy za obchodníka. Veď vy ste vola za ihlu vymenili. Nechcel by som byť vo vašej koži. Ako to teraz babke vysvetlíte?
0: Zamrzelo detka, že vola nemilo Bohu opásol. Prišiel domov, klobúk z hlavy zložil a rozmýšľa, čo teraz babke povie. Ale babka sa nič nepýta, len na polici čosi hľadá a po chvíli vraví.
1: Ach, jej, predstav si, že sa mi ihla zlomila. A vrecia treba poobšívať. Čo nevidieť, budeme zemiačky vykopávať. Kam ich dáme, keď vriec nebude? Inú ihlu nájsť neviem, darmo po celý deň hľadám.
0: Vybral detko ihlu spoza stužky na klobúku, podal babke a porozprával jej, ako ku nej prišiel.
7: Pred rokom som junca mal. Dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôľ. Mal som vola mohutného a dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú hurky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Sliepočka mi ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
0: Potešila sa babka novej ihle a hneď sa pustila do šitia. A pri šití hovorí...
1: Joj, deduško, ako si vedel, že budem ihlu potrebovať? Vidno, že si ty zo všetkých ten najmúdrejší, najšikovnejší a najpredvídavejší.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí, od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Rozprávkár brnkol po strunách. A začal rozprávať.
2: Dávno, pradávno žili v jednej dedinke starček a starenka. Nemali deti, iba jedného malého psíka, a toho mali radi ako vlastné dieťa. Psík im bol za to vďačný a verný a ani na chvíľu sa od nich nepohol. Sprevádzali ich, aj keď odišli z domu obrobiť záhradku a políčko. Jedného dňa kopal starček v záhrade. Keď sa na chvíľu oprel o motiku, aby si oddýchol, videl, že psík gňuchá a hrabe na jednom mieste. Starček o to veľmi nedbal a chcel pokračovať v robote. Ale psík s brechotom pribehol k nemu, potom znova odbehol na to miesto a usilovne hrabal. Opakoval to tak často, až starček napokon zobral motiku a začal kopať na mieste, ktoré mu psík označil. Ako tak kopal, údery jeho motiky zneli čoraz jasnejšie a jasnejšie, až sa odrazu v zemi zjavil veľký poklad. Zlaté, ligotavé mince. Starček a starenka si poklad vzali domov a tak títo chudobní ľudkovia odrazu zbohatli. A ak so psíkom doteraz zaobchádzali dobre, teraz ho už na rukách nosili. Dostával len to najlepšie jedlo a bývanie mu spravili také, že ani princ si nemohol želať lepšie. Chýr o poklade sa však rýchlo rozniesol a to sa neobyšlo bez závisti. Starčekov sused odvtedy ani spávať nemohol. Ústavične hútal, ako by od susedov toho psa vymámil, lebo sa nazdával, že vysnorí všetky poklady sveta. Vybral sa teda k starkým a prosil ich, aby mu psa na krátky čas požičali. Starček sa so psíkom nechcel ani na chvíľu rozlúčiť, no závislivý sused za nimi toľko chodil a domrzal, až mu psíka napokon požičali. Sused pustil psíka na svoju záhradu, schoval sa za krík a čakal. Psík chvíľu šantil a skákal, no odrazu zastal na jednom mieste, ňuchal dookola a začal tam hrabať. Chamtivý sused čakal iba na to, chytro vzal motiku a začal tam kopať. Ale to, čo našiel, neboli veru nejaké poklady. Iba samé kosti a kal a všetko to tak strašne smrdelo, že si musel až pridržať nos. Sused sa rozúril, zahnal sa motikou po psíkovi a ovalil ho. O chvíľu mu to prišlo ľúto. Veď pes by mohol hľadať poklady aj na inom mieste. Rozhodol sa, že to s ním ešte skúsi. Zohol sa k psíkovi a až vtedy zbadal, že psíček už dodýchal. Sused na nič nečakal a chytro sa rozbehol k starčekovi a starenke. Chytal sa za hlavu a horekoval, ani čo by bol prišiel o celý svoj majetok. Len si predstavte, susedovci, strašná vec sa stala. Váš psíček odrazu dodýchal. Naozaj netuším, čo sa mu mohlo stať. Staral som sa oňho ako o vlastného a tu zrazu... Hneď som bežal za vami, aby ste si ho mohli pochovať.
3: Dobrosrdeční starky si ani len nepomysleli, že by za smrť ich milého psíka mohol byť zodpovedný sused. Vzali si ho pekne k sebe a pochovali ho na miesto, kde prednedávnom našli poklad. Smútili za ním dňom i nocou, lebo teraz už nemali nikoho, s kým by sa mohli potešiť. Raz v noci, keď starček tvrdo spal, zjavil sa mu psík vo sne a povedal mu:
4: "Vyrúb strom, pod ktorým ležím, a sprav si z neho mažiar na ryžu. Budeš mať z neho veľkú radosť." Starčekovi sa veľmi nechcelo vyťať krásny a mohutný smrek, starý ako on sám. Keď však rozpovedal svoj sen žene,
3: tá trvala na tom, aby psíka počúvol. Strom teda vyťali a starček z jeho kmeňa vystrúhal prekrásny, veľký mažiar. Keď dozrela ryža, rozhodli sa nový mažiar vyskúšať. Starček vložil ryžu do mažiara a začal po nej udierať. Ale aký zázrak! Namiesto zrniek ryže zacvenžali v mažiari kúsky zlata. Starček i starenka sa tomu veľmi potešili, no ich radosť opäť netrvala dlho. O zázračnom mažiari sa čoskoro dozvedel závistlivý sused a hneď sa vybral k starkým, aby mu ho požičali. Starček mu ho požičiaval nerád, ale čo mal robiť? Opäť nevedel susedovým prosbám odolať. Keď už mal sused mažiar doma, chystal sa lúpať ryžu. Privliekol jej za vrece, lebo si chcel nahrabať veľa zlata. Ale ani tento raz ho za lakomosť neminul trest. Lebo namiesto zlata sa v mažiari zjavili hnusné smradľavé odpadky. Sused sa tak nazlostil, že bez rozmýšľania nakládol pod mažiar oheň a podpálil ho. Dobrí starkí sa veľmi zarmútili, keď si prišli po mažiar a dozvedeli sa, čo sa s ním stalo. Sused samozrejme ani tento raz nevzal vinu na seba a snažil sa starkým nahovoriť, že sa mažiar sám od seba vznietil. Starky už ani nechceli vedieť, ako to naozaj bolo. S veľkým smútkom sa uložili spať. Tej noci sa starčekovi vo sne opäť zjavil jeho milovaný psík. Kázal mu ísť k susedovi a doniesť popol zo spáleného mažiara.
5: Choď potom s popolom k ceste a keď tadiaľ pôjde knieža, vyškriap sa na čerešne a posyp ich tým popolom.
3: Teraz už starček psíkovi bezvýhradne veril a urobil všetko presne tak, ako mu psíček radil. Hneď ráno išiel k susedovi a doniesol si popol zo spáleného mažiara. Zaviazal si ho do uzlíka a šiel sa postaviť k ceste. Čerešne okolo cesty ešte nezačali kvitnúť. Po chvíli zbadal starček prichádzať knieža. Chytro sa vyškriabal na čerešňu a nehodil sa na zem, aby si uctil panovníka, tak ako to urobili iní ľudia. Keď to knieža videl, rozkázal starkého chytiť a potrestať. Ale starček sa nezľakol. Vytiahol vrecko s jemnučkým popolom a posypal všetky čerešne naokolo. V tej chvíli všetky stromy zakvitli a rozvoniavali tak utešene, že naradované knieža starčeka bohato obdarovalo a pozvalo ho do zámku, kde si ho veľmi uctili. Závistlivý sused sa o starčekovom šťastí opäť dozvedel. Jeho lakomstvo a závisť mu nedali pokoja. Pozbieral teda zvyšok popola zo spáleného mažiara a pobral sa k ceste. Aj on chcel, aby vďaka nemu rozkvitli pre knieža stromy. Vyliezol teda na čerešňu a čakal. Keď uvidel knieža prichádzať, rýchlo siahol do vrecka a rozsypal popol okolo seba. Ale tento raz nezakvitol ani jediný strom, nezjavil sa ani jediný púčik. Popol vletel kniežaťu a jeho sprievodcom do tváre a zašpinil im šaty. Nahnevaní členovia sprievodu stiahli ničomníka zo stromu, poviazali ho a zavreli do žalára. A čo bolo so starčekom a starenkou? Tí dvaja nikdy nezabudli na svojho milého psíka, ktorý im dopomohol k bohatstvu a šťastiu. V radosti a šťastí spolu žili, až kým nepomreli.

0: Knieža pozorne počúval, raz sa smial a raz zase smútil. A po celý čas myslel na to, že všetky reči jeho dvorných učencov nie sú hodné toľko ako rozprávka slepého mládenca. Toľko múdrosti v nej bolo.
1: Kto ťa ich naučil?
0: Spýtal sa knieža.
2: Všetci po troške,
0: odpovedal rozprávkár.
2: Ľudia, zvieratá, aj vtáci.
0: A vyrozprával kniežaťu rozprávku o svojom živote v hore. Knieža Luo Wang, pretože to bol on, priskočil k Šuhajovi, vzal ho do náručia a rozplakal sa. Nebo mi po druhý raz dáva syna, no teraz sa ho už nezrieknem. Si slepý, ale dobro a zlo vidíš lepšie ako vidomí. Moje oči sú ešte bystré, vidia na 100 krokov, ale ty svojim srdcom môžeš dovidieť až na druhý koniec Číny. Teraz už môžem spokojne umrieť. Mám komu odovzdať kniežatstvo. Ale rozprávkár mu povedal,
2: kedysi som odišiel od zvierat, aby ma ľudia naučili vidieť slnečné svetlo. Slnce som nikdy nevidel. No ty sám si povedal, že vidím lepšie ako ty, vidomý. Chodím po svete, načúvam mu. A z toho načúvania sa rodia rozprávky, od ktorých je mne i ľuďom jasnejšie na duši. Ak ostanem v tvojom dome, znovu sa stanem nevidomým. Nezdržuj ma tu, prosím.
0: Starý knieža Luo Wang smutne zvesil hlavu a rozplakal sa.
3: A čo urobil rozprávkár?
0: Odišiel, vnúčatko moje. Do smrti sa túlal po čínskej ríši, hral na lutne a rozprával ľuďom rozprávky. I tie, ktoré si dnes počula odo mňa.
3: Ďakujem ti, starý otec. Naozaj sa mi veľmi páčili.
0: A teraz už vieš, Lichua, kto bol prvým rozprávkárom.
3: Viem. A raz to i ja takomu rozpoviem.

0: Ahojte kamaráti.
1: Čaute kamoši.
0: Čím viac sa blížime k prázdninám, tým ťažšie sa nám vysiela.
1: Veru, veru.
0: Ale to nie je len prázdninami.
1: Ale aj tým, čo sa deje vonku.
0: A čo sa deje v našej hlave.
1: Jednoducho, chceli by sme si dať taký predprázdninový...
0: Trenažérový deň.
1: Že aký to je?
0: No, tak to je taký deň, kde sa dejú veci ako cez prázdniny.
1: Áno, s tým rozdielom, že tie prázdniny ešte nie sú.
0: Ale robíte niečo prázdninové.
1: Také bláznivé, oddychové a čo ja viem ešte. Čo by to malo byť?
0: Také...
1: Už viem.
0: Áno?
1: Mohli by sme si urobiť piknik.
0: Ale moment.
1: Čo moment?
0: No, páči sa mi to, ale bude to náš piknik.
1: No, samozrejme.
0: Bude to náš špeciálny piknik.
1: No, veď áno, veď...
0: To je taký, kde by sa robili špeciálne veci.
1: Jankovsko-Jakubovské.
0: Áno.
1: Ale počkaj, veď na piknikoch sa je a rozpráva a oddychuje a stretáva sa s kamošmi, tak čo špeci tam chceš vymyslieť?
0: No, áno, áno, ale na našich sa bude diať ešte niečo.
1: A čo to bude?
0: No, tak to ešte presne neviem,
1: aha,
0: ale bude to špeciálne.
1: Dobre.
2: Detské rádio.

0: Kamoši, my sme na to asi prišli.
1: My sme na to asi naozaj prišli.
0: Na niečo špeciálne, čo by sme robili na našich piknikoch.
1: Teda vlastne my ani nevieme, či to ešte budú pikniky.
0: Ale asi áno.
1: Vymysleli sme, že na našich piknikoch sa bude hrať divadlo.
0: Ale pozor, nie len také obyčajné.
1: Tak, tak.
0: Ale piknikové edukačné divadlo.
1: O dejinách umenia a jedenia.
0: Čo?
1: O dejinách umenia a jedenia.
0: A to je akože o čom?
1: No to je o tom, že sú obrazy napríklad, hej, na ktorých nájdeš aj jedlo,
0: aha,
1: ale sú obrazy aj, ktoré by sme mohli zahrať.
0: A cez tú hru na pikniku by sme sa mohli niečo o tých obrazoch aj dozvedieť.
1: Tak, áno, presne, a keby len to, ale my by sme to mohli naučiť ešte aj deti.
0: To by sme mohli.
1: To by sme aj mali.
0: Áno, presne tak.
1: Takže teraz už len vybrať nejakých maliarov.
0: Nejaké obdobia.
1: Ktoré by boli perfektné, aby sme o nich zahrali divadlo.
0: Mm-hmm. A ešte tam našli aj obrazy, ktoré by nás inšpirovali.
1: Ja si myslím, že takých nájdeme veľa.
0: No.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Jakob?
1: Áno, Janka.
0: Taká otázočka. Zaujímalo by ma aj všetkých tvojich kamarátov, tvojich fanúšikov, poslucháčov, našich poslucháčov, aké obrazy máš rád a akých maliarov alebo sochárov máš rád.
1: Aha, no dobre, áno. Maliari a sochári, to sú dve rôzne veci.
0: Tak alebo daj teda maliarov.
1: Dobre.
0: Alebo obrazy.
1: Dám maliarov.
0: No.
1: Napadá mi Leonardo da Vinci.
0: Perfektný výber.
1: Áno, áno. Bol to maliar, ktorý nebol len obyčajným maliarom, ale spájal umenie s vedou a s technikou.
0: Mm-hmm.
1: On vynašiel aj také rôzne stroje a takéto vecičky.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: A potom mám veľmi rád aj Vincenta van Gogha,
0: mm-hmm.
1: lebo tam je neuveriteľná emocionalita a farby.
0: Mm-hmm, mm-hmm,
1: a
0: mm-hmm.
1: Frida Kahlo.
0: Uh-huh.
1: Ženská maliarka.
0: Uh-huh.
1: A v jej obrazoch sa skrývajú také silné osobné a symbolické výpovede.
0: Ja mám veľmi rada Claude Moneta.
1: Hej.
0: Áno, bol to francúzsky maliar a zakladateľ impresionizmu. O tom sa možno deti jedného dňa budete učiť, o tom impresionizme. Ale vlastne on vlastne tak pracoval s takými prchavými dojmami svetla a farbami v prírode, že ja vždy, keď vidím nejaký jeho obraz, ja mám zrazu takú príjemnú nostalgiu.
1: Mm-hmm, rozumiem. A zo sochárov by som spomenul Michelangela.
0: Perfektný výber. Hej,
1: lebo jeho sochy pôsobia, ako keby boli živé.
0: Mm-hmm.
1: Je to také perfektné.
0: Mm-hmm.
1: A šiel by som na nejakú výstavu. Kamoši, odporúčam vám Louvre.
0: Áno, veď ty si tam bol.
1: Áno, v Paríži, bolo to nádherné. Na to potrebujete aj jeden celý deň, hej?
0: A musíme sa vrátiť do Španielska, pretože Sagrada Familia je už dokončená.
1: Naozaj?
0: Vedel si to?
1: Kupujem letenky.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Minútové správičky.
3: Pekný štvrtok želá Miriam. Pozrime sa, čo nové sa udialo doma či vo svete. V divadle Andreja Bagera v Nitre nájdete fotografie postav slovanskej mytológie s názvom Viraja. Ale to nie je všetko. Okrem iného je tu aj zaujímavá výstava kvetov. Tak sa neváhajte zastaviť. Vedci zistili, že prestávka v škole a pohyb žiakov počas nej nie sú iba časom na zábavu. Veľmi pomáhajú zlepšiť zdravie a známky. Nezabudnite sa preto zajtra počas prestávky prejsť. Veľmi vám to v učení pomôže. Mládežnícka sezóna basketbalistiek vyvrcholila majstrovstvami Slovenska v kategóriách do 12 a 19 rokov v Košiciach. Juniorky Young Angels obsadili tretie miesto. Hráčka Nela Čatlošová sa zaradila aj do All-Stars výberu.
4: Tak je pravda, že ešte taký bronz sme nedostali nikdy za svoju kategóriu. Mohli sme mať aj to zlato, mohli sme mať aj to striebro už, lenže nepodarilo sa, neprišli sme všetci, takže to nevyšlo.
3: Young Angels obsadili bronzovú priečku aj v kategórii do 12 rokov. Zo správiček je to na teraz všetko. Ahojte o hodinku.
2: Minútové správičky detského rádia.

0: To všetko som si dnes nedala.
1: Kamaráti naši, tak my si tu robíme výber najznámejších a najkrajších a najdivadelnejších obrazov, ktoré by sme mohli zahrať ako divadlo.
2: Presne tak. Alebo s ktorými by sme mohli urobiť niečo zaujímavé, hej?
1: Áno.
2: A bavilo by to nás aj vás, takže vy si teraz vypočujte ranné Romanové dvojičky a my sme hneď späť.
1: Presne.
3: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
4: Dnes som rozdelil deti na všetkodielkov a samosebkov. Všetkodielko je človečik, ktorý je veľmi podivnúčký. On vám napríklad ide s kamarátmi, no čo ja viem, niekde na piknik a nesie si, ako inak, plný piknikový košík jedla. A keby len jedla, ale aj nejakých sladkostí, väčšinou zdravých, aj niečo na pitie, napríklad vodu s bazovým sirupom a malinovú šťavu. Toto všetko a všetky veci na jedenie, ktoré nesie, má samozrejme veľmi, veľmi rád. Keby bol sám doma, tak ich pekne položí na stôl a spapká ich asi tak za 3 minúty, možno aj za 2. Ale toto by všetkodielko nikdy nespravil, toto by ho nikdy nebavilo. A prečo? No lebo všetkodielko potrebuje mať okolo seba ľudí, a to nie hodzakých ľudí, ale kamarátov a priateľov. A keď ich má okolo seba veľa, tak je veľmi rád. A keď sa k sebe správajú tí ľudkovia ešte ako ozajstní kamoši a o všetko sa podelia, tak vtedy je všetkodielko úplne šťastný. Je to jednoducho tak. Napríklad ten všetkodielko vyberie malinovú šťavu, ktorú miluje najviac na svete, a škoricový muffin, čo je jeho najlepšie jedlo, ale nezie ho sám. Pekne sa podelí so všetkými. Taký všetkodielko vie, že podeliť sa znamená ukázať tomu druhému, že mi na ňom záleží. Že na ňoho myslím, že je tu a že je môj kamoš. Úplne iný človečik je samosebko. Samosebko, keď príde na piknik, pekne si pred seba položí piknikový košík, pozdraví sa s kamarátmi, kámoši, keď je medzi nimi aj veľa všetkodielkov, otvoria svoje košíky a začnú vyberať jedlo pekne na deku alebo ho nechajú v košíku a ponúknú všetkých kamošov. Keď však niekto príde k samosebkovi a chce si niečo zobrať, počuje len: "Ale to je moje!" A keď sa ho niekto opýta, komu to priniesol, tak samosebko samozrejme povie: "No, sebe samému." Ale samozrejme, od iných kamarátov si vezme všetko, po čom túži, a všetko, čo tam majú. Môžete si len domyslieť, s kým z týchto dvoch ľudia radi chodia na pikniky. Tak pozor, kamaráti, pozor. Keď budete samosebkovia, tak môže sa vám stať, že príjete na piknik a budete tam sami. To však nehrozí všetkodielkom. Nemusíme sa deliť o všetko. Sú veci, ktoré sú jednoducho len naše. Sú veci, ktoré používame len my, a takto je to aj medzi súrodencami. Ale sú veci, o ktoré by sme sa mali podeliť, keď chceme mať kamošov.
3: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Janka?
1: Mm-hmm.
0: Janka, niečo sa ti stalo?
1: Mm-hmm.
0: Jani, neblázni.
1: Mm.
0: Pohni sa.
1: Mm-mm.
0: Janka, pohni sa.
1: Mm.
0: To sa len tak hráš, alebo sa ti...
1: Mm-mm.
0: Teba seklo?
1: Mm-mm.
0: Tebe sa... Mm-mm. Zasekla sa ti pusa, nemôžeš hovoriť? Zase ťa seklo v krížoch ako minule v divadle, preto stojíš tak divne.
1: Nestojím divne.
0: Ale jasné, že stojíš divne.
1: Stojím ako bohyňa. A ty sa mi smeješ.
0: Nie, nie, ja sa nesmejem tebe, ale tomu, že si myslíš, že keď sa takto postavíš, tak že si bohyňa.
1: Jasné, že som bohyňa.
0: Ja ani.
1: Nechaj ma. Akože ja... No dobre, dovysvetlím ti to. Toto je bohyňa egyptských malieb, aby si vedel.
0: Mm.
1: No.
0: A prečo tak divne stojíš?
1: Ja nestojím divne. Starí Egypťania, keď maľovali svoje obrazy, tak ich maľovali tak, že telo bolo namaľované z boku a hlava tiež.
0: Počkaj, počkaj. Takže oni vôbec nemali žiadne hlavy, ktoré sa na nás pozerali z obrazov? Ale boli takto...
1: No, nemali.
0: Profilovo?
1: No.
0: A prečo?
1: Niektorí vedci si myslia, že preto, lebo to nevedeli urobiť.
0: Čože?
1: No maľovať, namaľovať.
0: No neviem, podľa mňa táto teória nedáva zmysel. Keď vedeli postaviť pyramídy a vymyslieť písmo a nevedeli by namaľovať hlavu takto spredu, ale stále by ju kreslili z profilu.
1: No, ďalej si ešte myslia, že by za tým mohli byť nejaké iné veci, také tie mystické.
0: Aké?
1: Napríklad si mysleli, že v očiach je ukrytá sila alebo niečo také.
0: Aha.
1: A preto možno nechceli tie obrazy možno až tak hodnoverne, vieš, vyobraziť.
0: Aha, aha.
1: Alebo čo, neviem. Myslím si, že keby sme začali takým egyptským obrazom, že my, dievčatá, by sme boli ako tie bohyne na obraze, tak by to bolo dokonalé.
0: Hm?
1: No, pozri.
0: Ukáž.
1: No, aha, no.
0: Oh, no tak to ti pekne ďakujem.
1: No nemáš za čo.
0: Kamaráti, Janka vybrala obrázok, kde bohyňa si len tak stojí, dievčatá sa tu vlnia a chlapi pracujú. Pracujú na poli s rôznymi motykami alebo s čím.
1: No, tak,
0: takže takto by vyzeral náš piknik, že my by sme pracovali a vy by ste len stáli a sedeli ako bohyne?
1: No tak len si to predstav. Prídu deti, áno, ideme sa baviť. Najprv si pozrieme ten egyptský obraz a potom si niečo o ňom povieme a potom urobíme ten obraz naživo.
0: No, živý obraz, áno.
1: Áno.
0: A dáme si aj kostýmy.
1: No samozrejme.
0: To bude deti baviť.
1: Mm-hmm. A potom okopeme celú našu botanickú záhradku.
0: No, neviem, či by to deti bavilo.
1: Prečo by nie? Aspoň by si uvedomili, že Egypt to nie sú len pyramídy.
0: Ale aj botanické záhrady.
1: Tak je.
2: Detské rádio aj vo zvolenie. Na 98,7. Detské rádio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Výborne. Jakub, kde si? Jakub! Ja som vedela, že keď na chvíľu odbehnem po kakauko, že Jakub tu nevydrží dlho sám, že niekde zmizne. Oh, možno utiekol. Možno sa zľakol toho, že bude musieť v lete pracovať, alebo možno... Oh, pomoc! Pomoc! Choď preč! Ja som nič neurobila, kto si? Jakub! Jakub! Radko! Kde ste?
1: Janka!
0: Nie, nechaj ma!
1: Janka, veď... Janka, veď...
0: Prvý pokoj!
1: Veď to som ja!
0: Jakub?
1: Nie. Gregor.
0: Kto?
1: Jasné, že som to ja, Jakub.
0: Jakub, ja viem. Ja viem, že som ťa vystrašila tým, že budeš musieť aj cez prázdniny pracovať, ale ja si myslím, že preto mi ešte nemusíš zničiť moje srdiečko, moje zdravie.
1: Ja?
0: No ja a ti... kto iný ma tu straší týmito strašidelnými maskami?
1: No to, a toto nie sú strašidelné masky.
0: No tak ja neviem, čo to potom je. Ale teda dosť som sa zľakla.
1: Stále ti nedošlo?
0: Počkaj.
1: No.
0: Ale veď.
1: No.
0: Veď to sú moje milované, obľúbené,
1: no.
0: Krásne, najkrajšie masky na svete.
1: Presne tak, a sú to masky z tvojho obľúbeného starovekého Grécka.
0: Prepáč, ale keď sa tá maska objavila pred mojimi očami, tak mi nebolo všetko jedno. Aj som zabudla, že som ju kedysi videla na mnohých vázach, na mnohých obrazoch, mozaikách a...
1: No, už ti to došlo?
0: Jakub, to je skvelý nápad.
1: Mohli by sme urobiť s deťmi akože nejaký obrázok, ktorý znázorňuje gréckych hercov.
0: A hudobníkov.
1: Aj spevákov.
0: A potom rozpohybovať ten obraz a mali by sme zábavu ako lúsk.
1: Presne tak, lebo Gréci ako stolovali a jedli a hostili sa... Tak normálne,
0: čo normálne,
1: oni sedeli, ležali.
0: Ja, a áno, áno, áno, áno, áno,
1: bola voda.
0: Presne tak, presne tak.
1: Alebo sa stretli áno, vonku na mieste, bola kde bola voda.
0: Áno, a hrala hudba.
1: Recitovali sa básne.
0: Rozprávali sa.
1: A popri tom jedli hrozno.
0: Olivy.
1: Super chlebík.
0: Sýr.
1: Hej.
0: Dúfam teda. A taký plackovitý chlebík. No a už ďalej nehovorme, lebo som hladná.
1: Hej.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Takže náš piknik sa bude odohrávať v prírode.
1: Mm-hmm.
0: Hej, samozrejme.
1: Samozrejme.
0: V prírode to je najkrajšie,
1: áno,
0: najromantickejšie.
1: Tak je.
0: Budeme vychádzať z nejakého antického obrazu.
1: Je tak, je tak, je tak. Kde budeme na tom obraze jesť? Budeme piť nejaký džúsik, nejakú vodičku a budeme robiť niečo umelecké.
0: Áno, niekto bude hrať na nejakom hudobnom nástroji.
1: Áno, na nejakej citare.
0: Alebo lutne.
1: Áno. A budeme počúvať.
0: No, a bude to celé takto. Hej, najprv to bude zamrznutý obraz, budeme v štronze,
1: tak,
0: my herci.
1: Tak,
0: hej.
1: Tak, to bude obraz.
0: Niekto bude ako keby že ležať na tej deke, niekto bude sedieť, niekto bude stáť a hrať na hudobnom nástroji. Asi 10 sekúnd budeme len tak v obraze.
1: Áno.
0: A potom ho rozpohybujeme. Začneme hrať nejakú scénku, dáme si napríklad nejakú tému.
1: Mm-hmm.
0: Že budeme hovoriť krásnu báseň o živote a o prírode. A zrazu bude ďalšie štronzo,
1: mm-hmm,
0: a zase obraz zamrzne. Hej?
1: Mm-hmm.
0: A potom rozohráme ďalší príbeh. Vieš? Iný,
1: aj, iný a tam, ako tam máme tie hudobné nástroje, tak naozaj zaznejú tóny toho hudobného nástroja.
0: To bude veľmi pekné.
1: To bude
0: dokonalé umelecké dielo.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Choré slniečko. Na jar bolo slniečko deťom veľmi vzácne. Prišli k makovému poľu a spievali: Vidi, vidi slnko na makové zrnko. A ono, zlaté dobráčisko, vyšlo na všetky makovice, len aby urobilo deťom radosť. Kamaráti, kamaráti! Volalo a behalo za nimi ako mladšia sestra, až to deti omrzelo a ukryli sa mu v chládku. To iba dnes. Utešovalo sa slniečko a celú noc si leštilo lúče a pripravovalo najkrajšie plamienky. Včas ráno vyšlo na oblohu a keď vstali deti, oslňujúco sa jagalo. A myslíte, že si ho deti všimli? Vôbec nie. Kupovali si zmrzlinu a pozerali iba na ňu, či v nej náhodou nenájdu kúsok čokolády alebo hrozienko. Aká je tá zmrzlina, keď deťom tak chutí? Hútalo slniečko. Musím ju ochutnať. Natiahlo lúč gevičkinej zmrzline a troška jej z nej olizlo. Príma, pochvaľovalo studenú dobrotu. Ako cencúle na streche čokoládovo-vanilkovo-jahodového paláca. A takisto aj chladí a zaháňa smet. Potom olizlo zo zmrzliny aj Veronike, Ďurkovi a rad radom všetkým deťom a ešte raz od začiatku, až ho rozbolelo hrdlo. Začalo pokašliavať a nemohlo sa dočkať chvíle, keď sa dostane k západnému vršku a odtiaľ čím skôr do postielky. Ráno sa zobudilo celé rozpálené a vybralo sa hľadať lekársku pomoc. Prikotúľalo sa k dutému stromu, v ktorom bývala doktorka Sova.
2: Vyšetri ma, prosím, povedalo slniečko. A vylieč ma.
3: Nevyšetrím, nevyliečím, zavrtela Sova hlavou. Na svetle ma bolia oči. Ešte by som nebudaj oslepla.
1: Čo malo slniečko robiť? Kotúľalo sa ďalej, až prišlo k rieke.
2: Kde je tu, prosím, lekár?
1: Spýtalo sa pstruha, ktorý sa vyhrieval v plitčine.
4: Lekár?
1: Zasmial sa pstruh, až sa mu spravilo nad hlavou koliesko.
4: Čo ti to prišlo na rozum? V rieke je každý zdravý ako ryba. Ale keď nám už celé dni svietiš, poradím ti. Lekára nájdeš v meste.
2: Ďakujem,
1: povedalo slniečko a z posledných síl sa vykotúľalo autobusu na strechu. Pred nemocnicou zoskočilo na chodník, pohladilo uja vrátnika a zamierilo do čakárne. A tu čuduj sa svet. Nadarmo sa nehovorí, že slnko je najlepší lekár. Len čo slniečko vošlo do čakárne a prečesalo si zlaté vlasy, všetci pacienti zrazu vyzdraveli a ponáhľali sa do práce, do školy a na výlety. Ďalší, prosím, vyzrel spoza dverí lekár a keďže v čakárni zostalo iba slniečko, zavolal ho dnu.
3: Posaď sa, zlatohlávok, zhlboka dýchaj. Teraz nedýchaj.
1: Poklepkával ho lekár po hrudi a dal mu teplomer.
3: Beda.
1: Takú vysokú horúčku ešte nikomu nenameral. 1 000 000 stupňov. Zobral lyžičku a kázal slniečku otvoriť ústa.
3: Povedz a...
2: A...
1: Vyslovilo bolestne slniečko a v tom sa mu lyžička na jazyku roztopila.
3: Máš ústa ako hutnícka pec, začudoval sa lekár.
1: Ale zistil som, čo ti je. Tvoja choroba sa volá... Angína zmrzlinóra, povedal po latinsky. Musíš 3 dni ležať a dávať si na čelo mokré obláčiky. A viac nejedz naraz toľko zmrzliny. Slniečko sa vrátilo z nemocnice smutné. Ľahlo si na belasú posteľ a kamarát Vietor mu privial na čelo mokré obláčiky. Preto bolo celé 3 dni zamračené, ba zavše aj pršalo. Na 4. deň Vietor obláčiky odvial a slniečku priniesol lízanku z ranných zvôr. Keď ju zjedlo, hneď sa cítilo lepšie.
2: Som zdravé! Som zdravé!
1: Vyskočilo z postele a gúľalo sa gúľalo tichučko ako zlaté jablčko. Deťom sa za ním už cnelo a vítali ho pesničkou.
4: Vidí, vidí slnko na makové zrnko.
1: Ale mak už vrabce vyzobali a zvyšok pozvážali roľníci. Preto zišlo slniečko do potoka a plahočilo sa s deťmi.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Mám to.
1: Ale vedie, jasné, že to máš. Vieme, budeme sa hrať na antiku a na staroveké Grécko.
0: Ale nie.
1: Nie?
0: No, tak akože jeden obraz dáme, ale napadla mi ďalšia taká vecička.
1: Čujme.
0: Že čo keby sme vybrali také obrazy, ktoré by sme s deťmi oživili, hej? Že kde sa niečo deje, hej?
1: No, to by bolo super. Keby sa tam niečo dialo, hej, keď to chceme oživovať.
0: No, ale myslela som to tak, že by sme urobili niečo také hostinkovské.
1: Aké?
0: No jednoducho, aby sme našli obrazy, kde sa ukazuje aj krása obrazu, aj maľovania, ale aj nejaká hostina.
1: Aha, rozumiem, aby tam bolo veľa ľudí.
0: Mm-hmm. A tí by tam robili nejaké super veci, na ktoré by sme vlastne potom vedeli zahrať.
1: Áno, tak potom mám ďalší obraz.
0: Ale.
1: Jasné.
0: No daj, dúfam, že sa tam papká. Asi som hladná.
1: Aj sa tam papká.
0: Ó, výborne. A ešte sa tam aj niečo deje?
1: Deje. A samozrejme, že deje. A vieš čo? Mohli by sme ísť tak trochu dejinne.
0: Čo to?
1: Poďme na to tak dejinne, že by sme hľadali také obrázky v dejinách umenia.
0: No to je dobrý nápad, áno, veď máme tu staroveké Grécko.
1: Áno, také zaujímavé.
0: Tak by sme mohli dať aj Egypt.
1: A teraz je čas na najhostinovatejšiu dobu v dejinách.
0: Áno, čiže 20. storočie.
1: Ale kdeže?
0: Čo, kdeže? A kedy sa robili najväčšie hostiny, väčšie ako teraz?
1: V starovekom Ríme pred 2000 rokmi.
0: Ó, to fakt?
1: Predstav si, že sa nám zachovalo niekoľko zápisov takých hostín.
0: No, tak to znie dobre. Uh-huh. Ale či máme také obrazy?
1: Bola si niekedy v Pompejách? Alebo v nejakých starorímskych vilách v Ríme? Alebo v Grécku?
0: Dobre, na niektorých miestach som nebola ešte. No tak povedz, na čo sa máme tešiť?
1: Rím bol taký obrovský.
0: Myslíš, že Rímska ríša?
1: Áno, tu myslím.
0: Výborne, áno.
1: Že do tej ríše patrila aj časť Afriky, aj veľká časť Európy a aj nejaké arabské krajiny.
0: To je fakt.
1: Áno. A Rímania sa stali veľkými labužníkmi.
0: Takže na hostinách si doprijali lahvotky z celého sveta.
1: A to nie len tak. Mňam. Ale väčšinou to ešte spojili s takými hrami v divadlách.
0: Dokonale.
1: Kde sa bojovalo, kde sa predvádzali zvieratka.
0: Čo?
1: A normálne tam pritiahli aj lode a to divadlo sa napustilo vodou.
0: Dobre, tie boje sa mi veľmi nepáčia.
1: No a popri tom papkali sladkosti z Číny a pochutiny z Egypta.
0: Pre pána Jána, to boli, no tak, a máme k tomu nejaké obrazy?
1: Samozrejme.
0: Dobre, píšem si staroveký Rím, hostina s hrami a zvieratkami.
1: No, vedel som, že sa ti to bude páčiť. Akože naše prevedenie.
0: No. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama.

0: také sandale, sandale.
1: Jakub, ale ty si mi povedal, že v tom starovekom Ríme sa v tých divadielkách zvieratká predvádzali.
2: Na tých obrázkoch to tak vyzerá.
1: Ukáž.
2: Nech sa páči.
1: No, a ty nevidíš, čo robia tí ľudia okolo?
2: Vidím, áno, áno. Majú sieťky a kopie, keby náhodou ten lev zaútočil.
1: To vôbec nie.
2: Nie?
1: Oni tam s tými zvieratkami bojovali a zabíjali ich.
2: Počkať, akože v divadle?
1: Áno. Ale, no nie vieš, akože, ale naozaj v divadle, lebo, naozaj.
2: Lebo v divadle sa niekedy robia veci, že akože.
1: Áno, ale tam to robili naozaj.
2: To myslíš vážne?
1: To je hrozné. Dokonca som sa tu dočítala, že na niektorých takýchto akože hostinách hrali v divadle, čo to hovorím, nehrali, oni naozaj zabili aj niekoľko stoviek zvierat.
2: Jeminky.
1: A niektoré zvieratká, napríklad z Afriky, kvôli takýmto hrám skoro vyhynuli.
2: No dobre, dobre, tak staroveký Rím nebude.
1: Nebude. Dobre, môže byť, ale musíme vybrať nejakú takú hostinu, že...
2: Taký obraz, kde sa nebudú trápiť zvieratká.
1: Ani ľudia.
2: Samozrejme, že ani ľudia. To je fakt.
1: Nie, že dáme, vieš, deťom zahrať sa na gladiátorov.
2: Áno, áno. No. Čo?
1: Takýto obraz tam nedáme. Dáme tam... Vieš čo? Dáme tam takýto obraz, takú mozaiku, že budú na nej len zvieratká a misky plné ovocia.
2: Mhm. A deti si dajú na seba oblečenie vo farbách toho ovocia.
1: A bude to také mozaikové.
2: A potom sa len zmenia na jediace a blázniace sa rímske detičky.
1: Výborne.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Mohli by sme urobiť aj obraz poslednej večere.
1: To máš pravdu, lebo samozrejme je tam hostinka, veľký stôl.
0: Je to historické.
1: Veľa ľudí sedí za tým stolom. A
0: je to významná udalosť.
1: Jedia, kričia.
0: A naozaj sa to stalo.
1: A je tam veľa emócií, hej?
0: Ako vieš, že za kričia.
1: Za tým stolom môže byť veľa emócií.
0: Ale emócie tam sú, to je pravda.
1: Môže tam byť smútok, môže tam byť láska.
0: Môže tam byť strach, obava.
1: Obava, áno, lebo je to posledná večera. A je tam aj hnev, nie, lebo je tam aj Judáš, ktorému dá Ježiš tú smietku. Hej, že
0: je tam aj tajomstvo.
1: A povie, že ho zradí.
0: No.
1: To by sa hralo veľmi dobre.
0: Áno. Toto je hodné dramatizácie.
1: Samozrejme, áno, lebo tie emócie sú veľmi dôležité.
0: Sú.
1: Mali by sme čo hrať?
0: Mali.
1: A potreboval, koľko, Ježiš a 12.
0: Ale namiesto vína si tam dáme červené brusnicové džús.
1: Tak ešte raz.
0: Červený brusnicový džús.
1: Áno, to by bolo fajn.
0: A dáme si tam. Ty budeš Ježiško.
1: A ty budeš Judáš.
0: Čože?
1: Áno.
0: No dobré, veď ako chceš.
1: Veď ty rada držíš financie vo svojich rukách.
0: Ale poprosím nejakú finančnú injekciu za toto.
2: Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Počúvate minútové správičky s Miriam. Ak ešte nemáte plány na leto, Košický kraj pripravuje zaujímavé tábory. Podľa tety Katky sa môžete tešiť na zážitky, kopec pohybu a kreativity.
2: Pripravených máme takmer 3000 miest pre malých umelcov, objaviteľov aj výskumníkov. Na výber je takmer 50 rôznorodých tematických táborov, pričom za väčšinu z nich vďačíme župným múzeám, galériám, divadlám, knižniciam či osvetovým strediskám. Programy zahŕňajú športové aktivity, tvorivé dielne, poznávanie prírody, technické a digitálne zručnosti, ako aj kultúrne a vzdelávacie aktivity.
1: Okrem iného si pripravili aj letnú súťaž. Viac už nájdete na stránke Košického kraja. Kúpalisko v Lučenci sa už teší na návštevníkov. Dokonca otvorilo aj netradičné večerné kúpanie. Môžete si tu požičať aj lopty, aby ste sa popri plávaní dobre zabavili. Česko má prvú AI továreň. Snaží sa, aby sa umelá inteligencia využívala v čo najväčšej miere. Môžu ju využívať rôzne firmy a inštitúcie a majú uľahčiť ľuďom prácu. Využívajú ju v zdravotníctve či v stavebníctve. O hodinku vás vezmeme do prírody, tak buďte pri tom.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: No,
1: opäť
0: musím prevraciať kalendár z júla na jún.
1: No, chvíľka napätia. 18.6. Máš?
0: Vrať.
1: Kto?
0: Hej, mám.
1: Čo vrať? Vrať, vrať trochu lásky medzi nás.
0: Alebo vrať mi tie hviezdy.
1: Vrať mi tie hviezdy, čo si mi... Máš to?
0: Alebo Vratislav, dnes meniny máš.
1: Túto pesničku nepoznám.
0: Tu som si práve vymyslel, lebo v tejto chvíli som prišiel na to, že všetci chalani, ktorí majú krásne meno Vratislav, tak oslavujú meniny. Čo
1: tak,
0: sa smeješ?
1: No, že ja neviem, som šťastná.
0: Aha,
1: som šťastná, pretože oslava môže započať. Milí Vratislavovia, buďte zdraví, šťastní, milovaní. Vždy sa vráťte domov, pretože domov je perfektné miesto. Vaše, totiž to význam vášho mena je oslavujúci návrat. Tak nech aj každý, kto vás ľúbi, oslavuje váš návrat. Teda ak by ste niekam, samozrejme, odišli, hej, že niekam na dovolenku alebo na výlet. Alebo...
0: A v Biblii je taký syn, volá sa marnotratný syn a on sa podľa mňa volal Vratislav.
1: To dáva zmysel.
0: Lebo on sa vrátil.
1: Áno, a otec
0: sa,
1: a potom, oslavoval jeho návrat.
0: A oslavoval
1: jeho,
0: a potom už bol dobrý. A
1: už
0: potom mali
1: dobré.
0: Dobrý vzťah aj s bratom, aj všetko bolo
1: tak.
0: V poriadku.
1: No len ten s tým bratom, neviem, či to bolo úplne v poriadku, ale tak dúfajme.
0: Vratislavovia všetko najlepšie.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: ako sa voláš?
1: Vrav,
0: ja som Arabela.
1: Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: Kamoši, s Jankou si pripravujeme náš super špeci piknik a dohodli sme sa, že na našom pikniku si budeme aj čítať poéziu.
1: Tak, tak.
0: Budeme papať, jesť a čítať poéziu. Samozrejme, ten, kto číta poéziu, tak nebude jesť. Hej, v tej chvíli.
1: Iba ten, kto ju bude počúvať, áno, môže jesť.
0: Takže ja budem teraz v tejto chvíli počúvať, budem papať a ty budeš trénovať na náš piknik. Nech sa páči, Elena Čepčeková, ťažká práca. Číta Janka, papá Jakub.
1: Ale no tak. Dobre, tak ja to skúsim, ale to sú ťažké podmienky, keď som taká hladná. Dobre. Na brehu, ťažko sa mi sústredí, lebo mám chuť na to jedielko.
0: No ty recituj.
1: Kiež by už bola večera. Na brehu rieky starý strom, pod stromom nachýlený dom. A na domčeku tabuľa taká, navštívte prosím holiča raka. Majster rak v bielej zástere čaká. Ostrihá zviera, ostrihá vtáčka, účes vám spraví, aký chcete, keď si na stolček zasadnete. Dučkový chochol pristrihne, kukučke chvostík nadvihne, líštičke spraví kadere, zajkový fúzi preberie a koho treba oholí, každému spraví povôli. Ale raz sa stala vec taká, navštívil ješko holiča raka. A prosí, vzdychá smutný jež. Majster rák, ostrihaj ma tiež. Učeš ma prosím, nahladko, chcem si nájsť rúče žieňatko. A majster rák sa do práce pustí. Roztvorí veľké nožnice v hrsti a strihá 5 hodín aj štvrť. Nie a nie vlások odstrihnúť. Strihá od stredy do soboty, až celkom ustal od roboty. A o 2 týždne vyhlási. Čo to máš, ješko, za vlasy? Kým ťa ostrihám, ostarnem. Ostarneš aj ty tiež. A na holiča spustil krik. Akýže si to odborník? Ľahko je česať krtka na hladko a sove spraviť lokne pod briadkou, ale skús moje pichliače zostrihnúť na kratšie. Od toho času veru tak prestal už strihať majster rak.
0: A ja sa chcem teraz na leto ostrihať na ježka, napríklad.
1: Áno?
0: Hej.
1: Ostriham ťa.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladkáve.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: hrať?
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
2: Poď sa s nami hrať.
0: Klik.
1: No dobre, tak idem.
2: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
2: Klik, klik. Klik.
3: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Ja si tu tak ochkám. Ochkám si.
1: Jakub?
0: Čo?
1: Nad čím si tak ochkáš?
0: Nad renesanciou.
1: Ó, ale.
0: No.
1: Takže si objavil kúzlo histórie.
0: Ani nie je tak kúzlo, ako jedného maliara. A? Niektorý z jeho obrazov musíme s deťmi spracovať ako hru.
1: Mm.
0: Ako živý obraz.
1: Áno, áno.
0: Ako hostinu.
1: Áno, výborne, to si píš. Môžem hádať?
0: No, keď si trúfaš.
1: Peter Bruegel.
0: No teda.
1: No.
0: Janka, ty si dobrá, ako si na to prišla?
1: Lebo keď si povedal, že si našiel nejaký obraz z histórie a na tom obraze je hostina, tak mi došlo, že tam bude určite aj veľa ľudí a tak, a že to môže byť len Peter Bruegel.
0: No, a ten obraz bol namaľovaný v období asi tak pred 500 rokmi.
1: Hmm.
0: Pozri, len teraz neviem, či si urobíme niektorý z týchto obrazov, kde namaľoval Ujo Peter Jarmuky. A také tie pouličné sviatky, vieš?
1: Mm-hmm. Alebo hry detí.
0: Čo?
1: Ten obraz si ešte nevidel?
0: Asi nie.
1: Má taký obraz hry detí, pozri.
0: Paráda.
1: No, predstav si, že by deti s nami urobili takýto obraz, ako je tu. Hm? Deti by mali v rukách rôzne obruče a lopty.
0: A palice.
1: A napodobeniny mečov. A okolo veľa jedla.
0: Všetci by sme asi stáli,
1: no.
0: A zrazu by sme sa rozbehli,
1: áno,
0: hej?
1: Áno.
0: A začali by sme sa na ten obraz hrať.
1: Áno, a dozvedeli by sme sa niečo o nerevrišľuchľušom balón konšokonto.
0: Myslíš o renesančnom umení?
1: Presne to.
0: No, to by sme sa dozvedeli. A aj o tom, ako sa asi hrali deti pred 500 rokmi.
1: A ja si myslím, že takto. Takto by mali vyzerať školy.
0: Mm, a takýmto spôsobom by sa malo v nich vyučovať. Ako my dvaja, Janka.
1: Áno,
0: ako...
1: taká hodina histórie.
0: To by bola taká zaujímavá hodina v našom prevedení. Áno, lebo stokrát môžete povedať to a to a to.
1: A to a to, hej. Že ako sa vtedy deti hrali, čo ako žili, kde je bývali, čo jedli.
0: Ale keď si to vyskúšate sami.
1: Tak je to paráda.
0: Áno. A hneď si to zapamätáte. Áno. Oveľa lepšie, keď to zahráte.
1: Tak.
0: A tento Ujo Peter, tento perfektný umelec, má skvelé obrázky, kde sa deti a dospelí korčulujú a sánkujú a zabávajú sa a jedia. Takže máme aj zimnú edíciu.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Za nevysokou horou, za nehlbokou riečkou, celkom pod lesom, ukrýva sa záhradka. Malá, neveľká, klobúkom by si ju zakryl, ale je to záhradka so všetkým, čo k nej patrí. A pri záhradke stojí malý domčúrik s maličkým okienkom a za okienkom žije, nažíva starenka a starček.
1: Starček, pýta sa starenka, čo by si chcel dnes na obed? Varené zemiačiky, pečené zemiačiky alebo zemiakovú kašu?
2: Zasa iba zemiaky, hundre starček.
1: A čo iného, keď nemáme ničoho, iba tých pár zemiačikov?
2: Starenka, keby si mi tak upražila pampúšik, to by bolo mňam, mňam.
1: Starček, starček, čo si len ty nevymyslíš, vraj pampúšik.
2: Taký pekný, rúžovučký, zvrchu chrumkavý a vo vnútri mekučký ako páperový vankúšik.
1: Tebe sa sníva? Kde by som vzala na pampúšik múku?
2: Pometieš trochu po múčnici, povymetáš jej všetky rohy a možno sa múky na jeden pampúšik nametie.
1: A keby som aj múky namietla, kde vezmem smotanu na zamiesenie?
2: V komore v kúte stojí mliečnik plný mlieka a na ňom iste troška smotany pláva. Pozberaj ju a zamiesiš cesto na pampúšik.
1: Aj keď múku pozmetám a smotanu pozberám, kde vezmem maslo, aby som na ňom mohla pampúšik vypražiť?
2: Keď máš smotanu, máš aj maslo. Smotanu v múteľnici zmútiš a maslo zoberieš.
1: Ale koľko to bude trvať, kým smotanu zmútim?
2: Kým zmútiš smotanu na maslo, aspoň ti cesto poriadne vykysne. Ale keď sa ti to zdá dlho, vyškrab poriadne lyžicou maselnicu a iste masla na upraženie pampúšika naškriabeš.
0: A tak starenka múčnicu povymetala, zahrzť múky namietla, so smotanou zamiesila a keď cesto vykyslo, na masielku upražila pampúch. Pampúšik do ružova upečený, zvrchu chrumkavý a vo vnútri mekučký ako páperový vankúšik. Položila pampúšik na podogenicu, aby vychladol.
1: Starček, starček, nože sa pozri, aký krásny pampúšik sa mi podarilo upiecť.
2: Pampúšik? Veď je to pampúch, pampúšisko, ako krásne vonia,
0: zaradoval sa starček.
1: Počkáme, kým vychladne, potom ho zjeme, mliečkom zapijeme.
2: Aký je len utešený. Vero by ho tuším, bola škoda aj zjesť, žiari v okne ako malé slniečko.
0: Ale dlho bolo pampúšikovi ležať, polihovať.
1: Schytil sa ako prrc,
0: začal sa kotúľať z okna na truhlicu a z truhlice na zem a tam pod lavicu. Starenka skočila, ohreblo schytila, beží za pampúchom, aby ho lapila. Lapala, lapala, no nedolapila. A pampúšik guli, guli ku dverám. Vyskočil aj starček, lopatu pochytí, beží za pampúchom, hádam ho dochytí. Ale pampúch kotúľa sa, guli, guli, hop a skok. Cez prach skočí, dvor prefrnkne, dogúľa sa do vrátok. A už hýbaj, po cestičke dolu kopcom cez potok. Kotúľa sa on ďalej a ďalej, vždy ďalej a ďalej. Kotúľa sa pampúšik po ceste a stretne vlka.
2: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik.
1: Najprv hádam, ty sa ráč predstaviť sa, čo si zač.
2: Vyplznutý, vychudnutý lesný trubač samouk s nenásytným prázdnym bruchom volajú masivý vlk.
1: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. V múčnici ma pozmetali a na masle pražili. Na obľúočku ochládzali, ale neustrážili. Chrumkavý a ružovučký s okrúhlučkým brúškom, kotúľam sa dolu vrchom, sem tam hore vrškom. Tramtarára, tramtaram, po svete sa kotúľam.
2: Keď je to tak, nuž ťa zjem.
1: Ako, keď ti utečiem? Nedobehla ma starenka, starček nedolapil, ani ty ma veru nezieš, hoci si sa chlapil. Tramtarára, tramtaram, do sveta sa odgúľam.
2: A kotúľ spustil sa dolu brehom, že si vlk sotva stihol oči pretrieť.
1: Kotúľa sa pampúši kotúľa a stretne medveďa.
2: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik, ja som medveď ťarbák, som kráľ lesa, šírim strach, všade, kde sa zrazu zjavím, každý volá na poplach, teba teraz, pampúch, zjem.
1: Ako? Keď ti utečiem. Nechytil ma starček, starká, vlk ma nedolapil, ani ty ma veru nezješ, hoci si sa chlapil. Tramtarára, tramtará, do sveta sa odgúľam.
2: A kotúľ spustil sa dolu brehom, že si medveď sotva stihol šmartľavými labami oči pretrieť.
1: Kotúľa sa kotúľa, pampúšik, a stretne líšku.
3: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik. Ktože si, číže si, na môj veru pekný si. Ja som líštička, kmotrička, prefíkaná hlavička. V mojich zuboch často skončí sliepka, ba aj kačička.
1: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. V múčnici ma pozmetali a na masle pražili. Na obľúočku ochládzali, ale neustrážili. Chrumkavý a ružovučký s okrúhlučkým brúškom, kotúľam sa dolu vrchom, sem tam hore vrškom. Tramtarára, tramtaram, po svete sa kotúľam.
3: Pekná je tvoja pesnička, ale ja som stará, zle počujem. Nože, poď bližšie, ešte, až sem a zaspievaj hlasnejšie. Sadni si mi na ňufáčik, ty môj krásny speváčik.
1: Pampúšik si sadol líške na ňufáčik a zaspieval. Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik, tramtarára, tramtaram, po svete sa kotúľam.
2: V tom líška otvorila velikánsku papuľu a už chcela pampúšik prehltnúť. Keď v tom, kde sa vzal, tu sa vzal, zrazu sa prigúľal Ježko pichliač a urobil líške do chvosta pichliačmi. Pich, pich, pich, že sa jej hneď a zaraz od nechcelo prehltnúť pampúšik. A pampúšik rýchlo kotúľ, už sa aj gúľal preč a preč, čo najďalej od tej strašnej zubatej papule. A kto vie, kam by sa bol až zakotúľal, možno až na kraj sveta. Ale Ježko sa stočil do klbka a pampúšik predbehol.
4: Stoj, pampúch, už aj stoj.
3: No, opäť ma tu chce niekto zjesť. Už ma to otravuje. Kamarát, daj mi pokoj, aj tak ti utečiem. Pozri, tramtarára, tramtaram, do sveta sa odgúľam.
1: Môžeš sa, pampúšik, gúľať, kotúľať, ako len chceš. Pichľavá ješkovská guľa rýchlo sa kotúľa tiež. Tej veru neujdeš, vieš? Na pichliačoch odnesiem ťa pekne nazad v tejto chvíli k starenke a starčekovi, aby sa ti tiež potešili.
0: A tak sa aj stalo. Starček a starenka sa pampúšiku potešili, Ježka štedro odmenili.
5: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: A už si od niekoho niekedy dostala? Ako darček nejaký obraz?
1: Nie, ale kúpila som si obraz, taký skutočný, ktorý namaľovala jedna maliarka. Ona je dokonca z Prešova. Je to môj prvý skutočný obraz, ktorý nie je len nejakou kópiou a vytlačenou na papier a tak, na plátno, ale je to naozaj ručne krásne namaľovaný obraz a kúpila som si ho preto, lebo mi jej tvorba pripomína môjho obľúbeného Moneta. No,
0: a ale... taktiež si ale dostala od kamaráta obraz, nie? Od Bandyho. Či nie?
1: Čo?
0: Nikdy si nedostala od Bandyho nejaký obraz, veď on rád maľuje.
1: Ó, áno, áno, vlastne dostala som ho, ale ten obraz mi neprišiel. Chcel mi ho poslať priamo z Ameriky, lebo ten náš kamarát žije v Amerike, ale neposlal mi ten obraz. Ale môžem povedať o tom, ako som darovala skutočný obraz našej najlepšej kamarátke, jednej z našich najlepších kamarátok, Miške, na svadbu. A keď mala svadbu, tak som jej darovala skutočný obraz.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A ja som počul, že ty si bola aj na takej jednej akcii, kde sa dražili obrazy, ktoré namaľoval pes.
1: Áno, áno, bola som. Ja som tam hrala predstaveníčko s tým kamarátom z Ameriky. Hrali sme predstavenie a hlavným tým motívom celej tej akcie bola dražba obrazu, ktorý namaľoval psík. A
0: tak
1: vlastne
0: to muselo byť ako Picasso, niečo také, nie? Alebo jedna
1: ten
0: čiarka.
1: Ten obraz bol nádherný, bol farebný, plný farieb, to vôbec nebola jedna čiarka. Bolo to nádherné,
0: že bolo to
1: impresionistické dielo.
0: Niečo lepšie, ako by si zvládla ty?
1: No samozrejme, ten psík bol talentovaný a výťažok poputoval nejakej nadácii na dobré účely.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Jani, a ty čo?
1: Ja? Čo?
0: Ideš hrať do divadla Červenú čiapačku?
1: Nie.
0: Tak si našla nejaký obraz, kde je červená čiapočka?
1: Aká červená čiapočka?
0: To nie je zlý nápad. Obraz červená čiapočka na lúke. Hej, zbiera kvety, okolo prechádza vlk. Otázka je, kto ostane hladný a kto sa naje?
1: Jakub?
0: Tak nehnevaj sa, Janka, ale balíš si tu nejaký košíček.
1: No.
0: Tu máš šatky a aj jednu šatku červenej farby.
1: No.
0: Tak mi... Čo mi malo napadnúť?
1: No, vzik...
0: Že ideš do divadla na Hamleta?
1: No, to ti mohlo napadnúť, ale... mohlo ti napadnúť aj to, že sme už celkom popletení.
0: Čo?
1: A že sa nám asi trošku v tej horúčave uvarili mozočky.
0: Ale prečo?
1: Lebo už dávno sme mali preskočiť všetky tie historické obdobia v dejinách umenia a zamerať sa na jedno obdobie, kedy sa začalo piknikovať.
0: Aha.
1: A kde sa pikniky zobrazovali na obrazoch veľmi často.
0: A čo je to za obdobie?
1: No, takže... Asi tak pred 150 rokmi sa objavili takí maliari, ktorí sa volali impresionisti.
0: Áno,
1: ako som spomínala, aj ten psík bol impresionizma. Impresionista. No, a milovali prírodu a snažili sa...
0: Aj to si povedala zle. Impresionista.
1: A čo som povedala?
0: Zdá sa mi, že niečo
1: nie,
0: iné.
1: Ja som to druhýkrát povedala naprosto dokonale.
0: Dobre, pokračuj.
1: A tí, no, tak oni milovali prírodu a snažili sa zachytiť na svojich obrazoch okamih, ako ten psík.
0: Okamih?
1: No proste okamih. Povedali si, že farby v prírode nie sú také, že obloha je len modrá a trávička len zelená, ale že na tej zelenej je aj veľa odtieňov a keď sa na ňu pozeráme, tak sa pozeráme na tisíce malých farebných bodov a to je len taký okamih. Áno?
0: No dobré, také... ale kde je ten piknik?
1: No tak tým, že maľovali prírodu a hľadali také malé okamihy v prírode, mali radi spoločnosť. Tak často aj piknikovali a pikniky mali aj na svojich obrazoch.
0: A ty si tu balíš piknikový kôš?
1: Veru tak, aby sme sa naladili na piknikové obrazy.
0: To sa mi začína páčiť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: A teraz hrdo oznamujem, uvádzam a s veľkou hrdosťou te pozývam k recitácii nášho známeho poeta, recitátora Jakubka. Predvedie sa vám v básni od Márie Rázusovej Martákovej Môj macík.
1: Môj macík, šijem pomaličky košielku i nohavičky. A ty, macko, ticho seď, oblečiem ťa hneď. Teraz pekne po poriadku. Uvaríme kašu sladkú. Staň si sem, na samý kraj, na mliečko mi pozor daj. Pred jedením člipky čľapky umyjeme obe labky a potom ich do sucha uteráčik vyšúcha. Tak strapatý, chlpatý, nekvapni si na šaty. Už ťa obed očakáva. Cukrík, koláč, biela káva. Psíček bodrík hľadí z kraja. Kdeže idú títo dvaja? Vezmite ma sebou tiež. Nie, ty pred búdou lež. Aj hus vyšla spoza kríčka, pozrieť bližšie na macíčka. Ten chlpáč aj rozpráva. Jaj, hus, nebuď zvedavá. Malé kozľa od koryta ani sa nič neopýta, len na macka pozerá. Čože je to za zvera? Už sme došli k potoku, pridaj macík do kroku. Labka tmavá, nôžka biela, šup zmi rovno do kúpeľa. Aj chytro, aj pomaly, brodili sme, plávali, potom koprc na breh znova, opáliť sa do kávova. Júj, nehoda veľká, stiahla voda macíka. Všetky labky hore dvihol, bodrík, bodrík, chytaj mi ho. Takto smutný stúpame, za bodríkom kumame. Bunda s ťa myš zmoknutá, zas pôjdeme do kúta.
2: Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Vo vysielaní Detského rádia nastal čas na správičky s Miriam. Mladý Humenčan Pavol Mišľan skúma minerály a je v tom taký dobrý, že si vyslúžil cenu mesta. Predstavte si, že sa mu na východe podarilo nájsť doposiaľ neznáme horniny. A čo je ešte lepšie, stal sa študentskou osobnosťou roka. Slováci sú naozaj šikovní. Pôvodný zanedbaný priestor na Škultétyho ulici v Partizánskom sa zmenil na nepoznanie. Podľa tety Miriam tu dobrovoľníci urobili miesto so stromami, zeleniou, kvetmi i vzdelávacími prvkami.
2: Nie je len o to, že zanechať niečo po sebe, alebo u mňa to bolo aj to, že niečo pre deti. Že tak ako nám rástli deti, tak som chcela, aby sme im niečo vytvorili, kde môžu naozaj, tak ako my sme sa preháňali po tých krásnych veľkých záhradách, aby aj oni mohli a neboli len v nejakom malom záhradnom priestore.
1: Každý si tu príde na svoje. Je tu priestor na piknik, herné prvky, vzdelávacia zóna či pump track. Aj vy môžete byť na chvíľku vedcom. Odborníci zverejnili fotky divých zvierat a hľadajú dobrovoľníkov, ktorí im pomôžu zistiť, o akého tvora ide. Vedcom takto ušetríte čas a sami sa niečo naučíte. Všetko potrebné nájdete na stránke Poľského Tatranského národného parku. Do akej krajiny vás vezmeme zajtra, vám však neprezradím.
0: Minútové správičky Detského rádia.

0: No, čo je také smiešne?
1: No, smejem sa na tomto.
0: Na čom? Na čom?
1: Na tomto.
0: Tebe sa nepáčia impresionistické obrazy?
1: Páčia.
0: No tak prečo sa tak smeješ?
1: Pozri, tí impresionisti nepoužívajú také dlhé ťahy štecom a namaľovali veľké plochy.
0: Jasné, lebo keď chceli zachytiť okamih, tak maľovali také krátke čiarky. Mm-hmm. A nie len, čo sa týka lúk a morí, kde to vyzerá krásne, tak ako by sa to všetko hýbalo, ale aj maľovali aj rieky, aj polia.
1: No a iste je to aj na tvárach a na rukách.
0: Áno,
1: a to je smiešné.
0: Áno, aha, no. Aha, vidíš?
1: A teraz som si predstavil našich kamošov, ktorí mm-hmm. robia napríklad nejaký obraz od pána Maneta, alebo Moneta, alebo vieš, od nejakého impresionistu. Vieš, keď to budeme robiť ako živý obraz, keď bude musieť ten obraz zahrať nejaké dieťa, nejaký náš kamoš, tak budeme chcieť, aby vyzeral čo najlepšie a najvernejšie.
0: Ako obrázok priamo od Moneta?
1: Áno, napríklad. Aha. Takže budeme ich musieť trošku naličiť.
0: Ale tak impresionisticky.
1: Aby vyzerali ako impresionistický obraz.
0: Oho, tak to znamená, aby sme už začali čo najskôr ano. Trénovať impresionistické ťahy štetcom.
1: Áno, takže to znamená, že kamošov začiarkáme. Hej,
0: ale alebo... keď príde nejaký dáždik... To veď tie farby nám začne zmývať.
1: Máme dážnik. Alebo ich zabodkujeme, to bude perfektná zábava, z toho sa smejem, z tej predstavy, že budú mať čiarky na hlavách.
0: Ale to bude nádherné, to vôbec nebude vtipné.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Janka, a kedy si bola naposledy na nejakom pikniku? Spomeň si, spomeň. Máš rada pikniky?
1: Mám to, milujem pikniky a už mám aj spomienočku. No, viem kedy. Bolo to skoro pred rokom, teda takto, o chvíľu to bude rok.
0: Tak to bolo dávno, pradávno, pozor.
1: Áno, bolo leto, bola som pri vodičke, pri našom jazierku, spolu s Lejuškou som mala ten piknik.
0: Áno.
1: No, a bolo to dosť dramatické.
0: Ale počuj, a mala si aj deku, košík?
1: No, áno, mala som deku, namiesto košíka som mala ruksačík, v ňom som mala pre nás vodičku, pre Lejušku, pre mňa vodičku, teda opačne, pre mňa čajík, pre Lejušku vodičku. Mala som tam piškotky pre Lejušku, mala som tam čokoládku, nejaké čipsíčky a ovocie a mala som knihu. Tak ja som si čítala, Lejuška si akoby tak užívala tú chvíľu, no proste toho prítomného okamihu, keď zrazu tajný agent. Áno, cítila som, že nás niekto sleduje.
0: Kto vás sledoval?
1: No, veď to. Pozrela som sa smerom, odkiaľ som cítila tie vibrácie, tú energiu a zbadala som maličkého psíka schovávajúceho sa za strom. Ale pozor.
0: On vás špehoval?
1: Špehoval nás, ale stále sa nenápadne približoval. Ja som sa tvárila, že čítam ďalej, teda snažila som sa čítať, ale nešlo to, lebo cítila som tú prítomnosť, tie pohľady. Obzrela som sa znova a ten psík bol bližšie, ale tentokrát bol hore na prelieske, aby mal lepší výhľad. Keď som sa chcela obzrieť tretíkrát, ani som nemusela, zrazu ten psík skočil priamo na mňa do tej knihy a uchmatol Lejuške piškotku.
0: No vidíš.
1: No, ale od tej chvíle sme sa spriatelili a bol s nami v partii.
2: Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Jakub, ešte nám tu niečo chýba.
1: Nemyslím si.
0: No vidíš, ty si to nemyslíš a ja to viem.
1: Ako inak?
0: Chýba nám tu niečo.
1: Máme vybraných asi 25 obrazov, kde sú loďky, voda, lúky, super postavičky a pikniky.
0: Áno, ale chýba nám tu jeden obraz.
1: Jeden?
0: Jeden taký záverečný.
1: To je aký?
0: No to je taký, čo by sme spravili na záver každej akcie a deti by vedeli, že už je koniec.
1: Myslíš nejakú poslednú večeru?
0: Čo?
1: No, že uvidia, že jedlo došlo a ide sa spať. Predtým ešte umyť nohy, pomodliť sa.
0: Vidíš, to by tiež mohlo byť, ale myslela som skôr na nejaký obraz.
1: Na aký?
0: Taký, kedy deti pochopia, že koniec, musíme ísť domov, lebo...
1: Lebo čo?
0: No, veď to ešte neviem.
1: No, lebo je noc.
0: Presne!
1: Oh, mohli by sme urobiť noc od Van Gogha.
0: Áno, noc od Uja Van Gogha.
1: Ó, takže máme to, máme to.
0: Máme to, máme to, máme to.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Slávnostne uvádzam večerníček o princovi zlostníkovi a šľachetnom Milkovi. A pozor, nebude to šľachetná kravička Milka, ale šľachetný Milko. Ale či je to kravička, ten Milko, áno, či je to bíček, kravička, alebo niekto úplne iný, to sa dozviete, až keď zasadnete do svojich pelieškov a nastražíte uška.
1: Áno, ja som veľmi zvedavý, čo to bude za Milka, ale určite to nebude čokoláda. To som si istý, podľa mňa to nebude ani žiadne zviera. Ja tipujem, že ten šľachetný Milko nebude žiadne zviera, ale bude to obyčajný chlapec, chudobný chlapec, ktorý je cnostný chlapec, šľachetný, hej, mm-hmm, hej, mm-hmm. A urobí nejaké dobro. Zachráni nejakú princeznu. Toto je môj tip.
0: Mhm. Ale čo keď to bude šľachetný slon?
1: Aha.
0: No, šľachetný Milko.
1: Ja
0: slon.
1: Si myslím, že to bude nejaký chudobný remeselník.
0: A čo keď to bude bohatý šľachetný kráľ Milko?
1: Myslíš?
0: Čo keď, nikdy
1: možno.
0: Nevieš.
1: Nechajme sa prekvapiť. Pustíme nejakú hudbu a po nej si dáme krásny večerníček. Kamoši, užívajte a tešíme sa na vás opäť na budúce. Čaute.
0: Čaute.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Začia z veľkých palácov, jazier a riek zo zlata, keď boli lúky obsypané diamantovými kvetmi a motýle trepotom krídel vyľucovali hudbu, keď sa škriatkovia a víly hrávali v lesoch na schovávačku, bolo jedno kráľovstvo. To kráľovstvo bolo veľmi bohaté a mocné. A tak sa stalo, že jeho panovník poriadne spyšnel. Prestal sa starať o krajinu, o poddaných, ba dokonca aj o svojho malého synčeka. A všetok čas márnil rytierskými turnajmi, plesmi a poľovačkami. Nuž, ako sa hovorí, Božie mlyny melú pomaly, ale spravodlivo. Jedného dňa sa kráľ z poľovačky nevrátil. Jeho život vyhasol pod labou ozrutného medveďa. Dvorania i poddaní za spupným kráľom veľmi nesmútili, no kráľovná Hortenzia si šla oči vyplakať. Nuž a ten nesmierny žiaľ premieniala na lásku k malému synčekovi. Tak ho rozmaznávala, že sa v tej záplave citu a nežnosti takmer utopil. Videla v ňom to najkrajšie, najmilšie a najľúbeznejšie dieťa pod slnkom. Robia to tak asi všetky matky, no v prípade kráľovnej to bolo predsa len trochu zvláštne. Synáčik sa totiž už na svet prihlásil neľudským škrekom, ktorý trál uši dokonca aj poddaným v podhradí. Len čo mu začali rásť zúbky, rozžúval perinku, ba rozhryzol aj kúsok postielky. Rástol veľmi pomaly a ani keď mal 16 rokov, nedosiahol na kľučku dverí. Jeho výzor však nebolo to najhoršie. Škaredého človeka možno poľutovať, no z princových malých škuľavých očiek tryskala taká zloba a nenávisť, že sa pred ním celý dvor triasol od strachu. Iba kráľovná Hortenzia nič nechcela vidieť. Naďalej synáčika mojkala a dopriala mu všetky výmysly sveta, ktoré si rozkázal.
1: Mama, prikáž všetkým dvorným dámam, aby sa postavili na jednu nohu a skackali okolo dvorany až do západu slnka.
0: Kráľovná bez meškania vydala príkaz a nešťastné dvorné dámy skákali po nádvorí ako sliepky po kuríne.
1: Mama, prikáž, nech dnes celému dvoru podávajú surové slimáky. A piť dnes môžu všetci iba pomocou čínskych paličiek.
0: A tak celý dvor bojoval so surovými slimákmi. Šikovnejším sa ich podarilo šupnúť pod stôl. Tí nešťastnejší ich museli hltať bez toho, aby ich mohli zapiť. Nečudo, že zlostnému princovi prischlo na kráľovskom dvore meno Zlostník. Dokonca sama kráľovná Hortenzia začala svojho syna volať týmto menom, pretože sa jej zdalo byť vhodné pre mocného panovníka, ktorého sa všetci musia báť. Na kráľovskom dvore žil aj jeden mladý šľachtic, ktorý bol už v detstve vybraný za zlostníkovho spoločníka. Bol však jeho presným opakom. Šľachetný, úctivý, dobrosrdečný a krásny ako obrázok. Vždy sa zastal dvorných dám pred zlostníkovou nespravodlivosťou a tie ho za to zbožňovali. Preto ho aj prezývali Milko.
1: Milko, Milko, stále iba Milko. Vždy, keď si tie potvory myslia, že nie som na blízku, nehovoria o ničom inom, iba o tom namyslenom šašovi. Ešte, že som taký malý, že sa zmestím do zásuvky. Keby tak tie maškary vedeli, že ich počúvam skrytý v ich hodvábnych pančuchách, odpadli by od hrôzy. Ale ja sa mu pomstím, všetkým sa pomstím. A tie pančuchy im vypáram a zrkadla porozbíjam.
2: Ale zlostníček môj najmilovanejší, synáčik najdrahší, Milko ti nesiaha ani po členky. Ty si predsa princ a on iba obyčajný dvoran. Ty raz budeš vládnuť. On to vie a závidí ti, preto sa vtiera do priazne dvorným dámam.
1: Presne tak. Na mňa niekde čaká vznešená princezna. A Milko nech obháňa tie hlupane. Dobre hovoríš, mama. Ale ohovárať ma nebudú. Ja s nimi tak zatočím, že sa budú báť ešte viac a... ešte viac. Hneď im aj idem vyliať fľašku atramentu do šminiek. A Milka raz znesiem zo sveta, to ti hovorím.
3: Mama, on sa mi vysmieva. On sa mi vysmieva už len tým, že ja.
0: Zlostník Milka nenávidel, pretože pri ňom vždy pôsobil ešte ohyznejší a horší ako bol. Milko sa však snažil so zlostníkom spriateliť. Dúfal, že keď mu prejaví oddanosť a úctu, obmekčí zlostníkovo nenávistné srdce. No všetky pokusy o spriatelenie troskotali na zlostníkovej zadubenosti.
4: Princ! Milý princ, poďte si s nami zahrať na háňačku na motýle. Mne aj dvorným dámam bude veľkou cťou.
1: No to určite. Tie ochechule nečakajú na nič iné, iba na to, aby sa na mne mohli pobaviť.
4: Ale princ, to by im predsa úcta k vám nedovolila.
1: Tie majú úctu iba k palici. Veď ich aj poriadne vymlátim, keď sa budú na mňa takto vyšklebovať.
4: Princ, prečo silou mocou chcete, aby sa vás báli?
1: Prečo? Nech sa boja. Ty tomu nerozumieš. Teba tie hlupane zbožňujú len tak, len preto, že si. Ale na mňa sa nikdy žiadna neusmeje. So mnou sa žiadna nechce priateliť. Tak sa teda budú priateliť s palicou a cepom.
4: Ale princ, ste nespravodliví. Nedali ste im šancu, aby vás mali rady.
1: Rady. Mňa nikto nemá rád. Ale mne to nevadí. Ja nepotrebujem, aby ma mal niekto rád. Čo? Ja si vyslovene nežiadam, aby ma mal niekto rád. Ani ja nemám nikoho rád. A najviac, úplne najviac, neznášam teba.
4: Drahý princ, zarmucujete ma. Čo som vám spravil?
1: Len sa netvár. Myslíš, že nevidím, ako si zo mňa uťahuješ, len čo sa odo mňa pohneš? Onduluješ si tie svoje blondiavé vlásky, aby si každý všimol moju plešinu. Tancuješ na báloch, aby každý ohováral moje krivé nohy. Napcháva sa príborom, aby každý videl, že ja ním neviem jesť. A tisíc ďalších vecí.
4: Niečo vám poviem, princ. Váš problém vôbec nie je v tom, že nie ste krásavec. Vy prosto nenávidíte sám seba. A preto nemôžete veriť, že by vás mal niekto iný rád. A preto ani vy neviete mať rád nikoho iného. Ale ja vás budem mať rád napriek tomu všetkému. Môžete sa hoci aj na žabu premeniť. Dokážem vám, že je to možné.
1: Čo si to dovoluješ, ty niktož? Poučovať ma, rozoberať, na žabu obracať? Že myslím začiť!

0: zeme.
1: Zlostníček môj jahodový, prečo tak jačíš, až sa obrazy tvojich predkov otriasajú?
0: Mňa rozdrapí, mňa roztrhne, na čisto vybuchnem a zjedu.
1: Čo sa stalo, synáčik môj najmilovanejší? Čo ťa tak rozzúrilo?
0: Ten... Mami, ja keď vyslovím jeho meno, tak puknem od zlosti.
1: Kto, bábetko moje zlatučke? Zas ťa rozčúlil ten kaderník?
0: No ale čo tam po kaderníkovi? Ten... Mami, ja keď to meno vyslovím, tak ma odjedu vystrelí na mesiac.
1: Ale miláčik, zase si ťa nejaký posol pomýlil s dvorným šašom.
0: Aj, ešte toto mi pripomínaj. Tento raz to bol zase ten... Milko.
1: Milko? Čo ti zas ten drzáň vyviedol?
0: Urazil ma, ponížil. Pred všetkými dvornými dámami ma nazval žabou. A ešte povedal, že sa ma nenávidí a vždy aj bude.
1: Čo? Čože? Ten niktož. Ten dvorský prisluhovač. Ten podaj taška na čechraný kohútisko. Potrestáme ho.
0: Mama, vyžeň ho z kráľovstva. No, to bude najlepšie. Nech ho už nikdy viac neuvidím. Nech tam niekde vonku, hoci aj skape od hladu.
1: Počkaj, synáčik. Treba to dobre premyslieť. My ho vyženieme a on si bude chodiť po svete a vytrubovať o nás všelijaké nezmysly. Nie. Nie, tým nič nevyriešime. Musíme s ním spraviť krátky proces. Mám to. Vezmeš Milka na poľovačku.
0: Mama, tebe asi preskočilo. On ma douráža a ja ho budem vláčiť po poľovačke, aby on ulovil všetko, na čo ja namierim a netrafím. A mama, len tak medzi nami. Ty vieš, že ja netrafím nič, čo by oboma rukami nepridržia.
1: Len pokoj, zlostníček. Jedinou zverou, na ktorú sa bude poľovať, bude on.
0: Kto, mama?
1: No, Milko!
0: Počkaj, tak my pôjdeme na poľovačku? Akože na divú zver, ale nebudeme poľovať na divú zver, ale na Milka.
1: No.
0: Aha. No ale to je skvelý nápad. Takže my teda pôjdeme na poľovačku na divú zver a popri tom len tak na pol oka, akože nechtiac, ja zastrelím Milka. To je ale skvelý nápad. Ale bude mi ho musieť niekto pridržať.
1: Neboj sa ty nič, zlostníček môj. Pôjdu s tebou Buk a Drúk. Nie sú síce práve najmúdrejší, ale za to mocný ako hrom.

0: To máme, ale oné.
1: No, to máme.
0: Pekný deň.
1: A veru, veru. Deň ako stvorený na poľovačku.
0: Á, tak, tak.
1: Veľmi si vážim, princ, že ste ma vzali so sebou.
0: No veď áno, áno.
1: Áno.
0: Vraj sa v týchto končinách premnožili medvede.
1: Áno.
0: Teraz môžeš ukázať svoju šikovnosť. Á! Tuším sa tamto v kríkoch niečo pohlo. Chod sa tam pozrieť, Milko. My s Bukom a Drukom ti budeme kryť chrbát.
1: Ja som si nič nevšimol, princ. Ani lístok sa tam nepohol.
0: Čo si slepý? Veď sa tie kríky otriasajú ako tivé. Možno sú tam aj dva medvede. No, bež sa tam pozrieť. Alebo sa bojíš?
1: Nebojím sa, princ. Len som si žiadny pohyb nevšimol. Ale keď myslíte, pôjdem to tam obhliadnúť.
0: Buk, Druk, ku mne. Teraz prišiel váš čas. Sledujte ho a potom robte všetko podľa plánu.
2: Ako rozkážete, princ?
3: Ale čo spravíme s tým medveďom, pane?
2: No.
0: Za kým medveďom?
3: No, s tým strašným medveďom, čo sa natriasa v kríkoch.
0: Ty si osem boh. Žiaden medveď tam nie je. To som povedal len preto, aby sa tam šiel Milko pozrieť. Ty šup na ňo. Ako na medveďa.
4: Jasné.
3: Tak ideme na to.
0: Ty pôjdeš zozadu a ja spredu.
5: Obkľúčime ho, uvaríme ho
0: a potom ho zastrelíme.
3: Podľa mňa ho ani neobkľúčujme, ani neovalujme, len ho rovno zastrelme. Nech to máme čím skôr za sebou.
5: Nie. Najlepšie bude, keď si predstavíme, že Milko je naozajstný medveď. A hneď nám to pôjde ľahšie.
2: Dobre. Milko je medveď. Milko je medveď. Medveď je Milko.
0: Čo je? Je za tamtým kríkom. Choď z druhej strany.
3: Dobre. Milko je medveď. Milko je medveď.
2: Dibuk, ja si to nejako dobre predstavujem. Ten Milko je naozajstný medveď.
4: No čo to táraš? Nekríč a strieľaj hlavne, aby nám neušiel!
3: Ide na teba!
4: Pozor, ty nečiká, tak ho zastrelím teda ja! Buďme medveď, nevidím sa s teba na Milka! Čo tu robí ten medveď? Medveď, to je naozaj stý medveď! Zachráň sa, kto môžeš!
3: Zachráň ma, kto môžeš!
4: Beží rovno na nášho princa, zlostníka! Utekaj!
0: Čo tam tí trkvasi toľko robia? Veď sa tie kríky otriasajú, ako by tam bolo stádo koní.
5: Do psej mačky? Čo sa to na mňa rúti?
0: Buk, Druk, pomác! Medveď!
1: Príš, nahnite si na zem, rýchlo, tvárou k zemi!
5: Mamička moja, ja už chcem byť doma. Tuším, mi ten medveď dýcha na krk. Určite ma sožerie.
1: Už je po všetkom, princ. Môžete pokojne vstať.
5: Milko, medveď nevie rozprávať. Musí to byť Milko.
1: Som to ja, princ. Už sa nemusíte ničoho báť. Medveďa som zabil.
0: A ty žiješ?
1: A prečo by som nežil? Všetci sú v poriadku. Len Búk a Drúk trošku pustili do gatí. Tak odtiaľ to trielili, až sa im za petami prášilo. Mali by ste si nájsť odvážnejších druhov.
0: Tých dvoch trest neminie. A ty prestaň mudrovať, lebo potrestám aj teba.
1: Hlavné je, že sa vám nič nestalo, princ.
0: Čakáš vďaku? Zbytočne. Myslíš si, že neviem, že si skántril toho medveďa len preto, aby si ma zase ponížil? Dobrý Milko, zachránil zlého zlostníka. Viem, že by si ma najradšej videl mŕtvého. ale ja ťa tiež. Keby si Búk a Druk poriadne odviedli robotu, tak tu teraz namiesto medveďa ležíš s prestreleným srdcom ty.
1: Keď je to tak a bolo to vaše prianie, ľutujem, že som ho nesplnil.
0: Ty musíš mať vždy posledné slovo. Zmizni mi z očí a na dvore sa už nikdy neukazuj. Ak sa ešte raz opovážiš zjaviť v kráľovstve, strčím ťa do hladomorne, z ktorej už nikdy nevystrčíš nos.
1: Dobre teda. Pôjdem. Ale pamätajte, princ, toto všetko sa vám raz vráti.
6: Princ Zlostník sa vrátil do kráľovstva a nezabudol so sebou dovliecť aj medveďa. Vyhlásil, že ho skántril on a že Milko z Babelo ušiel. Nikto na dvore nechcel veriť zlostníkovmu príbehu, no to, že Milko zmizol, si dvorania nevedeli vysvetliť. Zlostník vyhlásil, že kto čo i len vysloví meno toho zradcu, bude nemilosrdne potrestaný. A Milko? Ten sa vybral do sveta. Vedel, že s dobrým srdcom a odvahou sa nikde nestratí.

0: Milko prešiel veľa lesov a lúk, živil sa lovom divej zvery, spoznával cudzokrajné stromy a exotické vtáky. Napokon si našiel malú opustenú chalúbku v čarovnom údolí, kde žil sám ako prst. Okolo chalúbky si spravil záhradku, kde pestoval zeleninu a kvety. Žil pokojným pustovníckym životom. Jedného dňa objavil v kapuste užovku.
1: Ale, malička, mojej kapusty sa ti zachcelo. Nuž, mal by som ťa... Ale aká si krásna. Modrú užovku som ešte nevidel. Nepozeraj na mňa tak prosebne. Čo už s tebou, nemôžem ti ublížiť.
0: Milko veru spravil dobre, že nechal užovku nažive. Keby ju skántril, nikdy by ste nepočuli túto rozprávku. Tá užovka som bola totiž ja. Ako je to možné? Nuž, počúvajte ďalej.
1: Užovčička modruľka, už si mi chýbala. Presne týždeň prešiel od chvíle, čo si sa tu poprvý raz zjavila. Dnes si ešte krajšia ako inokedy.
2: Aká žiara. Úplne ma oslepila. Nič nevidím.
3: Ahoj, Milko.
1: A ty si kto? Krásna dievčina. A kde je moja užovka?
3: Som Víla Dobruška. My Víli sme nesmrteľné. No, každých 100 rokov sa na 7 dní premeníme na užovku.
1: Ale...
3: Ak nás v tejto podobe niekto zabije, už nikdy sa nezmeníme späť na Vílu. Tvoje dobré srdce mi zachránilo život a ja ti za to splním akékoľvek prianie.
1: No, vítam ťa teda na svete, Víla Dobruška. Je mi cťou, že som ti mohol zachrániť život. A nepotrebujem žiadnu odmenu.
3: Len sa neunáhli, Milko. Môžem ti splniť všetky želania, ktoré ti len zídu na um. Môžem ťa spraviť mocným kráľom. Predĺžiť ti život. Zahrnúť ťa nesmiernym bohatstvom, diamantmi a zlatom. Môžem z teba spraviť slávneho básnika, speváka, maliara či lekára. Môžem zariadiť, aby ťa milovala každá žena, na ktorú si pomyslíš. Alebo ťa môžem premeniť na škriatka.
1: Na škriatka? Čo by som mal z toho, keby som bol škriatkom?
3: Akože čo? No taký škriatok má obrovskú moc. Ten vládne vo vzduchu, vo vode i na zemi. Môže byť neviditeľný, kedy si zmyslí. Môže za okamih preletieť celý vesmír, dostať sa do útrob zeme, alebo sa prechádzať po morskom dne. Stačí jediná myšlienka a tá ho v okamihu prenesie aj na koniec sveta.
1: A to sa mi páči, Víla Dobruška. Keď teda trváš na tom, že si zaslúžim odmenu, premeň ma teda na škriatka.
3: Vezmi si túto čiapočku s papagájim perím. Keď si ju nasadíš, zmeníš sa na škriatka. Budeš neviditeľný a dostaneš sa všade, kam si len budeš prijať.
1: Ďakujem ti, Víla Dobruška.
3: Ja ti budem stále na blízku. No, teraz si už nasad tú čiapočku a vyskúšaj si škriatkovskú kožu.
1: Áno, dobre teda. Nasadím si čiapočku. Tak. A teraz si už stačí iba niečo prijať. Vyšlo to. Toto miesto dobre poznám. Som v paláci princa Zlostníka. Nuž, prišiel čas dať niekomu príučku.
4: Mama, nudím sa. Vymysli niečo, aby som sa tak strašne nenudil.
5: Už viem.
4: Dvorní šašovia a dvorné sliepky. Teda, dvorania a dvorné dámy, dostavte sa okamžite všetci do lotosovej sály.
6: Robako, uznáš za vhodné, Zlostníček? Ja si budem ďalej vyšívať tento obrázok, na ktorom ty, náš hrdina, zabíjaš hrozného medveďa.
5: Len vyšívaj, mama, len vyšívaj.
4: Už ich mám odložených 222. Keď ich bude aspoň 300, rozdáme ich dvoranom a všetci ich budú povinne nosiť na hrudi ako erb tohto kráľovstva. Tu ste moji milí, plesniví a hnilí. A smiať sa bude kto?
7: Kaka.
4: No dobre. Poviem vám vtipnú hádanku. Je to šuchtavé a mľandravé, ohodené omietkou, pípa to ako sliepka na bydle a na hlave to má slamu a jediné, čo to chce, je vydať sa. Čo to je? Neviete? Malá pomôcka. V tejto sále je toho veľmi veľa. Počkajte, počkajte, až vám to poviem. Puknete od smiechu. Takže nikto nič? Žiadne typy? Mama, pozri, akí sú hlúbi. Ja prasknem od smiechu. No, predsa vy, najdrahšie dvorné dámy. No a smiať sa bude kto?
1: No počkaj, takto ponižovať dámy. Čo takto trochu zakopnúť na rovnej zemi, zlostníček?
4: Čo to je?
1: A trošku vyprášiť gate. Tu máš, čo si zaslúžil.
4: Mama!
6: Čo je s tebou, synáčik? Prečo tu poskakuješ ako na žeravom uhlí? A prečo červenieš v líčka ako paprika?
4: Mama! Niekto ma kopol do zadku. Ja som policia.
6: Synáčik, čo si pochopil? Veď pri tebe nikto nie je.
4: Okamžite sa všetci prestaňte smiať. Mama, keď ti hovorím, že kopol, tak kopol. Au! A zas?
6: Nie si chorý, zlatíčko moje?
4: Mama, ty mi neveríš. Nejaký pazgriak ma tu... Oné...
1: Som škriatok svedomíčko. Tvoje krivé svedomie ma privolalo. Teraz budeš píkať za všetky svoje hriechy a klamstvá.
4: Škriatok? Teraz ho musela počuť mama. Vyhroža sa mi.
6: Ty zlostníček, nechceš si ísť radšej ľaškať? Máš to v hlavičke nejaké pomotané?
1: Nepočuje ma nikto iný ako ty, zlostník. Myslia si o tebe, že si blázon.
4: Ja? Ja nie som žiaden blázon. Mama, veď mu povedz, že nie som blázon.
6: Ale komu? Pre pána Jána, synček môj dopletený.
4: Nie. Rozdrapí, hlava mi praskne.
1: Nevrieskaj a dobre počúvaj. Ak nechceš, aby som ti bol až do konca života v petách, ak ti je život a zadok milý, spravíš presne to, čo ti prikážem.
4: Hovor ty, škriatok prekliatý. Čo do mňa chceš?
1: Pred všetkými teraz nahlas povieš, ako to bolo v lese, keď si chcel z Babelo nechať zabiť Milka. Ako ti zachránil život a zabil medveďa, ktorého kožou si sa popíšil ty.
4: Nikdy. To nikdy nepoviem.
1: A ako myslíš? Čo keby som ťa vyvliekol na najvyššiu vežu v paláci a zavesil ťa do zvona, ha?
4: Ježkové oči do zvona? Ale tam by som pri prvom odbíjaní ohluchol. A čo by som tam celé dni taký hluchý robil? On páľal nohami a robil sa, že počujem? Ako by mi tam nosili jedlo?
1: No, alebo by som ti mohol odčarovať ústa. Už nikdy by si nemohol jesť. Ani na nikoho vykrikovať. Nikoho urážať. Ani rozprávať hlúpe vtipy.
4: To ti neverím. To nedokážeš.
1: Že nie? Dobre. Také teda nepotrebuješ ústa?
8: To má všetko za to.
6: Pri všetkých našich predkoch, mužovi Gertrudovi, matke Fililajde, aj otcovi Brekekúzovi, Môjmu zlostníkovi načisto preskočilo. Zavolajte doktora.
1: Ta čo, zlostníček? Poslúchneš, škriatka svedomička? Dobre teda. Pričarujem ti ústa, ale ty musíš i hneď pred všetkými povedať pravdu o tom, ako to bolo s Milkom. Ak nie, neodčarujem ti len ústa, ale aj uši a nos.
4: Mám ústa. V tom lese, one... No, to nie je celkom. Ja som toho medveda trochu tam aj ten... Oný Milko akože bol...
1: Nahlas a poriadne nezabudni. Ústa, uši aj nos.
4: Dobre, dobre. Haló, všetci počúvajte. Toho prašivého medveďa som nezabil ja. Ale Milko... Áno, ten Milko, o ktorom som tvrdil, že zbabelo ušiel. Nie len, že ho zabil, ale ešte mi aj zachránil život. A ja som ho za to vyhnal, pretože ho neznášam. Ešte predtým som ho chcel zniesť zo sveta.
7: Sklapni, synček, čo to táraš?
6: Neverte mu, milí dvorania. Vidíte preto, že sa pomiatol.
4: Nechaj, mama. Ty o ústa a uši a nos neprídeš. Veď to bol vlastne tvoj nápad zabiť ho.
1: Ale, aké novinky?
7: Zlostník? Ty si sa úplne, načisto a definitívne zbláznil.
1: Pekná kráľovská rodinka, len čo je pravda. Teraz vám pripravím posledné prekvapenie. Zložím si čiapočku.

0: Asi budem musieť odpadnúť, pretože túto potopu určite neprežijem.
1: Len neodpadávaj, zlostník. Dostal si príučku, ktorú si si zaslúžil. To ja som škriatok svedomíčko, ktorý ťa prinútil povedať celú pravdu.
0: Že celú?
2: Veď to, že som tete Griselde na obraze primaľoval fúzy, si ma neprinútil povedať. Som to ale somár. Teraz už naozaj budem musieť odpadnúť. Ja odpadnem.
3: A tak sa Milko v podobe škriatka pomstil zlostníkovi za všetky príkoria. Potupený zlostník sa zavrel vo svojej izbe a dlho predlho sa neodvážil nikomu ukázať na oči. Na dvore si všetci vydýchli, pretože ich už nikto netýral a nerobil si z nich posmech. Kráľovstvo sa naplnilo radosťou a smiechom. No ten smiech zlostníka za každým vydesil, pretože mu vždy pripomenul spravodlivé poníženie, ktorého sa mu dostalo. A Milko? Ten sa ako škriatok vybral do sveta, aby zažil ďalšie škriatkovské dobrodružstvá.

0: Milko prešiel veľa krajín, postretával zvláštnych ľudí a veľa sa o svete dozvedel. Čarovnú moc, ktorú mal ako škriatok, využíval napríklad na pomoc nešťastným zaľúbencom. Trestal nespravodlivosť, ktorej je na svete neúrekom. Navštívil krajiny, kde sa hory dotýkali oblakov, kde v riekach tieklo lahodné víno. Videl paláce vybrúsené z obrovských diamantov. Stretol mnoho krásnych a vznešených žien, no ani pri jednej sa jeho srdce neroztlklo láskou. Po roku putovania sa ocitol v tmavom lese, kde boli stromy také husté a vysoké, že cez ne ani nedovidel na nebo. A odrazu začul zúfalý ženský krik.
1: Pomoc! Nechajte ma! Aj tak vám nič neprezradím!
0: Milko si rýchlo nasadil čiapočku a neviditeľný sa priblížil k miestu, odkiaľ sa krik ozýval. Tam zbadal nádhernú mladú dievčinu, priviazanú o strom, a pri nej dvoch mocných chlapov. Zdalo sa mu, že ich odkiaľ si pozná.
2: Posledný raz sa ťa po dobrodky pýtam.
3: Ako sa dostaneme na ostrov?
2: Ako sú rozostavené stráže?
3: Aké hlboké je jazero?
2: Koľko poschodí má palác?
3: Čo si mala na obed?
2: To sa aj na čo pýtaš?
3: No, vyhľadol som, tak som sa nechal uniesť.
1: Nič vám nepoviem. Môžete sa ma pýtať aj do skonania sveta. Svoju paniu a družky nezradím.
2: My to už z teba nejako dostaneme, ty frndolína.
3: No dobre, ale ako?
2: Začneme ju mučiť.
3: Mučiť, no dobre. Ale ako?
2: No nejako strašne. Ju začneme mučiť.
3: Napríklad ju ušteklíme k smrti.
2: Si ty ale somár. Šteklenie predsa nie je mučenie.
3: Ale je, aby si vedel. Mňa tak v detstve mučili.
2: Čo keby sme jej začali po jednom trhať vlasy?
3: Fuj, áno, aj to je mučenie, o tom som počul.
4: Pozrime sa, veď je to Búk a Drúk zo zlostníkovej družiny. Ja vám dám trápiť mladé dievča. Trochu sa s vami pohrám.
3: Jau, čo to bolo?
2: To ty, Drúk.
3: Čo ja? Ja nič.
2: Ty, no na môj veru, mne tu niekto vytrhol vlas.
3: Au, aj mne niekto vytrhol vlas.
2: Zase chceš byť zaujímavý, čo? Neopakuje.
3: Jau, teraz ma niečo poklo. Au, Búk, ja fakt nechcem opakovať, ale aj mňa niečo koplo.
2: Počúvaj, ty frndolina, to sú nejaké tie tvoje čary, čo?
1: Netuším, čo sa to tu deje, ale tak vám treba, mamľasi.
2: Čo sa smeješ, ty Drúk pojašený, he?
3: Búč, pomoď, mňa tu mučia.
2: A preto sa rehoceš, čo?
3: To štekli, to sa nedá vydržať.
2: Prestaň, ty trkvas! Vezme tej frndolíne úplne na smiech.
3: To sa mne sme aspoň ty.
2: Do psej mačky. Som. Ale one. Aj mňa to začalo už nekli. To je strašné.
3: Teraz povedz, že to nie je mučenie.
2: Čo ti ja viem? Ja viem. Mi sa to možno už začalo páčiť.
4: Tí dvaja sú síce celkom smiešní, ale zábavy už stačilo. Dám si dole čiapočku a porozprávame sa ako rovný s rovným.
3: Dobrý deň, kraje. Búčik, Drúčik, dlho sme sa nevideli.
2: Ty si ma ale vyľakal.
3: Ty, Búk, veď to je Milko.
5: Presne tak, váš starý kamarát, ktorého ste chceli zastreliť na miesto medveďa.
2: Dobre, mačky, a kde sa tu berieš?
5: Som vždy tam, kde ubližujú bezbrannej žene. Júj, chlapci, nechcel by som byť vo vašej koži. Ešte aj za toho medveďa sa porátame.
6: Zmiluj sa, Milko. Veď to mi nie je sami od seba. To zlostník.
2: Veru, to bolo všetko na zlostníkov príkaz.
5: A to on vám prikázal, aby ste týrali toto nevinné dievča?
6: Áno, on.
5: To vás neospravedlňuje. Aj tak sa s vami porátam.
6: Že som ja hlupák, neostal doma.

0: No čo, ja zase neviem narátať opäť.
1: Tak teda iba bežme.
0: Ježo!
2: Ďakujem ti, krásny princ, za záchranu. Keby si sa tu nezjavil, kto ho vie, ako by to so mnou dopadlo.
3: Nie som princ. Volám sa Milko. A ty?
2: Marhulka.
3: Krásne meno. Hneď prerežem lana a uvoľním ti ruky.
2: Ty tých dvoch poznáš?
3: Sú z družiny princa Zlostníka, ktorého, žiaľ, poznám až priveľmi dobre. Ale radšej hovor ty. Kto si? Odkiaľ pochádzaš? A čo od teba chceli tí dvaja?
2: Bude to dlhé rozprávanie. Ten príbeh sa začal už veľmi dávno, v ríši Víl. Krásna víla Kala sa jedného dňa zamilovala do človeka. Jej láska bola taká silná, že Kala nedbala na prosby a vyhrážky svojich družiek a napriek odvekému zákonu sa rozhodla ujsť so smrteľníkom. Postavila si palác, kde začala žiť s mužom, ktorého nadovšetko milovala. Jeho srdce však bolo nestále a čoskoro o ňu stratil záujem. No Kala ho od seba nechcela pustiť, sledovala ho na každom kroku a hanobila všetky ženy, ktoré sa zjavili v jeho blízkosti. A tak od nej jedného dňa ušiel a skrýl sa vo vzdialenej jaskyni. Pre Kalu nebol problém nájsť ho. Prišla za ním a prosila ho, aby sa vrátil. Vyhrážala sa, sľubovala mu bohatstvo od výmyslu sveta, no jeho voľnomyšlienkárske srdce nevedela skrotiť. Zlomená a nešťastná k nemu prehovorila tak, že si to každé steblo trávy a každý kvet dodnes pamätá. Ak sa dobre započúvaš, budeš ten príbeh počuť aj v šume tohto lesa.
4: Obetovala som ti všetko, čo som mala. Dala som ti svoje srdce. A ty si mi ho nemilosrdne roztrhal ako divé zviera svoju korisť. Odišla som zo svojho sveta tam, kam nepatrím. A odkiaľ nie je návratu. Keby som chcela, mohla by som ťa za trest premeniť, hoci aj na prašivého kocúra večne vrštiaceho v odkvapových rúrach, alebo na slizkú ropuchu mechriacu sa v blate. Mohla by som ťa pripraviť o tvoju krásnu tvár, aby si už nikdy nezranil srdce žiadnej ženy. Ale najviac ťa potrestám, ak ťa nechám v tejto diere samého s tvojou krásou a kamenným srdcom. Budeš tu trpieť za všetkých neverníkov. Za dlhé roky odlúčenia od sveta ťa čaká mnoho bezsenných nocí, pri ktorých môžeš premýšľať o láske.
2: Kala sa utiahla naspäť do svojho paláca, ktorý preniesla na opustený ostrov v obrovskom azúrovom jazere. Vyhnala z neho všetkých mužov a zbrojnošov a obkolesila sa iba samými ženami. Na stráž postavila odvážne amazonky. Toto miesto nazvala Kráľovstvom radosti a nikdy do nesmel vstúpiť žiaden muž. Čoskoro Kala porodila krásnu dcérku a dala jej meno Zornička. Keď dcérka vyrástla, vrátila sa Kala späť do ríše Víl, kam ju jej družky po dlhých rokoch prijali. Zornička je teraz panovničkou Kráľovstva radosti a ja som jej verná služobnica. Starám sa o Zorničkine kanáriky, pávia, papagáje. Včera mi jeden neposlušník uletel a práve Zorničkin najobľúbenejší. Tak som sa odvážila výjsť z ostrova a hľadať ho, keď ma odrazu chytili tí dvaja zloduchovia. Chceli vedieť, ako sa dostať na ostrov, pretože ich pán, princ Zlostník, sa vraj dozvedel o našej kráľovnej a chce si ju vziať za ženu.
3: Zvláštny príbeh, Marhulka. Trochu smutný, trochu tajomný. Ale Zlostníka ani jeho prisluhovačov sa už nemusíš báť. Ani ty, ani tvoja pani.
2: Vieš, Milko, keby som nestretla teba, myslela by som si, že všetci muži sú ako tí dvaja. Nikdy som totiž žiadnych iných mužov nevidela.
3: Všetci muži nie sú krutí, zlí a neverní. Zober ma so sebou na ostrov radosti a presvedčím o tom aj Vílu Zorničku.
2: To nesmieš ani vysloviť.
3: Čo?
2: Na ostrov nemôže vstúpiť mužská noha. Zornička plní matkino prianie a sama mužov nadovšetko nenávidí.
3: Mýli sa tak, ako sa mýlila jej matka. Váš ostrov nemôže byť skutočnou krajinou radosti, keď k sebe nepripustíte tých, čo vás zbožňujú, uctievajú a môžu vám byť nápomocní pri veciach, ktoré samé nezvládate.
2: My si vystačíme samé. A už ma prosím nezdržuj, Milko. Si môj záchranca, ja ti veľmi ďakujem, ale teraz už musím naozaj ísť. Vieš, budú sa o mňa báť.
3: Dobre teda. Nebudem ťa viac zdržovať. Maj sa krásne, Marhulka.

0: Marhulka. A Zorničku odo mňa aspoň pozdrav.
1: Len čo sa Marhulka stratila v diaľke, nasadil si Milko čarovnú čiapočku a premenil sa späť na škriatka. Rozprávanie o výle Zorničke v ňom vyvolalo zvláštny pocit, ktorý dovtedy nepoznal. Nevedel na ňu prestať myslieť a neustále si predstavoval, ako asi vyzerá. Tak veľmi ju túžil vidieť. Stačila jediná myšlienka a Milko v podobe neviditeľného škriatka stál na nádvorí nádherného slonovinového paláca. Bez problémov prešiel okolo dvoch strážkyň, vkradol sa do paláca a nepozorovaný sa prechádzal po prekrásnych komnatách vykladaných drahými kameňmi. Odrazu stál pred sálou, z ktorej sa ozývala nádherná hudba a bezstarostný ženský smiech.
2: Tuším, som sa ocitol na nejakom bále. Toľko krásnych dievčat. Tancujú ako víly, ako by sa nadnášali nad kobercom spávieho peria. Ktorá je asi Zornička? Táto? Alebo táto? Nie, ani pri jednej sa mi zatiaľ nerozbúchalo srdce.
1: Milko prešiel nepozorovaný sálou a na jej konci, v jantárovom výklenku, zbadal sedieť prenádherné stvorenie s alabastrovým čelom, dlhými zlatistými vlasmi a tými najkrajšími nebeskými očami, aké kedy zazrel.
2: To je ona. Moje srdce tepe jej meno. Zornička. Aká je nádherná. Sedí pri klietke, hrá sa s papagájmi, nevidne ako dieťa a vôbec nevie, aká je pritom čarovná.
3: Aký si dnes nepokojný, Pierko? Čo sa s tebou robí? Marhulka ti nedala tvoje obľúbené slničnicové semienka? A vôbec, kde sa celý deň túla?
2: Je nádherná, aj keď sa hnevá. Tak veľmi by som sa jej chcel prihovoriť. Ale keby som sa jej teraz zjavil, určite by sa vyľakala a nahnevala. Počkať. Mám skvelý nápad. Budem sa jej prihovárať ako papagaj Pierko.
4: Marhulka za nič nemôže. Uletel som jej a ona sa vybrala hľadať ma. Zajali ju dvaja zlí muži, no mladenec menom Milko jej pomohol.
3: Ale... Tá Marhulka je teda potvorka.
4: Áno, je.
3: Naučila ťa rozprávať tieto hlúposti, aby ma pobavila?
4: Hovorím čistú pravdu, Zornička. A ešte by si mala vedieť, že ten Milko zahorel k tebe čistou láskou.
3: To je ale naozaj škoda, že nie si takýto vtipný každý deň.
4: Láska nie je žart, Zornička. Milko pri teba nenávratne stratil srdce.
3: Dosť. Toto už Marhulka trochu prehnala. Ani sa nečudujem, že sa celý deň ukrýva. Naučila ťa tieto nezmysly a teraz sa za to hanbí.
5: Pani moja, Pierko, ty si sa vrátil.
4: Vrátil?
5: Čo som sa ťa nahľadala. Musím si trochu vydýchnuť. Zažila som veľké dobrodružstvo.
3: Marhulka, prečo si sa odvážila prísť mi na oči? Ale o čom to rozprávaš?
5: Pierko mi uletel a keď som ho bola hľadať, uniesli ma sluhovia zlého princa zlostníka. Chceli ma aj mučiť, aby zistili, ako sa dostať na náš ostrov. Ale v tom sa zjavil krásny a milý mládenec a zachránil ma.
3: Takže je to pravda? Ako sa volal ten mládenec?
5: Volal sa Milko, pani moja.
3: Milko. Milko. Pierko teda vraví pravdu.
4: Pravdu.
3: Ale ako by ma mohol ten cudzinec milovať, keď ma nikdy nevidel?
5: To neviem, pani moja. Ale chcel prísť so mnou na ostrov. Chcel ťa vidieť. No ja som mu to vyhovorila. Spravila som zle?
3: Dobre si spravila, Marhulka moja. Určite to bol ďalší zloduch, ktorý pod rúškom peknej tváre a milého slova chcel preniknúť do nášho kráľovstva radosti a všetko rozdupať na prach.
5: Ach, kriudíš mu. Mužov síce nepoznám, ale tento bol naozaj iný ako tí, o ktorých u nás chodia chýri. Nielenže bol krásny, ale aj skutočne šlachetný. Za to, že ma zachránil, nechcel vôbec nič.
3: Zakazujem ti povedať o ňom čo i len jedno ďalšie slovo. Asi si sa pomiatla, alebo ťa poblúznil svojimi mužskými čarami, keď ho tu obhajuješ.
4: Nenadávaj, Marhulke. Milko skutočne nie je taký, akých sa v tomto kráľovstve bojíte.
3: Počuj, Pierko, prestaň, lebo ti zlatým zrnkom zapchám zobáčik.
0: Zapchám.
3: Čo si tak odrazu začal mudrovať? Juj, rozbolela ma z vás hlava. Idem spať. Aj ty si choď odpočinúť, Marhuľka. Zajtra sa porozprávame.
1: Zornička sa celú noc prevaľovala na posteli a predstavovala si záhadného cudzinca. Čím viac si na Milka zakazovala myslieť, tým viac jej behal po rozume.
3: Prestaň na ňo myslieť, Zornička. Je to iba obyčajný muž. Ale ako asi vyzerá a odkiaľ pochádza? Je skutočne taký šľachetný? Nie, nesmiem sa ním zaoberať. Ale je možné, že po svete predsa len chodí muž, ktorý nie je taký, pred akými ma vystrihala mama? Už dosť, Zornička. Veď sa tu ako blázon rozprávaš sama so sebou kvôli komusi, koho vôbec nepoznáš. A ešte je aj muž.
1: Milko nepozorovane vypočul Zorničkine nočné blúznenie. Tešilo ho, že jej nie je ľahostajný a tak sa rozhodol pripraviť jej prekvapenie. Do rána namaľoval svoj portrét a postavil jej ho k posteli.
3: Juj. Čo je to? Kto som dal ten obraz? Čo je to za človeka? Veď je to muž. Juj, čo sa to so mnou robí? Neviem od neho otrhnúť zrak. Tá tvár. Ach, taká cudzia a preca mi je blízka. Čo to je? Marhuľka, okamžite poď sem!
5: Krásne ránko, pani moja. Čo sa deje?
3: Pozri, čo mi do rána vyrástlo pri posteli. Čo to má znamenať?
5: Nerozumiem, ale veď to je Milko. Je to obraz toho cudzinca, o ktorom som ti včera rozprávala.
3: Dobre to na mňa hráš, len čo je pravda. Koľké prekvapenie.
5: Ale
3: kto iný ako ty mi ho sa mohol v noci dotiahnuť?
5: Nie, to nie. Prisahám ti, pani moja, nemám s tým nič spoločné.
3: Dobre, verím ti. Ale aké čary sa to tu potom dejú?
5: Neviem, Veru. Ale ten obraz je naozaj vydarený. Milko na ňom vyzerá celkom ako živý.
3: Klamala by som, Marhuľka, keby som povedala, že mi pri pohľade naň neposkočilo srdce. A práve preto sa bojím. Vôbec neviem, čo sa to so mnou a s celým našim kráľovstvom deje. Och, juj, poďme radšej na raňajky.
0: Som taký šťastný. Jej srdce sa ozvalo tak ako moje. Teraz už len treba vyčkať na ten správny čas.

0: Zornička sedela pri stole plnom dobrôt, no ako si nevedela prísť na chuť krémovým koláčom a ovocným tortám. Aj pečené kurence ju nechávali chladnou. Nemyslela na nič iné, iba na Milka. Ten sedel tajne vedľa nej, obdivoval jej krásu a tešil ho každý jej vzdych, pretože vedel, že patrí jemu. Medzičasom už aj trošku vyhľadol a tak premýšľal, ako sa nepozorovane najesť. Sadol si k Zorničkinmu obľúbenému modrému kocúrovi, chytil mu jeho labkou vidličku a pustil sa do dobrôt tak, že to vyzeralo, ako by si na nich pochutnával kocúr.
1: Pozri sa, pani moja, ako modráčikovi chutí.
2: Napcháva sa vidličkou ako nejaký dvoran.
3: Naozaj? To je ale zábavné.
4: A aj trošku čudné. Všimla si si? Od včera sa zvieratá v mojom paláci správajú ako ľudia.
2: To je nič. Keď som bola včera hľadať pierka, videla som v lese malé chlpaté zvieratka s dlhými chvostmi, ktoré sa naháňali a jašili celkom ako deti. Tie by sa ti určite páčili.
4: To je škoda, že si aspoň jedno také zvieratko nepriniesla.
0: Milkovi nebolo viac treba. Hneď ako začul, že by si Zornička priala mať opičky, pomyslel si, aby bol na brehu jazera. Pochytal niekoľko opičiek a pomyslel si, aby bol v ďalekej, bohatej krajine, ktorú navštívil počas svojich ciest. Tam dal pre opičky zhotoviť koč a veselé oblečenie a o chvíľku už bol späť v paláci radosti. Vpustil tento rozšantený sprievod do Zorničkyných komnát a tej najmilšej a najšikovnejšej z opičiek strčil do labiek cedulku s odkazom.
4: Čo sa to robí? Čo je to za maškarádu?
1: To sú tie zvieratka, o ktorých som ti rozprávala.
4: Aké sú roztomilé. Ale ako sa sem dostali?
1: To neviem, pani moja.
2: Naozaj sa tu dejú zvláštne veci.
1: Aha, tá malá opička, čo ti vyskočila do lona, drží čosi v ruke.
4: Naozaj? Ukáž? Milujem vás. Neodmietajte ma. Milko.
1: Čo je s tebou, pani moja? Zbledla si.
4: Marulka moja, zbláznim sa z toho. Cítim niečo, čo som ešte nikdy necítila a veľmi sa toho bojím. Nikdy sa nesmiem stretnúť s Milkom, pretože by som mu mohla podľahnúť. A to nadovšetko nechcem. Juj, prečo sa mi len vplietol do života? Prečo narúša môj bezstarostný pokoj?
0: Milko po týchto slovách veľmi zosmutnil. Nechcel Zorničke spôsobovať bolesť. A keď počul, ako veľmi si nepraje stretnúť sa s ním, rozhodol sa odísť, hoci mu to veľmi trhalo srdce. Hanbil sa za to, že sa tajne potlka po paláci. No predsa si neodpustil zostať ešte jednu noc a byť tak naposledy blízko svojej lásky. Uslal si na prahu jej dverí a zaspal. Keď sa v noci okolo neho prehnala skupinka opičiek, jedna z nich zavadila o Milkovú čiapočku a strhla mu ju z hlavy. Milko sa odrazu z neviditeľného škriatka stal úplne normálnym mládencom, no nič si nevšimol a spal ďalej. Keď sa ráno Zornička zobudila a otvorila dvere, skoro spadla z nôh.
4: Veď to je ten mládenec. Milko! Kde sa tu vzal? Srdce sa mi rozskočí. Už nevládzem so sebou bojovať. Stačil jediný pohľad a porazil ma. Som stratená.
5: Čo ma to popálilo na líci? Slza? Ja asi snívam. Zornička?
4: Milko.
5: Ty ma vidíš?
4: Vidím ťa. Vidím ťa, Milko, a som úplne v tvojej moci. Môžeš ma milovať, alebo zničiť.
6: Dcéra moja, čo si to spravila? Veď ty si ma zradila.
4: Mamička, nehnevaj sa na mňa, prosím. Ale ty sama dobre vieš, že srdcu nerozkážeš.
6: Nepoučila si sa z mojej chyby. Teraz za to budeš pikať. Zriekam sa ťa a beriem ti kráľovstvo radosti. Nezaslúžiš si byť jeho paňou.
5: Prosím ťa, Kala, netrestaj svoju dcéru. Ver, že môj cit je úprimný. Ale ak chceš niekoho potrestať, potrestaj prosím radšej mňa.
6: Neverím ti, Milko. Zneužil si podobu škriatka, aby si sa vkradol do paláca mojej céry a skúšal na ňu lacné triky.
4: Čože?
6: Dobre počuješ, Zornička. Ten muž sa s tebou hral.
4: Je to pravda, Milko?
5: Je, Zornička, ale... Ale to všetko som robil iba z lásky k tebe. Keby som nevyužil čarovnú moc škriatka, nikdy by som sa na ostrov nedostal. A ty by si ma nikdy nespoznala.
6: Presne tak to malo ostať na veky. Zornička ťa nepotrebuje.
4: Mama, ale ja... Ja viem, že bez neho nemôžem žiť.
6: Si hlúpa a nevďačná. Potrestám vás oboch. Teba, Milko, premením na orla. A z teba, Zornička, sa stane myš. Taká je totiž láska. Orol poľuje na myš ako muž na ženu. A nakoniec ju jediným ďobnutím zabije.
2: Dobrý deň.
5: Víla, dobrúška, kde si sa tu vzala?
2: Povedala som ti, že budem strážiť každý tvoj krok. A teraz som prišla za teba a Zorničku poprosiť svoju drahú priateľku. Milá Kala, máš pravdu. Láska vie aj bolieť. Ale to neznamená, že sa jej treba vyhýbať. Veď keby si sa ty nezamilovala, Zornička by sa ani nenarodila. Zamysli sa nad tým.
6: Ach, dobrúška, milá priateľka, nerob mi to všetko ešte ťažšie.
2: Kala, tohto mládenca poznám už dlhý čas. A ver, že Zornička bude v tých najlepších rukách. Zabudni už na starú bolesť a dopraj mladým šťastie.
4: Mamička moja, chcem žiť s Milkom aj napriek bolesti, ktorú bude musieť okúsiť. Život na ostrove by bol bez neho prázdny a nemal by už pre mňa žiaden zmysel.
6: Asi to tak musí byť. Láska si vždy nájde svoju kľukatú cestičku. Prajem vám, aby tá vaša mala šťastnejší koniec. Žehnám vám, deti moje.

Večer s detským rádiom. Bolo 19 hodín. Počúvaš detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Manuk sa už vrátil z lovu suseda.
1: A čože sa vypituješ? Vrátil, nevrátil, tebe to môže byť jedno.
0: Nemusí sa hneď pajeziť. Vary ti prišiel aj včera bez úlovku, že si zlej vôle.
1: Prišiel, aj neprišiel.
0: A čože to táraš? V hádankách vravíš? Ktože ti má rozumieť?
1: Nuž, aby si vedela. Vlka mal na rane, ale nezastrelil ho.
0: A to už prečo?
1: Vraj sa mu ľudskou rečou prihovoril a bohatú odmenu sľúbil, ak ho nechá pri živote.
0: A on ho počúval.
1: Uľútilo sa mu ho.
0: A komu sa uľúti vás? Veď ste väčšmi hladní ako síti.
1: Doteraz sme dákovi žili. Nuž sa aj bez vlka obídeme.
0: Aj ty sa už zbláznila. Mala by si Manukovi dohovoriť. Na nič je taký poľovník, čo mu je zveri ľúto.
1: Čo som sa mu už navravila. Ale on si len svoje hudie.
0: Veru, čudák je ten tvoj syn.
1: A čo ak ho šťastie postretlo a vlk svoj sľub splní?
0: Vravím, bláznivá, takým výmyslom veriť.
1: Na mieste, kde mu život daroval, vraj nájde na svitaní vzácne dary.
0: 30 dní mi popíšiť, keď sa ti syn vráti. Len aby ste obaja v hambe nezostali.

0: Nože chystajte na stôl, mamka, vyhľadol som.
1: Chlebom ťa nachovám, mliekom napojím, ale najprv mi povedz, ako si pochodil?
0: Nuž, pravdu povediac, ani neschudobnieme, ani nezbohatneme.
1: A to už ako?
0: V húštine som našiel dary od vlka. Starý turban, ošklbanú kapsu a pastierskú píšťalku.
1: Synček, to má byť tá bohatá odmena za to, že si uchoval vlka pri živote? Pravdu vravela suseda.
0: Mamka, darovanému koňovi na zuby nehľaď. Možno sa mi tie veci raz zídu.
1: Iba čo budú v dome zaberať miesto.
0: V kapse môžem nosiť chlieba sír, ba zmestí sa do nej aj krčak s vínom.
1: A turban?
0: Založím si ho na hlavu, aby mi na ňu nepražilo.
1: A čo spravíš s píšťalkou?
0: Zíde sa mi, keby som sa dal najať za čabana. Zapískam a stádo pôjde pekne za mnou.
1: Dal si sa oklamať. Vlk ťa prelstil. Zahodím tie haraburdy do vody. Inak na posmech vyjdeme. Čože si do tej kapsy nakládol? Veď ju sotva udržím.
0: Aby mi cesta rýchlejšie ubiehala, zbieral som do nej kamienky.
1: Jej, to je bosoráctvo. Veď kapsa je plná drahokamu. Nože, pozri.
0: Naozaj. Na miesto kamienkov sa v nej ligocú drahokami. Rýchlo, vyskúšame ju. Nazbierajte na dvore kamienky, mamka. Položím ich do kapsy a uvidíme, čo sa bude robiť.
1: Len či mi ľudia budú veriť, keď im všetko vyrozprávam.

0: Toľké bohatstvo som vo svojom živote nevidel. Kúpime si nový dom, pole, aj statok. Nebude nás už trápiť bieda.
1: Nože, pridrž kapsu, synček. Vsypem do nej kamienky.
0: Menia sa na drahokamy. O toľkom šťastí sa mi ani nesnívalo.

0: A čo turban? Zaluž si ho na hlavu, Manuk. Možno aj v ňom je dáke tajomstvo skryté.
1: Pristanemi?
0: Kde si, synček? Nevidím ťa.
2: Rovno pred vami stojím.
0: Nežartuj, Manuk. Počujem len tvoj hlas, ale moje oči ťa nevidia.
2: Ani teraz, keď som zložil turban?
0: Stojíš znovu predo mnou.
2: Ten turban je ešte lepší ako kapsa. S jeho pomocou ľahko ujdem nepriateľovi. Schovám sa pred zlými očami.
0: Zázračné dary. Vyskúšaj aj píšťalku, Manuk. Iste i tá bude čarovná.

0: Bože môj, kde sa tu nabrali tí velikáni? Zo zeme vyskočili, do radu sa postavili.
1: Tušenia nemá mamka.
2: Čo rozkážeš, poľovník Manuk? Zbúrať alebo postaviť? Vyhnať alebo zlapať?
1: Ani zbúrať, ani postaviť. Ani vyhnať, ani zlapať. Vráťte sa, odkiaľ ste prišli.
2: Ako rozkážeš, Manuk?

0: niet ich. Buď sem sa prepadli.
1: Veľkú silu v sebe utajuje píšťalka. Keď ju bude mať pri sebe, nemusím sa ničoho obávať.
0: Dobre si schovaj tie vzácne dary, aby na ne neprajné oko nedovidelo a zlá ruka sa ich nedotkla.
1: Spravím, ako mi radíte. Vezmite drahokamy, mamka, predajte ich a nakúpte jedla od výmyslu sveta. Aj nápoje lahodné. Prichystáme hostinu a na psotu si ani len nespomenieme.

0: kam to hľadíš, Manúk?
1: Kam mi zrak zablúdi, mamka?
0: Chodíš zachmúrený. Vary, nemáš radosť z nového domu, statku a dobrých jedál?
1: Akože by som nemal. Vždy som po nich túžil.
0: Povedz, trápi ťa niečo?
1: Nič mi nie je.
0: Vidím na tebe, že sa umáraš. Po nociach vzdycháš a za bieleho dňa sa ľuďom vyhýbaš. Čo ťa trápi, syna?
1: To sa vám iba zdá, mamka.
0: Mal by si sveta skúsiť. Možno by sa ti dobrá vôľa vrátila.
1: Vyberiem sa k šachovi tejto krajiny. Dopočul som sa o jeho krásnej dcére.
0: Teda tá ti zmysle neschodí.
1: Naozaj je spomedzi všetkých najkrajšia? Myslíš si, že je naozaj taká krásna?
0: Ľudia hovoria, že jej široko, ďaleko niet páru.
1: Musím ju dostať za ženu.
0: Spamätaj sa, synak. Veľa mládencov sa o jej ruku uchádzalo, ale šachovi a jeho dcére sa ani jeden nepozdával.
1: Skúsim šťastie.
0: Nie si jej roveň, synku. Z chudoby si vyšiel.
1: Toľkého bohatstva, čo mám ja, nemá nejaký šach.
0: Zlé pochodíš, synček. Dievok je dosť i v našej dedine.
1: Nechcem ani jednu. Iba šachová dcéra mi spadne dá. Za cudzozemského kupca sa prestrojím a hneď zajtra sa vyberiem do paláca.
0: Šach nepozná milosti. A jeho krásna dcéra má srdce z kameňa.
1: Bohatými darmi ho obmekčím.
0: Bojím sa o teba.
1: Nežalostite. A radšej ma na cestu schystajte, mamka.

Zavolajte vezíra! Kde sa zasa poneviera? Povedal som mu, aby sa odo mňa nevzdialoval. Čo ak budem potrebovať jeho radu?

0: Volali ste ma, pane.
1: Áno, áno. Povedz mi, vezír, čo sa povráva po krajine o mojej dcére? Ale vrav len pravdu.
2: Vraj svojou krásou prevyšuje všetky.
1: Tak, tak. A čo ešte?
2: Má najskvostnejšie šaty.
1: No, ďalej, ďalej.
2: Bohatstvom jej ani jedna nie je rovná.
1: No, ale rýchlejšie, rýchlejšie.
2: Ani jedna nemá toľkých nápadníkov ako ona.
1: Ale či ti to len trvá, vezír? To najhlavnejšie si zabudol. Povedči sa jej dobrotou a múdrosťou daktora vyrovná.
2: To veru neviem, pane.
1: Ako sa opovažuješ? Chcem jasnú odpoveď.
2: Chceli ste počuť len pravdu.
1: Ty, Vary, si mi doteraz klamal?
2: Nikdy som nepravdivé slovo nevyriekol pred vami.
1: A čo ak predsa?
2: Potom nie som hoden žiť vo vašej blízkosti, ctihodný šach.
1: Vstaň, vstaň, vezír. Budem sa ťa vypytovať ďalej.
3: Prichádza bohatý kupec z ďalekých krajín. Rád by vám ukázal svoj tovar, vzácny pane.
1: Nech vojde.

0: Buď pozdravený, ctihodný šach.
1: Kto si a odkiaľ ideš?
0: Prichádzam z ďalekej krajiny. A nie s prázdnymi rukami. Prinášam ti bohaté dary, hodné tvojej moci. Vybral som zo svojich drahokamov tie najvzácnejšie. A rád by som ti ich položil k tvojim nohám.
1: Krásne. Naozaj krásne. Žiaria ani tri slncia. O toľkej nádhere sa mi ani len neprisnilo. Povedz, kupec, čo za ne chceš?
0: Nečakám peniaze, vzácny šach.
1: Poraď mi, vezír, ako sa vladársky odvďačiť za takýto dar.
2: O, môj veliteľ, ničím sa mu neodvďačíš, iba že by si mu dal za ženu svoju dcéru.
1: Aby som pravdu povedal, celkom sa mi postáva.
2: Možno to nebude ani princeznej proti vôli.
1: No, príď zajtra, kupec. Uvidíš moju dcéru. Veľa ženíchov sa o ňu uchádzalo, ale iba ty si jej hoden.
0: Vďaka vám, vzácny šach.

0: Princezna! Princezna, kde ste?
1: Ach, princezna.
2: Prečo za mnou stále sliedíš, pestúnka?
1: Nemali by ste odchádzať z paláca, keď máme takého vzácného hostia.
2: Vraj vzácného. Veď je to iba obyčajný kúpec.
1: Oh, je mladý a krásny.
2: Onakvejších som už odmietla.
1: Ani jeden nepriniesol také bohaté dary ako on.
2: Nestojím o ne.
1: Ale ctihodný však nemôže z nich oči spustiť.
2: Tak nech sa na ne prizerá.
1: Princezna, nesmiete tak vravieť. Onedlho sa ten cudzozemský kupec stane vaším mužom.
2: Nikdy za neho nepôjdem.
1: Otec vám ho vybral.
2: Tak nech si ho vezme on. Nechcem sa vydávať.
0: Princezna, kde ste? Ozvite sa! Princezna, kde ste?
1: Musíte sa vrátiť do paláca, princezna.
2: A čo, ak sa mi nechce?
1: A počúvnite, inak rozhneváte otca.
2: Idem. Aj tak mi uši obhrízaš od rána.

0: Príjmi moje dary, princezná.
1: Vzácne kamene, nádherné.
0: Tvojej nevídanej kráse sa nevyrovnajú.
1: Kde si ich vzal?
2: A čo sa toľko vypituješ? Sú tvoje, tak si ich ber.
1: Možno ich ukradol.
2: Ale spamätaj sa, dieťa nešťastné.
1: Čo ich naozaj niekomu zobral?
0: Z tejto kapsy som ich vytiahol.
1: Robí si z nás posmech, otecko. Vari, môže taká ošúchaná kapsa skrývať toľké poklady?
0: Rozkáž priniesť niekoľko kameňov, čriepkov a úlomkov, princezná.
1: Akurát teba budem poslúchať.
2: Urob, čo ti káže.
1: Ohluchla si, pestúnka. Prinieš, čo žiadal.
3: Áno, pani moja.

0: Kameňov je u nás dosť. No na čo sú tebe?
1: Premením ich na jagavé drahokamy.
0: Počul si, otecko, ako sa chvástce? Vyžeň ho.
2: Tu sú kamienky, čriepky, aj trocha štrkov.
1: Vysyp ich do kapsy. A ty sa presvedč, čo dokáže ošúchaná kapsa princezná.

0: krása. Všetko sa zmenilo na jagavé drahokamy. Väčšie, menšie, jagavé, nádherné.
1: Či som ti nehovoril, že to nie je len taký obyčajný kúpec, cérenka?
0: Ešte dnes oslávime naše zasnúbenie, Manuk. Si ku mne láskavý a štedrý. Len neviem, či ma máš aj rád.
2: Ako ťa mám o tom presvedčiť, princezná?
0: Dovol mi poprezerať si tú čarodejnú kapsu.
2: No...
0: Nemusíš sa o ňu báť.
2: Pozri si ju. Ale vrátiš mi ju.
0: Tak. A je moja. No čo pozeráš? Aj tak ti už nikdy nebude patriť.
2: Nedodržala si slovo, princezná. Kapsa je moja.
0: Vary si len neveril, že sa stanem tvojou ženou. Si obyčajný hlupák.
2: Princezná!
0: Otrokyne! Vezmite toho muža a vyžeňte ho z mesta!

0: Synček.
1: Mama.
0: Si otrány ako dáky žobrák. Čo sa ti stalo? Aké nešťastie ťa postretlo? Sotva som ťa spoznala. Či som ti nevravela, aby si v paláci šťastie nehľadal? Nedobré chýry idú od tej princeznej.
1: Je horšie, ako vravia ľudia. V kráse sa jej niktorá nevyrovná. Ale aj v zlobe by jej ťažko rovnú hľadala. Kapsu mi ukradla.
0: Mal si ma počúvnuť. Na čo si len chodil do paláca? Zase nebude čo do úst položiť.
1: Nežalostite, mamka. Kapsu získam späť pomocou turbana.
0: Neprivolávaj na seba nešťastie, manuk.
1: Nepatrí sa, aby chlap ustúpil žene. Druhýkrát sa nedám oklamať. Nevrátim sa bez čarovnej kapsy.
0: Pre iné chceš ísť nazad do paláca. Nemôžeš zabudnúť na princeznu. Čo ak ťa znovu prelstí? Je zlá. A takí ľudia všeličo vymyslia.
1: Možno aj máte pravdu, mamka. Ale spať mi tá hanba nedá.
0: Aj tu si medzi dievčencami vyberieš a budeš žiť spokojne ako iní.
1: Darmo ma zdržiavate, mamka. Ako som povedal, tak aj spravím.

0: stalo sa niečo, cerejka?
1: Tanier mám prázdny.
0: Som rád, že ti chutí. Dojedla si prv ako ja a to už je čo povedať.
1: Ale veď som sa polievky sotva dotkla.
0: Otrokyne, čo stojíte? Nalejte princeznej polievky. Čo stále hýkáš?
1: Polievka je zase preč. Dnes sa sotva najem.
0: Ale všetkého máme nadostať, cérenka. No tak prečo vzdycháš?
1: A čo, ak je v tom dajaký fígel?
2: Ale čo je to s tebou, cérenka?
1: Mládenec! Viem, že si tu. Ukáž sa mi. Moje oči ťa nevidia.
3: Netreba, aby si ma videla. Prišiel som si po kapsu. Vráť mi.
1: Rada by som ti ju vrátila. Ale ako? Nevidím, kde si.
3: Dobre. Teda sa ti ukážem.
0: Vítaj. Vítaj, vzácny kupec v mojom paláci.
1: Tušila som, že sa ešte vrátiš.
3: Nemám času na zvyš. Vráť mi, po čo som si prišiel.
1: Hneď dám tvoju kapsu priniesť. Vary sa len na mňa nehneváš. Čelo sa ti chmúri a pohľadom sa mi vyhýbaš.
3: Princezna, vráť mi moju kapsu.
1: Pravda, že ti ju vrátim? Nepotrebujem ja tvoju kapsu. Iba som ju schovala pred chamtivými rukami. Dám ti ju, keď mi prezradíš, ako si do komnaty vošiel, keď ťa nikto nevidel ani nepočul prichádzať.
3: No, veľmi jednoducho. Každý, kto si založí tento turban, stane sa neviditeľným.
0: Čo?
1: Je to možné?
0: Vravíš pravdu, kupec?
1: Určite si vymýšľaš. Ktože by ti uveril takú hlúposť? Daj mi, vyskúšam ho.
3: No, neklamem. Tu máš, princezna.

0: Si hlupák, kupec! Aj tentoraz som ťa prelstila. Otrokyne, vyvlečte ho za mesto a poriadne ho zbite!
1: Takto som sa už dávno nepobavil.
2: Nepôjdem, kým mi nevrátiš, čo je moje.
0: Na čo by ti boli tie zázračné veci? Si iba obyčajný kupec. Nepotrebuješ ich.
2: A na čo budú tebe? Všetkého máš na dostač. Pred nikým sa nemusíš skrývať.
0: Chvíľu si budem krátiť, ale teraz sa už prác. Zdržuješ ma.
2: Pôjdem, ale aj do tretice sa vrátim. A potom ti bude beda.
1: Čo? Vyhrážaš sa mojej dcere?
0: Viac do paláca neprídeš, ak nechceš ešte horšie pochodiť.
2: To sa ešte uvidí, princezná.
0: Berte ho, otrokyne. A aby si pamätal, kedy šachovú dceru urazil, poviažte ho a do hlbokej jamy uvrhnite.

0: ťa tak dokaličil, mládenec?
1: Otrokyne z paláca. Pestiami ma poháňali, štuchancami dvíhali. Na ostatok ma poviazali a do hlbokej jamy uvrhli.
0: A to už prečo?
1: Šachová dcéra im to nakázala.
0: Aj ty si sa o jej ruku uchádzal?
1: Netušil som, že v nej toľko zloby drieme.
0: No, poď do mojej chalúbky, odpočinieš si.
1: Treba sa mi poberať.
0: Zoslabol si, ďaleko nedôjdeš.
1: Bola si mi na dobrej pomoci, dievčina.
0: No, bari som ťa mala nechať zahynúť.
1: Princezná by to bola urobila. A ty nie. Teba som mal popýtať za ženu. A nie šachovú dcéru.
0: Krásou sa jej nevyrovnám.
1: Tvoja dobrota má väčšiu cenu. Ostatný raz sa vrátim do paláca. A keď získam nazad, o čo ma princezná obrala, prídem ťa popýtať o ruku.
0: Nechoď viac do paláca, mládenec. Čo ak ťa tento raz princezná o život pripraví?
1: Mám čarovnú píšťalku. A kto na nej zapíska, pred každým nebezpečenstvom sa uchráni.
0: Budem na teba čakať, mládenec.
1: Zanedlho sa vrátim. A potom už od teba nikdy neodídem.

0: zlapať!
1: Rozkazujem vám, obry, aby ste zbúrali tento palác.
0: Kameň na kameni neostane!
2: Manúk, čo to s nami robíš? Rozkáž tým strašným obrom, aby prestali!
3: Vráť mi kapsu a turban! Potom sa vráte, odkiaľ prišli!
2: Práve som ti hniesla! Zbytočne sa panitíš!
3: Videla si, že je zlé. Inak by som sa s nimi už nikdy nestretol.
2: Iba som žartovala. Tvoju lásku som chcela vyskúšať.
3: Neverím ti. Vráť mi, čo je moje.
2: Tu máš, čo ti patrí. Len nech tí obry odídu.

0: Skoro som sa od strachu pominula.
1: Teraz sa už nemusíš báť. Obry sú v tejto píšťalke ukrytí.
0: A mohol by si ich znova privolať?
1: Áno. Stačilo by zapískať na píšťalke a predo mnou by stálo 40 obrov.
0: A keby som zapískala na píšťalke ja?
1: Počúvali by teba a splnili by tvoje rozkazy.
0: A nedovolil by si mi, Manuk, aby som píšťalku vyskúšala?
1: Nemôžem, princezná.
0: Iba raz zapískam a vrátim ti ju.
1: Vždy som ti uveril a ty si ma podviedla. Nedám.
0: Vravel si, že ma chceš za ženu. Preca nemôžeš mať tajnosti predo mnou.
1: Ako? Naozaj sa staneš mojou ženou?
0: Pravdaže. Ešte dnes začneme chystať svadbu. Tvojim zázračným darom sa nič nevyrovná.
1: Nedbám teda. Skús, princezná.

0: Pri pani naša.
1: Vravil si pravdu. 40 obrov a ničo by spod zeme vyrástlo.
0: Čo rozkážeš, princezná? Zbúrať alebo postaviť? Vyhnať alebo zlapať?
1: Ani zbúrať, ani postaviť. Ani vyhnať, ani zlapať. Rozkazujem vám, aby ste tomuto tuláku

0: Zajem si aspoň z týchto jablok. Už 2 dni som ničoho v ústach nemala.
1: Ja! Čo sa to so mnou robí? Aká si tajomná sila ma podkosila a prevrátila dolu hlavou. Hore nohami! Pomôcť!

Všeličo ma už v živote postretlo, ale aspoň som chodil ako iný. Čože takto? Celý svet sa mi obrátil. Keby ma aspoň hlad netrápil. Zahryznem si do tohto guľatého jablčka. A čo ak sa mi stane ešte horšie? Z podlhovastého som začal chodiť po rukách a z guľatého môžem... Už mi je všetko jedno. Ak si nezajem, zomriem od hladu. Už tomu prestávam načisto rozumieť. Aká sila je v tom jablčku skrytá, keď ma znova na nohy postavila. Keby som tak bol v paláci, ponúkol by som z podlhovastý jablk princeznej. Veď by sa tej odne chcelo nešťastie na ľudí privolávať. Kde sa tu berieš, sivý vlk? Kam ma to vedieš? Múština sa predo mnou rozostúpila. Vrátil si mi život ako kedysi a tebe, sivý vlk. Nikdy ti to nezabudnem. A na tvojich sivých bratov viac nevystrelím.

0: víc. Svieže ani ranné zore, sladké ani cukor, podlhovasté ani uhorky.
1: Choďte, otrokyne, a prineste mi z tých jablok. No čo stojíte? A zaraz nech ste nazad aj s jablkami.
2: Áno, pani naša, hneď sme späť. Jablčka vám prinesieme, povoli vám urobíme.
1: Naozaj sú také ako vravel. Červenučké, svieže, podlhovasté. Najisto budú aj chutné. Pomôže.
2: Možno vám poradí premudrý vezír.
1: Nechcem, aby ma takto videl.
2: A nemôžete ostať hore nohami, princezna.
1: Ako vyzeral ten, čo vám predal jablka?
2: Podobal sa kupcovi, čo vás predčasom pýtal o ruku. Ani čo by mu z oka vypadol.
1: Nemohol to byť on. Zahynul v húštinách.
2: A čo, ak sa zachránil?
1: No. Choďte a privedte ho do paláca.
2: Možno nebude chcieť ísť.
1: Sľúbte mu všetko, čo si zažiada. Len nech mi pomôže.

0: Prečo si po mňa poslala, princezná?
1: Prosím ťa, Manúk, zbav ma tejto pliagy.
0: Celkom ti to pristane. Vrtíš sa ani vreteno prostred komnaty.
1: Neposmievaj sa mi. Aj tak nie do mňa nešťastnejšieho človeka pod slnkom.
0: Netušil som, že vieš aj plakať.
1: Zober si kapsu, turban, aj píšťalku. Len nechodím ako ostatní.
2: Zavolám obrov, aby ťa prevrátili z hlavy na nohy.
1: Hm? Rob, čo chceš, len mi pomôž.
2: Nie, nie, nie. Radšej pôjdem. Čo ak si si na mňa vymyslela zase dáku lesť? Hm?
1: Neodchádzaj, Manúk. Ľutujem, čo som ti spôsobila. Rada sa stanem tvojou ženou.
0: Nestojím už o teba. Iná je môjmu srdcu blízka.
1: Neopúšťaj ma v nešťastí, Manúk.
0: Princezná, vidím, že si už dosť potrestaná. Viac si nežiadam. Zjedz z tohto guľatého jablka a zase budeš chodiť ako iný.

0: Vitaj, dievčina. Rúča si. Len či máš aj srdce dobré.
1: Život mi zachránila. V nešťastí pomohla.
0: Potom si si dobre vybral, manok.
1: Lepšej nevesty by ste široko ďaleko nenašli.
2: Budem manukovi oddanou ženou a vám dobrou nevestou.
0: Keď je tak, hádam, treba svadbu chystať.
1: Čo svet svetom stojí, nik parádnejšej hostiny nemal. 7 dní a 7 nocí sa bude víno liať. 100 muzikantov bude neprestajne vyhrávať a 40 obrov svadobných hostí obsluhovať.
2: Kiež nikomu po celý čas veselosť nechýba.

0: výšok.
1: Do výšok.
0: Všetci už.
1: Všetci už.
0: Išli spať.
1: Išli spať.
0: No len ty.
1: No len ty.
0: Hľadáš tie.
1: Hľadáš tie.
0: Zázračné.
1: Zázračné.
0: Poenty.

0: Dali ste ma zavolať, môj kráľovský oče?
1: Tak je, syn môj. Aj kráľ musí vedieť, kedy prišla jeho chvíľa a treba odovzdať žezlo do rúk tomu najpovolanejšiemu.
0: Ale oče, veď vy máte ešte sily za troch.
1: Neklám starému otcovi, synku. Môj čas sa naplňa. Teraz je rad na tebe. Dospel si. Čoskoro preberieš všetky povinnosti, ktoré súvisia s vládnutím. No úradu sa neujmeš, kým si nenájdeš ženu. Tvoja matka umrela, keď si bol ešte dieťa. Sám viem najlepšie, ako ťažko sa žije bez milujúcej ženy, ako ťažko sa vládne bez milosrdného srdca kráľovnej.
0: Ženu? Ja sa mám ženiť? Ale viete, že s takými vecami nemám skúsenosti a okrem toho v celom našom kráľovstve nie je jediná dievčina, ktorá by sa mi aspoň trochu páčila. Kde ju mám hľadať?
1: Pod tým stromom, kde stále vysedávaš, určite nejakú nenájdeš. Vyber sa do sveta.
0: Do sveta? Nikdy som neprekročil hranice nášho kráľovstva.
1: Ak máš byť raz dobrým kráľom, potrebuješ nabrať skúsenosti. Z knižiek ich nevyčítaš. Ani do kráľovskej záhrady za tebou neprídu. No netvár sa tak kyslo. Mám čosi, čo ti na cestách pomôže. Pozri.
0: Meč? Ale otče, dobre viete, že neovládam umenie boja. Moja sila je skôr v hlave.
1: Nebuď taký prchký. Dobre si ho obzri.
0: Je nádherný. Čepeľ sa mu jagá ako zrkadlo.
1: Nie je to obyčajný meč. Dedí sa už po generácie v našom rode. Čepeľ je naozaj zrkadlo, ale nie hocaké. Keď sa do niekto pozrie z jednej strany, uvidí v sebe to najlepšie a najkrajšie. V druhej strane čepele sa zas odrazí to najobľudnejšie a najzákernejšie, čo sa v ňom skrýva. Jeho zázračnú moc môžeš využiť iba rozumom a nie silou paží. Pamätaj na to a dobre si rozmysli, ako ho použiješ. Nezabudni, kráľ nesmie nikdy pochybovať o svojich schopnostiach.

0: Maj sa tu dobre, záhrada moja, môj strom. Naposledy o teba opieram chrbát. Pri boku mi cinká meč. Na čo mi bude? V živote som proti nikomu ani steblo trávy nezdvihol.
1: Vraj čarovný.
0: Ale kto by sa chcel vidieť obludnejší a zákernejší, než v skutočnosti je? A na čo ukazovať ľuďom, že sú lepší a krajší? Iba čo spišnejú a zasa sa to len na zle obráti. A kde hľadať tú vyvolenú? Kade sa pobrať?
2: Ach, mládenček, mládenček. Hlavička ťa bolí, ako si ju lámeš.
0: Starka, kde ste sa tu vzali?
2: Vzala, nevzala, mládenček. Tvoje trápenie ma privolalo. Čelo vraštíš, pohľad máš zakalený, prsty do kmeňa stromu zatínaš.
0: Keby ste vy vedeli, starka.
2: Vedela, nevedela, mládenček. Do sveta ťa nechcú nohy niesť. Odvaha správny smrti chýba.
0: Vidíte do mňa, starka.
2: Vidím, nevidím, mládenček. Ale pomôcť by som ti vedela. Musíš sa vybrať na sklený vrch. Dostať sa až na samý vrchol a otrhnúť 3 citróny, čo tam rastú. Potom budeš mať nevestu, ktorá rozbúcha tvoje srdce.
0: Starka! Kde ste sa podeli? Starka! Zmizla, ako sa zjavila. Ako by vyšla z tieňa môjho stromu. Starka, starka. Sklený vrch, 3 citróny. Ale čo to má spoločné s mojou nevestou? Čo mám teraz robiť? Už čo, pôjdem rovno za nosom. Veď aj tak neviem, kade sa pobrať.

0: Ale som sa nachodil. 3 dni som na cestách a po sklenom vrchu ani stopy. A čím som ďalej od kráľovstva, tým pustejší je kraj. Nikde už nie je človeka, ktorého by som sa opýtal na cestu. Možno by som sa mal radšej vrátiť domov. Čo ak ten sklený vrch ani nejestvuje? No, čo povieš, mečík môj? Zložíme sa tuto pod jabloň. Trochu si odýchneme a vydáme sa na cestu späť. Čo je to? Prestaň, jabloň, nesyp na mňa tie jablká.
1: Kráľovič, kráľovič. Ešte si ani poriadne nevykročil a už sa vzdávaš. A to si hovoríš, chlap.
0: Starka! Starka, ste to vy?
2: Hež, ideš ho?
0: Potvory čierne, ale ste mi nahnali strach. Starka! Ste tu, Starka? Asi sa mi to iba zdalo. Ale čo ak predsa? Pôjdem ďalej. Vyberiem sa tým smerom, kam letel krdeľ havranov. Sú to jediné živé tvory, čo som v tejto pustine stretol. Hada mi ukážu cestu.

0: Takýto zámok som ešte nevidel. Celý je z olova. Má aspoň 1000 vežičiek a nikde žiadne okno. Na nádvorí rastie olovená tráva. Havrany! Tamto je akási starena. Opiera sa o olovenú palicu. Stojí ako socha. Hádam, tiež nie je z olova. A teraz si na ňu posadali. Je to desivé. No tak, vzmuž sa. Hádam sa, nezlakneš starený. Milým slovom, určite nič nepokazím. Dobrá žena! Dobrá žena, hej! Počujete ma? Dobrá žena!
1: Dobrá žena? Akáže som ti ja dobrá žena? Votrie sa to do cudzieho domu a ešte aj uráža. Vieš ty, kto som ja? Môj syn Olovonos je najobávanejší obor široko ďaleko.
0: Pre Boha, kam som sa to dostal? Na čo som sem liezol?
1: Fuj! Mám už 300 rokov a ešte sa nikdy nijaký smrteľník neopovážil takto bezočivo ma osloviť. A už vôbec nie vstúpiť do tohto zámku. Matka zlého syna musí byť ešte horšia ako on! 300 hrmených!
0: A mne sa zdáte celkom milá. V každom srdci sa predsa musí skrývať aspoň kúsok dobra.
1: Aby mi to moje dobré srdce nedovolilo nechať ťa tu na mieste mojimi havranmi ohlodať na kosť. Myslíš, že ti skočím na sladké rečičky? Nikdy som síce nevidela svoj obraz, ale viem, ako vyzerá môj syn. A keď je on taká ozruta, musím byť taká i ja.
0: Dobre teda, presvedčíme sa.
2: Teraz sa ukáž zázrak a zachráň ma.
0: Pozrite tu, do tejto čepele. Pozrite sa do svojich očí. Vidíte v nich niečo zlé?
1: Ach, to som ja? To je moja tvár. Oči? Naozaj v nich nie je nič zlé? Tak, takáto som. Čo je to?
0: Slza. Vaše olovené srdce sa roztopilo.
1: Aký zvláštny pocit. Ako by som sa prvý raz v živote nadýchla.
2: Vďaka ti, mečík môj.
1: Ako sa ti odvďačím?
0: Hľadám svoje šťastie. Ženu, ktorú by som mohol milovať. V raju nájdem na sklenom vrchu, kde rastú 3 citróny. Nepočuli ste o takom mieste?
1: Ja veru nie, ale počkaj. Havrany moje, sluhovia najvernejší, nedoleteli ste niekedy na to miesto, ktorému sa hovorí sklený vrch? Veru nie, mládenec. Neodvďačím sa ti. Nestretli sa s ničím takým. Och! Prichádza môj syn Olovonos. Čo len teraz s tebou budem? Každú chvíľu prihrmí a nebude mať s tebou zľutovanie. Zje ťa ako malinu. Kam ťa tak narýchlo podieť? Poď! Tu sa mi skrý. Pod olovenú sukňu!
3: Hej, mamo! Čo to čuchá môj nos?
1: Yes.
3: Pripravili ste mi nejakú lahôdku?
1: Pripravila, olovonoštek môj najdrahší, pripravila!
3: Yeah.
1: Tvoje obľúbené olovené halušky!
3: Mamo! A prečo vy ma za nos ťaháte? Veď tu človečina smrdí! Yeah. Zabudli ste, že môjmu nosisku nič neunikne? Tak kde je? Sem s ňou, nech môjmu žalúdku radosť urobím.
0: Pravdu máš, tu som.
3: A toto je čo za kriaštela? No veru, ani jedno húbka z neho nebude. No poď, tak si ťa aspoň na halušky postruhám.
4: Nie tak zhurta. Na to som sa nenarodil, aby som ti halušky korenil.
3: Aký malý, taký trúfalý. Ledva ťa od zeme vidno a vôbec sa nebojíš papuľovať. Nosom ťa do zeme zapučím ako blchol.
1: Olovo noštek, nezúr, synáčik môj. Poď, poískam ti v hlavke, ako to máš rád.
3: Všetko po poriadku, mamka. Najprv tohto chriašteľa na jeden hlc lupnem a potom mi môžete aj poískať.
4: Len pomaly. Som síce slabý a v boji by som s tebou nezvíťazil. No mám priateľa, čo je stokrát horší a ozrutnejší ako ty. Stačí zapískať a hneď bude pri mne.
3: No to by som teda naozaj rád videl niekoho, kto je ozrutnejší odo mňa.
4: Nič ľahšieho. Mám tu jeho podobizeň. No pozri sem do tejto čepele.
3: Ozaj strašná ozruta. Očiská má ako bezodné jamy a aká zloba z nich príští a nosisko, že mu nedovidím konca a zuby ako najstrašnejší upír. No, dobre, dobre, uznávam, máš naozaj obľúbeného kamaráta. A veď ho nemusíš hneď volať, môžeme sa aj po dobrodky dohodnúť.
1: No vidíš, synček, no. To je už iná reč. Ty si stále na cestách. Možno by si vedel túto mládencovi poradiť.
3: Ak budem vedieť, rád poradím.
4: Hľadám sklený vrch, na ktorom rastú tri citróny.
3: Sklený vrch? Sklený vrch? O takom som veru nepočul. Ale možno môj bratranec Striebronos, čo býva 6 dní cesty odtiaľ, to by dačo mohol vedieť. Vyber sa ty za ním.
1: A naber si halušiek, určite sa ti zídu na dlhej ceste, posilnia ťa. A mojej sestre odovzdaj túto olovenú varešku. Bude vedieť, že si pod mojou ochranou. A ak to bude v jej silách, pomôže ti.
4: Ďakujem vám. Ďakujem. A dobre sa tu majte!

0: Šiestý deň som na ceste. Od únavy a hladu si takmer nevidím pod nohy. Už by som aj tie olovené halušky začal žuť. Ale čo sa to tam medzi konármi stromov trbliece? No konečne, strieborný zámok. Uťahá sa do výšky. Fíha. Hádam až do nebies. A na nádvorí, tak ako v olovenom zámku, stojí starena. Opiera sa o striebornú palicu. Havrany okolo nej krúžia.
1: Dobrý deň prajem, starka.
2: Kto sa to opovažuje? Časy zač, človečik úbohý, vyžlička malička. Ako si si dovolil vstúpiť až sem? Za 600 rokov sa nikto neopovážil a teraz taká semietka. Ako ty, veď si len kosť a koža. Aj slabý vetrík by ťa odfúkol až hen za 3 hory. Máš smolu, ty fitipierko. Škoda radostnejšiu stvoru, ako som ja, si ešte určite nestretol. Ty skončíš v kotle, holúbok. Halušky tebou prichutím. 600 hrmení.
1: V poriadku. A potom ma môžete touto varechou zamiešať.
2: Čo to je? Kde si to vzal? Veď je to vareška mojej sestry z oloveného zámku.
1: Posiela vám pozdrav a varešku, aby ste ma privítali ako jej chránenca.
2: Tak to je iná vec. Keď ona široko ďaleko vychýrená svojou zlobou ochraňuje smrteľníka, musí to byť vážne.
1: Jej zloba pominula, keď zbadala svoj obraz. No a vy tiež určite nie ste taká škodoradosná, ako tvrdíte. Aj vo vás musí byť srdce. Pozrite sem, do tejto čepele.
2: Čo to je? Moje oči! Vždy som si myslela, že sú strieborné, chladné a štiplavé. Modré sú a také jasné a čisté. Čo sa to kože postrí tvojho meča?
0: Slza. Aj vaše srdce obmeklo pri pohľade do vlastných očí.
2: Cítim sa zrazu tak volene. Vrav, ako sa ti odvďačím?
1: Potrebujem vedieť, či nepoznáte cestu na sklený vrch, kde rastú 3 citróny.
2: Ja veru nepoznám, ale... No, počkaj. Sluhovia moji verní, nezazreli ste pri svojich potulkách sklenný vrch, na ktorom rastú 3 citróny. Škoda, mládenec, neodvďačím sa ti. Ani moji sluhovia o takom nepočuli. Možno môj syn, ale toho sa ti neradím pýtať. Jeho tak ľahko neobmekčíš ako mňa. Zhatne ťa ako čerešňu. Už prichádza. Čo len teraz s tebou? Kam ťa ukryjem?
1: Vlesiem vám po cukňu.
2: Tak poď.
1: A vyleziem, až keď ho trocha upokojíte.
3: Zdravím, mamo! Hladný som ako 600 obrov! Čo máte pre mňa prichystané?
2: Striebro, nosík, synáčik, už hneď! Strieborných halušiek som ti navarila!
3: Mamo! A čo ma vy za nos ťaháte? Aké halušky?
2: Ale...
3: Dajte sem tú človečinku, čo mi udrela do nosa.
1: Na mňa ti prišla chuť?
3: A toto je čo za kôstku? Mamo, veď to mi ani pod jeden zub nebude. Aj, no čo? Dajte mi ho zatiaľ do špajsky. Keď viac takých kôstok nazbieram, tak mi ich zavaríte, a?
1: Nie tak zhurta, striebronos. Ja som síce slabý, ťažko by som sa ti rovnal. Ale mám kamaráta, čo je stokrát mocnejší a ozrutnejší ako ty. No pozri, tu je jeho podobizeň.
3: Fúr! Aká oblúda! Ako škáredo zazerá! Ako nado mnou ohrňa nos! Ozrutnejšieho tvora som hádam ešte nevidel! No, dobré mládenček, veď sa hádam dohodneme aj po dobrom.
1: Hej, tak hovoril aj tvoj bratanec Olovonos. Povedz, nepočul si dakedy o sklenom vrchu, na ktorom rastú tri citróny?
3: Ja som veru nepočul, ale hádam môj bratanec, Zlatonos, čo býva 9 dní cesty odtiaľto, by mohol niečo vedieť. Vyber sa za ním.
2: Áno, a na cestu si tuto, týchto strieborných halušiek naber, posilnia ťa. A na znak našej ochrany nad tebou odovzdaj sestre túto striebornú varešku.
1: Tiež by sa tam už moja cesta skončila. Ďakujem a v dobrom ostávajte.

0: Už deviatý deň sa ohľade podkýnam po týchto pustých krajoch. Keby som aspoň tie halušky mohol žuť. Čo je to za žiara? To už hádam bude Zlatý zámok. Jagá sa na slnku, zrak oslepuje. A na nádvorí stojí zlatá starena. Opiera sa o zlatú palicu. Havrany okolo nej krúžia. Hej, starenka! Dobrý deň, vinšujem!
1: Kto ma to vyrušuje? Čo si ty za opovážlivca? Za 900 rokov sa mi nikto takto drzo pred nos nepchol. Široko ďaleko sa každý bojí mojej krutosti. No veci ťa ja podám. Jedným šmahom ti kosti dolámem. Po jednom budem tvoje denglavé prsty trhať. A tie trúfale očiská ti vykolem.
0: Môžete mi ich rovno touto vareškou vypichnúť.
1: Ale veď to je strieborná vareška mojej sestry. Och, ty oplan! Určite si ju dejakými čarami pobalamútil a varešku jej ukradol.
0: Posielavám ju na znak toho, že som jej priateľom.
1: Klameš! Moja škodoradostná sestra nikdy nemala priateľov.
0: No vidíte, a mňa si predsa obľúbila. Hneď po tom, čo som jej dokázal, že sa v nej skrýva dobré srdce. A vás určite tiež presvedčím, že nie ste taká krutá, za akú sa vydávate. No nazrite sem, do čepele tohto meča.
1: Toto, že som ja? Takéto mám oči? A ústa majú takú zvláštnu grimasu? Čo je to?
0: Žiadna grimasa, to je úsmev. A ten, kto sa dokáže usmiať, nevie byť skutočne krutý.
1: Aký zvláštny pocit sa mi po tele rozlial. Ale aký pokoj a uvoľnenie.
0: Ak sa mi chcete zavďačiť, skúste si spomenúť, či ste niekedy nepočuli o sklenom vrchu.
1: Sklený vrch? Sklený vrch? Aj, myslíš ten, čo na ňom rastú 3 citróny?
0: Ten myslím.
1: Počula som síce o takom mieste, ale kade sa tam ide, ti presne neviem povedať. Možno môj syn by ti vedel. Ale ako toho prinútiš, aby ti dačo prezradil? Je ukrutne zlý a mocný. A nič nemá radšej ako človečinku. Ten ťa bez milosti zhltne ako jahodu. A veď už ho aj počujem. Jaj, no skry sa dakam, mládenec.
0: Dosť som sa už nasadil pod cuchnemi. Nebudem sa viacej skrývať. Nebojím sa vášho syna.
2: Mamo! Domov som sa ledva od hladu dokotúľal. A toto je čo za chrústa, čo stojí vedľa vás? Mamo, také milé privítanie. Človečinku ste mi nachystali.
0: Len pomaly. Veď ani pod jeden zub nebudem. Ani tvoji dvaja bratanci ma nezjedli, naopak. Dobré rady a halušky mi na cestu zabalili, pozri.
2: A čo sa tým už úplne rozum pomútil, že pomáhajú človeku? Budem musieť zachrániť obriu česť. Áno. Keď ťa oni nechali tak poľahky odísť, tak si ťa podám aspoň ja. Aj za tých dvoch babráckých ľudomilov.
0: To ani nechceš vedieť, prečo ma tvoji bratanci tak ľahko prepustili?
2: No schválne. Prečo?
0: Zľakli sa môjho strašného pomocníka. No, aha, pozri.
2: Tejto milej dobráckej tváre sa mám zľaknúť.
0: Pomýlil som sa. To je môj koniec.
2: Ale aké milé oči má, ako sa na mňa milo usmievajú. No, háda mi len nebude sympatický. Čo je to so mnou? No ale, tak sa mi vidí, že ten tvoj kamarát sa mi zapáčil. Rozhodol som sa, že ťa nezjem, bačo ešte ti aj pomôžem, ak budem môcť. No ale toto?
0: Ďakujem ti, mečik môj. Predsa sme to zvládli. Hľadám sklený vrch, na ktorom rastú tri citróny.
2: Pozri tam. Vidíš tú čiernu horu? Priamo za ňou sa vypína sklený vrch. Nie je ľahké cez ňu prejsť. Neviem, či to taká triesočka ako ty dokáže.
0: Musím sa o to aspoň pokúsiť.
2: Rozmysli si to. Čím ďalej pôjdeš, tým budeš mať menej síl. Možno tam uviazneš navždy.
0: Uviaznem, neuviaznem, teraz sa už nevzdám. Som tak blízko cieľa.
2: Ako myslíš? Keď prejdeš cez mŕtvu horu, musíš sa dostať až na vrchol sklenného vrchu. Tam rastie strom s tromi citrónmi. Klakni si podeň a nastav ruky. Ak sú ti citróny súdené, samé ti padnú do dlaní. Ak nie, nijakovsky ich zo stromu nedostaneš.
0: A kde nájdem dievčinu blízku môjmu srdcu?
2: O tom nič neviem, ale keď budeš mať tri citróny, spoznáš ju sám.
0: Ďakujem ti, Zlatonos. Hneď aj vyrazím.
2: Nie tak z hurta. Mamo! Nabalte mu na cestu tých zlatých halušiek. A ak by ti náhodou nestačili a budeš tým šťastlivcom, ktorého strom obdaruje, môžeš rozkrojiť niektorý z citrónov a on ťa nasýti a napojí na celý deň.
0: Ďakujem vám. Za rady i za halušky. Majte sa tu dobre. Dovidenia.
1: Bohom! A dávaj si na seba pozor.
2: A keď budeš niekedy prechádzať okolo nášho zámku, zastav sa a priveď aj svojho milého priateľa.

0: Takže už som takúto horu nevidela. Všetko je tu čierne. Stromy, tráva, nebo. Nevládzem. Ako by mi odumieralo telo. Chce sa mi spať. Spať.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Musíš ísť ďalej.
0: Nevládzem. Chce sa mi spať.
2: Čo to robíte? Prečo ma beriete do zobákov? Nechajte ma! Pomoc! Pomoc! Vznášam sa! Letím! Ja letím! Už vidím mŕtvu horu z výšky a predo mnou sklený vrch! Ďakujem vám! Ďakujem vám, okrídlení kamaráti!
0: Aký je hladký a vysoký. No, to nie. Nech sa snažím akokoľvek. Viac ako pár metrov sa nevyšplhám. Hádam, to všetko nebolo márne. Sklo je priklské. Ani meč do ňoho nezatneš. Ty nemilosrdný vrch.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Pohni rozumom, tam je tvoja sila.
2: Starenka?
0: Starenka? Kde by sa tu vzala? To sa mi už isto odhala do Marii. Keby som aspoň tie darované halušky mohol zjesť. Iba čo ma v plecniaku ťažia, vysypem ich. Ale je vám dobré, haluštičky. Ležíte si tu prilepené na skle.
2: Prilepené?
0: Prilepené?
2: Tak mi predsa poslúžite, haluštičky moje. Urobím si z vás chodíky. Tak. Prvá. Druhá. Tretia.

0: Aký nádherný strom. Vidím 3 citróny. Len či som ja ten vyvolený. Uvidíme. Kľaknem si. Nastavím ruky. Nič. O nie, nie. Neverím, že tá cesta bola márna. Mečík môj, rúb! Ale čo to? Meč mi od kmeňa stromu odskakuje. Zlatonos mal pravdu. Je koniec.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Vydrž ešte chvíľu. Odvaha a sila nie sú všetko. Musíš byť trpezlivý.
0: Starenka! Starenka, tak prečo sa mi to nezdalo? Ste tu pri mne. Po celý čas. Dobre teda, poslúchnem vás. Klaknem si znova pod strom. Tak prečo? Citróny sa chvejú. Prvý? Druhý? Tretí? Zvíťazil som. Som najšťastnejší muž pod slnkom. A teraz rýchlo domov, nech ešte stihnem potešiť svojho starého otca.

0: Cesta naspäť ubieha akosi rýchlejšie. Vo vrecku mi poskakujú 3 citróny. Keby ma tak hladne trápil. Zlatonos vravel, že citrón ma nasíti. No, keď nenasíti, aspoň osvieži. Čo ty na to, mečík môj? Rozrežeme jeden.
1: Dobrý deň, mládenec.
0: Tuší ma už od hladu vidiny. Kto si? Krásna dievčina a kde si sa tu vzala?
1: Som citrónová panna a môžem byť tvojou nevestou. Ale povedz, máš pre mňa prichystané jedlo, pitie a krásne šaty, čo by boli hodné kráľovnej?
0: Tu pri sebe nemám nič. Sám som sa chcel posilniť citrónom, ale poď so mnou do môjho zámku, tam je všetkého dostatok.
1: Nadarmo si ma prebudil k životu. Ak sa nemôžeš o mňa postarať hneď, tak buď s Bohom na veky.
0: Dievčina, počkaj! Počkaj, niečo vymyslím! Zmizla. Rozplynula sa mi pred očami. Tak takéto je citrónové tajomstvo. Som ja ale smoliar. Takú nádhernú dievčinu nechať zmiznúť. A čo už. Zjem aspoň ten citrón. Je poriadne kyslý. No, ale osviežil ma výdatne. Ani hladný už nie som. No hej, no. Ale prišiel som o nevestu. A čo? Veď mi zostali ešte 2.

0: neznáme kraje. Mečík môj, myslím, že sme už len pár dní cesty od nášho zámku. Bolo by na čase. Brucho sa mi už lepí na chrbát od hladu a smedu. Najradšej by som rozkrojil druhý citrón. Ale ak všetko pôjde tak, ako naposledy, prídem aj o druhú nevestu. Ale čo? Veď mi zostane ešte posledný.
1: Dobrý deň, mládenec.
0: Dobrý aj tebe, krásna dievčina.
1: Máš pre mňa prichystané dobré jedlo, nápoj a krásne šaty?
0: Akokoľvek veľmi by som chcel, nemám pri sebe nič, krásavica. Ale nesmi s nimi hneď, počkaj chvíľu. Aspoň sa trochu pozhovárajme.
1: Nemôžem s tebou strácať čas, keď som ti nebola súdená. S Bohom!
0: Škoda. Bola krásna. Hádam ešte krajšie ako tá predtým.

0: Tu na zámku ho už nebudem potrebovať.
1: Ale opálená tvár, ušľahaná vetrom, svalnaté paže, toto, že som ja?
0: Zabudol som zázračná moc. No nič, budem statočný, pozriem i do opačnej strany čepele.
1: Ale čo to? Opäť ten istý obraz.
0: Vari, na mňa tvoja moc neplatí?
2: Vidím, že si poslúchol moje rady, kráľovič.
0: Starenka, tu ste vy? Ďakujem. Ďakujem vám za všetko.
2: Poďakuj sa svojmu umu a odvahe. Tie ti pomohli prebudiť silu, čo v tebe driemala. Vďaka ním si našiel sám seba. Svoju úlohu si zvládol. Odteraz už v meči iný obraz neuvidíš. Ibaže?
0: Ibaže?
2: Ibaže by si chcel opäť zaliesť pred svetom do kúta kráľovskej záhrady.
0: Kto vlastne ste, starká, že o mne všetko viete?
2: Ešte si na to neprišiel? Som duša tvojho stromu. Pamätáš sa? Zasadil si ho ešte ako malý spolu so svojou nebohou matkou. A po jej smrti si práve na tomto mieste vyronil najviac slz. Spojil si svoje srdce aj svoj život s týmto stromom. A on sa ti za tvoju lásku odmenil. Ale teraz už bež k svojmu otcovi, lebo ten ťa už pomaly aj oplakal.
3: Rok prešiel, odkedy som syna vypravil do sveta. Rok prežívam zo dňa na deň. Nemal som na neho tak naliehať, tlačiť ho do žemby. Privítal by som ho aj bez nevesty, len keby sa mi už vrátil.
1: Otec môj, tu som.
3: Syn môj, poď ku mne, nech si ťa objímem. Vidím, že si vo svete zmocnil, ale kde máš nevestu?
4: Tu je.
3: Citrón? Citrón? Hádam sa, nechceš oženiť. S citrónom? To chceš vedľa seba na trón posadiť. Citrón?
0: Nebojte sa, nie som blázon. Hneď vám dokážem, že viem, čo robím. Sluhovia, okamžite prineste tie najkrajšie šaty pre mladú devu a to najvyberanejšie jedlo a pitie, čo sa nachádza v zámku.
4: Teraz pozerajte, oče.
0: Predstavím vám svoju nevestu.
5: Dobrý deň, mládenec.
0: Dobrý deň, nevesta moja.
5: Budem ňou veľmi rada, ale...
0: Všetko máš prechystané. Á, tu sú šaty hodné kráľovnej a tu z týchto jedál môžeš jesť, koľko len budeš vládať.
5: Stanem sa teda tvojou ženou.
0: Som taký šťastný. Si prekrásna, milá. Keď pozerám do tvojich očí, ako si rýchlejšie mi búcha srdce. Len ešte čosi.
5: Čo také?
0: Budeš ma ľúbiť? Pretože bez ozajstnej lásky nebudeme spolu šťastní.
5: Ľúbim ťa od chvíle, ako si sa rozhodol ísť ma hľadať. Nevzdal si sa ani v najťažších chvíľach. Prekonal si každú skúšku a zlomil moju kliatbu.
0: Táto deva je mi súdená, oče. Viem, že s ňou môžem v láske žiť a múdro vládnuť.
3: Podobá sa tvojej matke, synku. Keď je aj taká múdra láska lákona, bude ti oddanou ženou a tejto krajine dobrou kráľovnou. No, poďte, deti, nech vám požehnám. A tebe, syn môj, odovzdám žezlo. Dokázal si, že rozum a odhodlanie nepotrebujú prázdnu silu paží. Vládnite múdro a s láskou. Buďte šťastné, deti moje.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Počúvaš Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Go!

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon,
0: si tak rýchlo

Všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Za dni píšem,

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Hej, Batida, máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty sa to ja!

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

pšenica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

A to je ale škandál.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, aj, aj, dra.

trochu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa, prejde cez dvere i cez stenu.

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to na

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš, ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľkým vravia malí, a tí veľkí, tí by spali. Bože,

pusku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

Lásku Batman zdraví, tak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú, všetko je tak, ako chcú.

vedľa teba. Keď ťa z izby mama hreší, ja už chrápem, ty si svieži, mesiac smiechom špúli ústa.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpadu.

0: Detské rádio.
1: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa len.

0: pekárni.
1: Vonia chlebík upečený pekármi, domáci ten, ktorý chutí dlho. Aj k vám do obchodu dovezú ho,

kapička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríb šitaké. Ak by som

0: Nikto nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou.
1: Ty si mi to vzala, ten prsten? Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala tým.
0: Nikto nič nevie. Ja som už dávno preč. Ja, platinová straka, diamantová, rubínová, zafírová.
2: Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: na linke, aj na stole.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
2: Na dorku je veľká ponosa, ponosa, že si strká prsty do nosa, do nosa. Nerob, že to milá dorka, budeš mať nos jak u horka. Nerob, že to milá dorka, budeš mať nos jak u horka.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

si neposlušník, kto to ťobe robí hluk, ďateľ lieči chorý buk, v pravenisku rušno je možno.

0: čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
2: Boli dve hodiny. Počúvaš detské